kế chặt đầu tướng Holofernes của vua Nabucodonosor như trình thuật trong chương 13 câu 7, hoặc lòng can đảm của thiếu niên David dùng cái ná và ba hòn sỏi để đương đầu với Goliath như kể trong sách Samuel 1 chương 17. Các vị đã tỏ ra dũng cảm ngoài chiến trường và đẩy lui được ngoại xâm, ám chỉ cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Maccabee chống lại vua Antiochus IV Epiphanes muốn Hy Lạp hóa đất Palestina và bách hại người Do Thái một cách tàn bạo hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Có vài phụ nữ đã thấy người thân của mình bị chết mà nay sống lại, ám chỉ người đàn bà xứ Sarepta có con được ngôn sứ Elia làm phép lạ cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 17. Nó cũng có thể ám chỉ người đàn bà xứ Sunem có con trai được ngôn sứ Eliseo cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 2 chương 4. Chắc chắn là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không muốn đưa ra một bảng câu đố kinh thánh cho độc giả hay cho các nhà chú giải tương lai, nhưng chỉ gợi ý cho một tiêu chuẩn đọc hiểu lịch sử kinh thánh theo nhãn quan lòng tin. Ông mời gọi mọi người nhìn ra bên kia các sự kiện và các nhân vật lịch sử, cùng một thứ luận lý và năng động giúp vượt thắng các khó khăn, các đối kháng và sự sợ hãi. Câu 35 nằm ở giữa hai phần của văn bản, chỉ cho thấy trong tình trạng tột cùng của cái chết, có sự sống mới mở rộng cho tín hữu. Đó là sự phục sinh. Nhưng đây không phải chỉ là sự sống lại tạm thời, thắng vượt cái chết của thân xác, mà là sự sống lại tốt đẹp hơn mà tất cả mọi người đã chìm nghỉm trong các thử thách và bách hại, không được sống kinh nghiệm được giải thoát hay chiến thắng cái chết đều hướng tới. Câu 35b nói tới sự sống lại tốt đẹp hơn, cũng như các cực hình, tra tấn, đòn vọt, xiềng xích và bỏ tù, chắc hẳn ám chỉ lịch sử của các vị tử đạo thời Maccabee. Xiềng xích và tù ngục cũng là những cực hình mà vài ngôn sứ đã phải gánh chịu như Micha và Jeremiah. Các cực hình đớn đau nhắc tới trong câu 37 được các tác phẩm mạo thư khai triển liên quan tới vài ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Zachariah bị ném đá chết dưới thời vua Joada. Ngôn sứ Jeremiah cũng bị ném đá chết, còn ngôn sứ Isaiah thì bị vua Manasseh chuyển cưa thân mình làm hai. Đầy ải và lang thang vô định cũng là những hình phạt mà người công chính phải gánh chịu như kể trong sách Maccabee. Sự đối chọi giữa tình trạng khốn khổ bần cùng của các vị tử đạo trong thế giới và phẩm giá tinh thần cao quý của các vị mà trần gian không xứng đáng tiếp nhận cũng hiện hữu trong các lời chú giải Midrash chương 12 câu 6 sách Xuất Hành. Hai câu cuối cùng của văn bản vừa kết thúc đơn vị thứ hai, vừa kết thúc toàn chương 11. Chúng lặp lại câu mở đầu liên quan tới chứng tá của các vị tiền nhân trong quá khứ dựa trên lòng tin, rồi tóm tắt tất cả trong một kiểu nói liên quan tới tình trạng tinh thần của lịch sử của các vị. Họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Lý do là vì chương trình lịch sử cứu độ chỉ kết thúc vào giai đoạn vĩnh viễn cuối cùng do Đức Kitô khai mào, và Ngài sẽ dẫn đưa lòng tin của chúng ta tới chỗ thành toàn viên mãn. Như thế các bức tranh của lịch sử tiền nhân cho thấy ba nét đặc thù của lòng tin. Thứ nhất là chiều kích lịch sử như là cung cách sống tập trung vào sự trung thành triệt để với Thiên Chúa trong những tình trạng sống cụ thể. Thứ hai, hướng tiến năng động của nó như thái độ rộng mở cho tương lai của Thiên Chúa là đấng khiến cho các hiện thực lịch sử trở thành tạm bợ. Và thứ ba, cơ cấu cộng đoàn của lòng tin như là thái độ liên đới với các tín hữu khác làm thành dân Chúa hướng về kinh thành mà Thiên Chúa dự định và đang xây dựng. Điểm tột đỉnh và nền tảng của con đường lòng tin này là Đức Kitô, đấng hiện thực dụ ngôn ngôn sứ của Isaac và trao ban bảo đảm cho sự sống lại tốt lành hơn, cũng như thành toàn những gì mà các thế hệ cha ông kiếm tìm và chờ đợi. Chính lăng kính Kitô học này khiến cho soạn giả có khả năng đọc hiểu được chiều sâu của các trang kinh thánh và đề nghị trở lại các sự kiện và nhân vật trong một bài thuyết giảng cho các Kitô hữu thời đó đang bị khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách. Đây là đề tài nổi bật thứ hai sau đề tài lòng tin đã được báo trước trong chương 10. Chúng ta có thể nhận ra điều này ngay trên bình diện dùng từ vựng. Danh từ hypomone, kiên trì, được dùng một lần, trong khi động từ hypomene, kiên nhẫn, chịu đựng, được dùng tới ba lần. Lòng kiên trì gắn liền với lòng tin, nhưng đề tài phát triển chung quanh việc sửa bảo giáo dục. Các hình ảnh diễn tả sự chiến đấu trong ba câu dẫn nhập có lẽ ám chỉ việc tập luyện một môn thể thao thể dục nào đó nhằm duy trì sức khỏe thân xác. Nhưng qua đó, soạn giả không chỉ cố ý khuyến khích tín hữu kiên tâm mà còn muốn trao ban trở lại cho họ sự tin tưởng nữa. Vì thế ông đã theo một hướng khác. Việc sửa bảo giáo dục gợi lại khung cảnh sống trong gia đình, nơi liên hệ cha con hiện thực trong việc sửa bảo giáo dục. Tại đây à. Như thế qua việc trích dẫn văn bản thuộc truyền thống khôn ngoan trong Kinh Thánh và lời chú giải nó, soạn giả đề nghị với tín hữu đề tài suy tư liên quan tới các khổ đau thử thách. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Cả các từ vựng cũng diễn tả hướng đi mới này. Các từ diễn tả việc thao dượt, chiến đấu, rút lui để nhường chỗ cho các từ thuộc lĩnh vực sư phạm gia đình. Động từ paideuen lặp lại hai lần, danh từ paideia lặp lại hai lần. Thêm vào đó là từ con, số ít và số nhiều và từ cha. Đơn vị văn chương được xác định rõ ràng bởi từ hui oi, con, số nhiều. Diễn văn giờ đây được khai triển trong chiều hướng này bằng cách tận dụng dụ ngôn cha con đối chọi một cách hữu hiệu khoa sư phạm của loài người với khoa sư phạm của Thiên Chúa. Hai câu cuối cùng lấy lại giọng văn khuyến dụ trực tiếp với các động từ ở thể sai khiến như trong ba câu mở đầu chương 12 và rút tỉa ra từ các suy tư trước đó các kết luận cụ thể. Ở đây lại tái xuất hiện hình ảnh con đường hay lộ trình mà tín hữu phải vững vàng bước đi. Trong một nghĩa nào đó, các hình ảnh này gợi lại các hình ảnh của việc tập dượt thể thao thể dục của các câu đầu văn bản. Nhưng các bản trích Kinh Thánh dùng trong lời khích lệ cuối cùng hướng diễn văn khuyến dụ tới đề tài cộng đoàn sẽ được khai triển tiếp theo sau đó. Câu mở đầu văn bản chương 12 là một trong những cấu trúc tài tình cho thấy khả năng suy tư và tổng hợp thần học sâu sắc của soạn giả. Ở đây sự khích lệ được gắn liền với đề tài chính của toàn diễn văn, đó là vai trò của Đức Giêsu Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để có thể hiểu ý nghĩa của một vài kiểu nói và nhiệm vụ của các phần khác nhau trong cú pháp, cần phải để ý tới cấu trúc văn chương và đề tài của toàn câu. Như thế, chúng ta là những người có được ngần ấy nhân chứng đức tin bao quanh, với lòng kiên trì chúng ta phải chạy trong cuộc đua được đề nghị với chúng ta bằng cách cởi bỏ mọi gánh nặng và ràng buộc của tội lỗi, mắt hướng về vị khai sáng và kiện toàn lòng tin, đó là Đức Giêsu. Đấng trước niềm vui dành cho mình đã kiên trì đương đầu với thập giá mà không chú ý tới sự ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Vì thế anh chị em hãy tưởng nhớ tới Đấng đã kiên trì đương đầu với những người tội lỗi chống đối mình, để anh chị em đừng sờn lòng nản chí. Câu trên đây cho thấy vị thế của Đức Giêsu chiếm chỗ trung tâm, và chung quanh là các câu và các cấu trúc văn phạm cú pháp của các mệnh đề đi trước và đi sau. Chung quanh cấu trúc đồng tâm này là các câu và các đề tài tương ứng liên quan tới lòng kiên trì của Kitô hữu trong cuộc thi đấu được đề nghị với họ. Chúng tương ứng với lòng kiên trì của Đức Giêsu trong việc đương đầu với thập giá, đứng trước niềm vui dành để cho người. Đức Giêsu đã khước từ niềm vui dành để cho mình để kiên trì chấp nhận cái chết khổ hình thập giá. Dĩ nhiên tính cách song song này cũng nêu bật các khác biệt giữa những người được mời gọi chạy trong cuộc thi đấu và Đấng đã đương đầu với thập giá và giờ đây ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa.
Động từ ngự trên ngai ở thì aoris trong tiếng Hy Lạp là thì quá khứ hoàn toàn, diễn tả trạng thái hiện tại thường hằng. Đức Giêsu đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và giờ đây tiếp tục ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu khác với đám đông các chứng nhân đã nêu gương sống lòng tin cho các Kitô hữu và đang khích lệ họ can đảm dấn thân trong cuộc thi đấu định đoạt. Thật thế bởi vì đối với lòng tin mà các chứng nhân trong Kinh Thánh nói trên là các tiền nhân đã hiện thực và nêu gương cho tín hữu, Đức Giêsu được định nghĩa như là vị khai sáng và kiện toàn. Tước hiệu thứ nhất, Archegos, đã được gán cho Đức Giêsu ở đầu chương 2, kèm theo từ Soterias ở thể genitivo chiếm hữu, để định nghĩa vai trò của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bối cảnh của văn bản, kiểu nói này được dịch là tác giả của sự cứu rỗi. Trong cùng văn bản cũng có động từ teleioo, qua các khổ đau, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở nên vẹn toàn. Cũng trong chương 2, các Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu được đội chiều thiên vinh quang và danh dự nhờ cái chết mà Người đã gánh chịu. Sự song song trùng hợp tình hình và từ vựng giữa hai văn bản là một lời mời gọi giải thích hai bối cảnh trong cùng một viễn tượng. Như Đức Giêsu đã được gọi là thủ lãnh và là nguyên lý ơn cứu độ vĩnh viễn, cũng thế, Người có thể được tuyên bố là thủ lãnh khai sáng ra lòng tin, không phải chỉ như là đấng làm nảy sinh ra và là nền tảng của lòng tin Kitô, mà cũng còn là mẫu gương lý tưởng, là vị đầu tiên hay vị lãnh đạo trên con đường cứu độ được hiện thực trong lòng tin nữa. Tước hiệu thứ hai, teleiotes, chỉ có ở đây chứ không thấy trong văn bản nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, động từ teleioo được dùng để định nghĩa vai trò cứu rỗi của Đức Giêsu trong khía cạnh kết thúc hay vĩnh viễn của nó. Khi bước qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu được dẫn đưa vào trong sự toàn vẹn. Điều này trùng hợp với quy chế của Người là Con được ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và trùng hợp với vai trò của Người là Tư Tế được hoàn toàn thánh hiến đời đời, có khả năng thông truyền sự vẹn toàn đó cho những người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Như thế Đức Giêsu có thể được định nghĩa là teleiotes, đấng kiện toàn lòng tin, trong nghĩa Người đã thành toàn tiến trình cứu độ đã được khai mào với tình liên đới lịch sử của Người cho tới chết trên thập giá. Hiển nhiên là không thể giản lược lòng tin vào một số công thức hay tín điều như đã được nêu bật trong chương trước. Lòng tin được bảo đảm bởi những điều mà tín hữu hy vọng và sự chắc chắn của những điều mà họ không trông thấy. Nghĩa là lòng tin diễn tả trước và là bảo chứng của thực tại cứu độ vĩnh viễn mà nguồn gốc và sự thành toàn của nó giờ đây là nơi Đức Giêsu. Tuy nhiên, việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu agona mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lặp lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó Người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều đó với giọng văn thánh thi nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của Người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được cự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu và diễn tả lòng trung thành của Người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với Người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá
vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui là việc thành toàn chương trình cứu độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong lần tới.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiện

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Chúa ở cùng anh chị em.
3: Và ở cùng cha.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
3: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
2: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
3: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
4: Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta biết Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của người. Đồng thời, người cũng mời gọi những ai bước theo người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu, và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phạm tục này. Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau thầy. Thánh Phêrô đã đi trước thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần, thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là: ai muốn theo thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo thầy. Đức Giêsu đã vác lấy thập giá chứ không từ khước, và tuyên bố ai muốn theo người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giê-xu đã chọn con đường thập giá không phải vì người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giê-xu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giê-xu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến. Bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản: ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì thầy Giê-xu? Phải chăng thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về Ngài. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đức Giê-xu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giê-xu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giê-xu nâng đỡ những người đi theo người vào con đường hẹp của sự hy sinh, của sự chia sẻ vinh quang của người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá theo Đức Giê-xu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giê-xu đã chịu khi người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình như các thánh tử đạo đã theo gương người, nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giê-xu như trong bài đọc 2 Thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống, để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giê-xu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giê-xu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng khỉ nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất là...
1: Xin chào bạn. Dạ. Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh, nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình, để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn

0: trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Đó. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình. Chúa tha thứ cho mình. Chúa muốn mình sống. Nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Đó. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn.
0: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn. Tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phụng vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nó nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau. Và nó sẽ đến thôi, nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm. Và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn, cũng đặt một câu hỏi như thế này. Thưa cha, con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác, thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn, thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
0: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Rồi mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái

0: điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không ai không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. Chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn cái đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa, nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
1: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích, đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm và bạn đặt

0: mình có cảm giác vậy. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình, và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm nên trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được, tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi. Và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
1: Vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào, thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày bỗng trở nên bất lực. Mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng, đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn chài, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại, ê chề trắng tay. Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn chài. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em,
Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Gregorio cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời thầy, con thả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thấm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dừa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng, vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những mẻ lưới trống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, xin ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước Thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

0: kêu mời. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Paulo Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliardozzi chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận, Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố, về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Paulo, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý gia giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
0: Tin New York, chiến tranh sẽ càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến lượt mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
1: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19 giờ 30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22 giờ 30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
0: Tin Ấn Độ,
2: Một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malabar đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Annakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Raphael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong kinh nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa, cũng như đối với giáo hội Siro Malabar." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoại trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukara nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó làm tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, 4 điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ 5 mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tã cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng, thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau.
con cái của các bạn, không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền kiết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền kiết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền kiết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay để biết thế nào là lao động. Đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó, ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm
vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói: "Tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm." Nhưng người giúp việc lắc đầu nói: "Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được là việc làm." Người đàn ông thốt lên: "Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à?" Người giúp việc nghiêm nghị nói: "Đúng thế ạ." Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh, đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của đại văn hào người Nga Fyodor Dostoevsky kể về sự tan rã của một gia đình gồm có người bố là Fyodor Karamazov, người có nhiều thói xấu và vô trách nhiệm, cùng với bốn người con trai, trong đó có ba người con chính thức và một người con ngoại hôn. Người con trai lớn của Fyodor là Dmitri, giống bố về lối sống ham mê rượu chè, nên luôn mong muốn gia tài, đất đai của bố. Hai người con trai tiếp theo là Ivan và Alyosha, là con của ông Fyodor và người vợ kế. Ivan thì học ở Moscow, có tiếng về nghiên cứu thần học. Còn Alyosha thì vào tu viện dòng gần thị xã, trở thành một chủng sinh. Người con trai út là Smediko, được cho là đứa con ngoại hôn của ông Fyodor. Người phụ nữ sinh ra Smediko qua đời khi anh vừa chào đời, và anh này bị bệnh phong đòn gánh, nên được vợ chồng người quản gia đem về sống ở nhà ông Fyodor. Trong một gia đình đầy rẫy sự thù hằn, lòng tham và dục vọng giữa người cha vô luân và các anh em trai, Alyosha có vai trò như một thiên sứ hòa giải. Anh luôn nhẫn nại lắng nghe mọi lý lẽ của bố và các anh trai, chịu đựng cả những lời nói và thái độ cay nghiệt của họ để cố gắng hòa giải, lan tỏa những tư tưởng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình mình. Quyển tiểu thuyết dài này có kết thúc hết sức bi thương. Người cha bị đứa con ngoại hôn động kinh giết chết. Người con cả phải chịu án oan, và những người còn lại cũng rời khỏi gia đình. Dù vậy, đây vẫn được xem là bản trường ca về sự giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa dục tính và lương tâm, giữa ngay thẳng và dối trá, giữa tình yêu và thù hận, mà nơi đó những người như tu sinh Alyosha vẫn giữ mãi được ánh sáng thiện lành của mình qua thái độ nhẫn nhịn sống trong một gia đình mà mọi thành viên đều không hề nhẫn nhịn và dịu dàng với anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gia đình là mái ấm của cuộc đời mỗi người, nơi mà tình máu mủ, ruột thịt là sợi dây gắn kết thiêng liêng và sâu đậm nhất của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, gia đình cũng trở thành nơi lạnh lẽo và cay đắng nhất mà các thành viên cảm nhận được khi có những xung đột, cãi vã và ly tán diễn ra trong gia đình của mình. Bầu khí đáng buồn đó nảy sinh thường là do sự tranh chấp, tham lam, vắng tình thương và thiếu nhẫn nhịn của các thành viên khi họ muốn giành lấy những quyền lợi nào đó cho riêng mình. Trong các tương quan ngoài gia đình mà chúng ta xây dựng được với bạn bè, đồng nghiệp hay những người mà mình thương mến cách này cách khác, rất nhiều khi vì tính tự ái, những lời nói lỡ miệng hay thái độ im lặng phủ nhận giá trị và sự hiện diện của nhau mà những tương quan này cũng dần dần bị đổ vỡ. Một bí quyết tuyệt vời mà cổ nhân để lại giúp chúng ta có thể hóa giải những xung đột trong gia đình và các mối tương quan, đó là sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn được thể hiện qua những hành động rất cụ thể, đó là một câu nhịn, chín câu lành, hay chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi nhỏ lửa,
một đời không khê. Sách Châm Ngôn cũng dạy chúng ta rằng, thà ăn mẫu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Mang những giới hạn của phận người, ai cũng có những lúc mệt mỏi, chán nản và những khoảnh khắc yếu lòng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết nhẫn nại để bảo vệ những tình thân trong cuộc đời mình. Khi nhận thấy người mình yêu thương đang đối diện với những cơn bão lòng, một lời nói an ủi, xoa dịu đúng lúc, một khoảng lặng kịp thời, hay một sự tinh tế nhận ra những hành vi đầy khao khát hòa giải, để đón nhận và tha thứ cho nhau, chính là chiếc neo giữ cho con thuyền tương quan của chúng ta với những người thân yêu không bị nhấn chìm giữa giông bão của sự bất hòa. Lạy Chúa, nhẫn nhịn với cha mẹ, anh chị em, con cháu trong gia đình, hay nhường nhịn ai đó mà mình yêu thương, chưa bao giờ là sự hèn hạ hay thất thế, mà là sự khôn ngoan của một con người biết đặt giá trị của tình thân lên trên cái tôi tự cao và sự thỏa mãn tính tự ái của bản thân. Xin vun trồng nơi tâm hồn chúng con nhân đức nhẫn nhịn, để chúng con biết chọn thứ tha hơn là kết án, chọn hòa khí thay vì hơn thua. Nhờ đó, sự hiện diện của chúng con sẽ trở thành bến đỗ bình an cho gia đình và những người mà chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Chiến Thắng Vinh Quang của Lòng Tin Kiên Trì trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ hoặc bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một tóm lược lịch sử Do Thái từ thời các thẩm phán hay thủ lãnh cho tới thời Maccabê, tức từ thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Giọng văn và tiết nhịp của các mệnh đề duyệt qua các chiến thắng vẻ vang và các cuộc mạo hiểm của các anh hùng liệt sĩ dâng cao từ từ cho tới khi trở thành một danh sách gồm các tình trạng sống thê thảm. Văn bản gồm hai đơn vị văn chương và đề tài bị cắt quãng ở giữa bởi câu 35, trong đó từ sống lại được nhắc tới hai lần. Phần đầu của mệnh đề chấm dứt chuỗi chiến thắng các vị đã đạt được nhờ lòng tin. Phần hai duyệt lại các tình trạng sống thê thảm, qua đó các vị đã sống kiên trì nhờ lòng tin trong khi đợi chờ sự sống lại tốt đẹp hơn. Tiết nhịp và cơ cấu của các mệnh đề được chia làm hai đơn vị. Trong đơn vị thứ nhất, các mệnh đề tiếp nối theo nhau cứ từng ba mệnh đề một, hay được sắp xếp theo thế tương xứng với nhau. Trong đơn vị thứ hai, các động từ và danh từ dồn đống và đứng sát vào nhau, nhưng tạo thành nhịp điệu cho người đọc cảm tưởng về sự rộng rãi và khác biệt của các thử thách mà các anh hùng liệt sĩ đã phải gánh chịu. Bức tranh thứ nhất trình bày các chiến thắng của các anh hùng liệt sĩ. Nó mở đầu với một câu nói hùng biện diễn tả điều soạn giả không muốn nói. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Theo sau là danh sách các anh hùng liệt sĩ. Tên các vị không theo thứ tự thời gian mà chỉ có giá trị biểu tượng. Không phải vô tình mà soạn giả chỉ giữ lại tên vua David mà lại gạt bỏ ra ngoài tên của hai vua Saul và Salomon hay các vua khác, ngay cả khi các vị có là những người công chính và thánh thiện đi nữa. Từ tập thể, các ngôn sứ, bao gồm tất cả các anh hùng liệt sĩ từ thời các thẩm phán cho tới ngôn sứ Daniel. Danh sách các chiến thắng cho thấy tên của nhiều ngôn sứ, nhưng việc nhận diện ra các biến cố hay các nhân vật kinh thánh riêng rẽ nằm ở bên kia hay đằng sau các câu đã trở thành một công thức quen thuộc của văn bản. Chỉ có tính cách giả thiết, không chắc chắn. Bởi vì các công thức này có thể áp dụng cho nhiều nhân vật khác nhau. Thí dụ kiểu nói, nhờ đức tin các vị này đã chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Mệnh đề liên quan tới việc chinh phục các vương quốc và việc thi hành công lý này có thể ám chỉ lịch sử các thẩm phán cũng như lịch sử của vua David là người đã chiếm hữu đất đai theo lời hứa của Thiên Chúa. Chẳng hạn,

Sa-en, vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Sau đây là danh sách các tương đồng có thể có giữa văn bản thư gửi tín hữu Do Thái và các biến cố kể trong Kinh Thánh. Cầu các ngài đã khóa miệng sư tử có thể ám chỉ thẩm phán hay thủ lãnh Samson như viết trong sách Thủ Lãnh chương 14 câu 6. Samson vạm vỡ chỉ dùng hai tay mà đánh chết và xé xác sư tử, nhưng cũng có thể ám chỉ vua David như viết trong sách Samuel 1 chương 17 câu 34-35 hay sách Samuel 2 chương 23 câu 20. Nó cũng có thể ám chỉ Daniel bị vua Dario ném vào hầm sư tử mà không việc gì như viết trong sách Daniel chương 6 câu 23 hay sách Maccabee 1 chương 2 câu 60. Các ngài đã dập tắt lửa hồng có thể ám chỉ ba thiếu niên Do Thái là Shadrach, Meshach và Abednego bị vua Nabucodonosor truyền ném vào lò lửa hồng mà không hề hấn gì như kể trong sách Daniel chương 3 câu 45-50, hay cũng có thể ám chỉ Anania, Azaria và Misaele như sách Maccabee 1 nhắc tới trong chương 2 câu 59. Các vị đã trốn thoát khỏi lưỡi gươm, ám chỉ ngôn sứ Elia trốn thoát cuộc bách hại của hoàng hậu Jezabel như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 19 câu 1. Nó cũng có thể ám chỉ ngôn sứ Jeremiah bị dân chúng kết án tử như viết trong trình thuật chương 26, hay vua David thoát chết khi bị vua Saul mưu sát như viết trong sách Samuel 1 chương 18 và chương 19 và được nhắc tới trong Thánh Vịnh 144. Các vị tìm được sức mạnh trong sự yếu đuối, ám chỉ việc vua Ezekiah bị bệnh sắp chết, được Thiên Chúa ban cho lành bệnh như trình thuật trong chương 38 sách ngôn sứ Isaiah. Nó cũng có thể ám chỉ các hành động mạnh mẽ, can đảm của phụ nữ, như biến cố bà Jaela giết tướng Sisak của vua Canaan là Jabin, khi Sisak thua trận chạy trốn vào lều của bà. Bà đã lấy cọc lều và dùng búa đóng lủng thái dương, ghim đầu Sisak xuống đất như kể trong sách Thủ Lãnh chương 4. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ lòng can đảm của bà Juditha dùng mỹ nhân kế chặt đầu tướng Holofernes của vua Nabucodonosor như trình thuật trong chương 13 câu 7. Hoặc lòng can đảm của thiếu niên David dùng cái ná và ba hòn sỏi để đương đầu với Goliath như kể trong sách Samuel 1 chương 17. Các vị đã tỏ ra dũng cảm ngoài chiến trường và đẩy lui được ngoại xâm, ám chỉ cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Maccabee chống lại vua Antioco IV Epiphanes muốn Hy Lạp hóa đất Palestina và bách hại người Do Thái một cách tàn bạo hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Có vài phụ nữ đã thấy người thân của mình bị chết mà nay sống lại, ám chỉ người đàn bà xứ Sarepta có con được ngôn sứ Elia làm phép lạ cho sống lại, như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 17. Nó cũng có thể ám chỉ người đàn bà xứ Sunem có con trai được ngôn sứ Eliseo cho sống lại, như trình thuật trong sách Các Vua 2 chương 4. Chắc chắn là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không muốn đưa ra một bảng câu đố kinh thánh cho độc giả hay cho các nhà chú giải tương lai, nhưng chỉ gợi ý cho một tiêu chuẩn đọc hiểu lịch sử kinh thánh theo nhãn quan lòng tin. Ông mời gọi mọi người nhìn ra bên kia các sự kiện và các nhân vật lịch sử, cùng một thứ luận lý và năng động giúp vượt thắng các khó khăn, các đối kháng và sự sợ hãi. Câu 35 nằm ở giữa hai phần của văn bản, chỉ cho thấy trong tình trạng tột cùng của cái chết, có sự sống mới mở rộng cho tín hữu. Đó là sự phục sinh. Nhưng đây không phải chỉ là sự sống lại tạm thời, thắng vượt cái chết của thân xác, mà là sự sống lại tốt đẹp hơn, mà tất cả mọi người đã chìm nghỉm trong các thử thách và bách hại, không được sống kinh nghiệm được giải thoát hay chiến thắng cái chết đều hướng tới. Câu 35b nói tới sự sống lại tốt đẹp hơn, cũng như các cực hình, tra tấn, đòn vọt, xiềng xích và bỏ tù, chắc hẳn ám chỉ lịch sử của các vị tử đạo thời Maccabee. Xiềng xích và tù ngục cũng là những cực hình mà vài ngôn sứ đã phải gánh chịu như Micha và Jeremiah. Các cực hình đớn đau nhắc tới trong câu 37 được các tác phẩm mạo thư khai triển liên quan tới vài ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Zachariah bị ném đá chết dưới thời vua Joada. Ngôn sứ Jeremiah cũng bị ném đá chết, còn ngôn sứ

Isaiah thì bị vua Manasseh chuyển cưa thân mình làm hai. Đầy ải và lang thang vô định cũng là những hình phạt mà người công chính phải gánh chịu như kể trong sách Maccabee. Sự đối chọi giữa tình trạng khốn khổ bần cùng của các vị tử đạo trong thế giới và phẩm giá tinh thần cao quý của các vị mà trần gian không xứng đáng tiếp nhận cũng hiện hữu trong các lời chú giải Midrash chương 12 câu 6 sách Xuất Hành. Hai câu cuối cùng của văn bản vừa kết thúc đơn vị thứ hai, vừa kết thúc toàn chương 11. Chúng lặp lại câu mở đầu liên quan tới chứng tá của các vị tiền nhân trong quá khứ dựa trên lòng tin, rồi tóm tắt tất cả trong một kiểu nói liên quan tới tình trạng tinh thần của lịch sử của các vị. Họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Lý do là vì chương trình lịch sử cứu độ chỉ kết thúc vào giai đoạn vĩnh viễn cuối cùng do Đức Kitô khai mào, và Ngài sẽ dẫn đưa lòng tin của chúng ta tới chỗ thành toàn viên mãn. Như thế các bức tranh của lịch sử tiền nhân cho thấy ba nét đặc thù của lòng tin. Thứ nhất là chiều kích lịch sử như là cung cách sống tập trung vào sự trung thành triệt để với Thiên Chúa trong những tình trạng sống cụ thể. Thứ hai, hướng tiến năng động của nó như thái độ rộng mở cho tương lai của Thiên Chúa là đấng khiến cho các hiện thực lịch sử trở thành tạm bợ. Và thứ ba, cơ cấu cộng đoàn của lòng tin như là thái độ liên đới với các tín hữu khác làm thành dân Chúa hướng về kinh thành mà Thiên Chúa dự định và đang xây dựng. Điểm tột đỉnh và nền tảng của con đường lòng tin này là Đức Kitô, đấng hiện thực dụ ngôn sứ của Isaac và trao ban bảo đảm cho sự sống lại tốt lành hơn, cũng như thành toàn những gì mà các thế hệ cha ông kiếm tìm và chờ đợi. Chính lăng kính Kitô học này khiến cho soạn giả có khả năng đọc hiểu được chiều sâu của các trang kinh thánh và đề nghị trở lại các sự kiện và nhân vật trong một bài thuyết giảng cho các Kitô hữu thời đó đang bị khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách. Đây là đề tài nổi bật thứ hai sau đề tài lòng tin đã được báo trước trong chương 10. Chúng ta có thể nhận ra điều này ngay trên bình diện dùng từ vựng. Danh từ hypomone, kiên trì, được dùng một lần, trong khi động từ hypomene, kiên nhẫn, chịu đựng, được dùng tới ba lần. Lòng kiên trì gắn liền với lòng tin, nhưng đề tài phát triển chung quanh việc sửa bảo giáo dục. Các hình ảnh diễn tả sự chiến đấu trong ba câu dẫn nhập có lẽ ám chỉ việc tập luyện một môn thể thao thể dục nào đó nhằm duy trì sức khỏe thân xác. Nhưng qua đó, soạn giả không chỉ cố ý khuyến khích tín hữu kiên tâm mà còn muốn trao ban trở lại cho họ sự tin tưởng nữa. Vì thế ông đã theo một hướng khác. Việc sửa bảo giáo dục gợi lại khung cảnh sống trong gia đình, nơi liên hệ cha con hiện thực trong việc sửa bảo giáo dục. Tại đây à. Như thế qua việc trích dẫn văn bản thuộc truyền thống khôn ngoan trong Kinh Thánh và lời chú giải nó, soạn giả đề nghị với tín hữu đề tài suy tư liên quan tới các khổ đau thử thách. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Cả các từ vựng cũng diễn tả hướng đi mới này. Các từ diễn tả việc thao dượt, chiến đấu, rút lui để nhường chỗ cho các từ thuộc lĩnh vực sư phạm gia đình. Động từ paideuen lặp lại hai lần, danh từ paideia lặp lại hai lần. Thêm vào đó là từ con, số ít và số nhiều và từ cha. Đơn vị văn chương được xác định rõ ràng bởi từ huy oi, con, số nhiều. Diễn văn giờ đây được khai triển trong chiều hướng này bằng cách tận dụng dụ ngôn cha con đối chọi một cách hữu hiệu khoa sư phạm của loài người với khoa sư phạm của Thiên Chúa. Hai câu cuối cùng lấy lại giọng văn khuyến dụ trực tiếp với các động từ ở thể sai khiến như trong ba câu mở đầu chương 12 và rút tỉa ra từ các suy tư trước đó các kết luận cụ thể. Ở đây lại tái xuất hiện hình ảnh con đường hay lộ trình mà tín hữu phải vững vàng bước đi. Trong một nghĩa nào đó, các hình ảnh này gợi lại các hình ảnh của việc tập dượt thể thao thể dục của các câu đầu văn bản. Nhưng các bản trích Kinh Thánh dùng trong lời khích lệ cuối cùng hướng diễn văn khuyến dụ tới đề tài cộng đoàn sẽ được khai triển tiếp theo sau đó. Câu mở đầu văn bản chương 12 là một trong những cấu trúc tài tình cho thấy khả năng suy tư và tổng hợp thần học sâu sắc của soạn giả. Ở đây sự khích lệ được gắn liền với đề tài chính của toàn diễn văn, đó là vai trò của Đức Giêsu Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để có thể hiểu ý nghĩa của một vài kiểu nói và nhiệm vụ của các phần khác nhau trong cú pháp, cần phải để ý tới cấu trúc văn chương và đề tài của toàn câu. Như thế, chúng ta là những người có được ngần ấy nhân chứng đức tin bao quanh, với lòng kiên trì chúng ta phải chạy trong cuộc đua được đề nghị với chúng ta bằng cách cởi bỏ mọi gánh nặng và ràng buộc của tội lỗi, mắt hướng về vị khai sáng và kiện toàn lòng tin, đó là Đức Giêsu. Đấng trước niềm vui dành cho mình đã kiên trì đương đầu với thập giá mà không chú ý tới sự ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Vì thế anh chị em hãy tưởng nhớ tới Đấng đã kiên trì đương đầu với những người tội lỗi chống đối mình, để anh chị em đừng sờn lòng nản chí. Câu trên đây cho thấy vị thế của Đức Giêsu chiếm chỗ trung tâm, và chung quanh là các câu và các cấu trúc văn phạm, cú pháp của các mệnh đề đi trước và đi sau. Chung quanh cấu trúc đồng tâm này là các câu và các đề tài tương ứng liên quan tới lòng kiên trì của Kitô hữu trong cuộc thi đấu được đề nghị với họ. Chúng tương ứng với lòng kiên trì của Đức Giêsu trong việc đương đầu với thập giá, đứng trước niềm vui dành để cho người. Đức Giêsu đã khước từ niềm vui dành để cho mình để kiên trì chấp nhận cái chết khổ hình thập giá. Dĩ nhiên tính cách song song này cũng nêu bật các khác biệt giữa những người được mời gọi chạy trong cuộc thi đấu và Đấng đã đương đầu với thập giá, và giờ đây ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa.
Động từ ngự trên ngai ở thì aoris trong tiếng Hy Lạp là thì quá khứ hoàn toàn, diễn tả trạng thái hiện tại thường hằng. Đức Giêsu đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và giờ đây tiếp tục ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu khác với đám đông các chứng nhân đã nêu gương sống lòng tin cho các Kitô hữu và đang khích lệ họ can đảm dấn thân trong cuộc thi đấu định đoạt. Thật thế bởi vì đối với lòng tin mà các chứng nhân trong Kinh Thánh nói trên là các tiền nhân đã hiện thực và nêu gương cho tín hữu, Đức Giêsu được định nghĩa như là vị khai sáng và kiện toàn. Tước hiệu thứ nhất, Archegos, đã được gán cho Đức Giêsu ở đầu chương 2, kèm theo từ Soterias ở thể genitivo chiếm hữu để định nghĩa vai trò của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bối cảnh của văn bản, kiểu nói này được dịch là tác giả của sự cứu rỗi. Trong cùng văn bản cũng có động từ teleioo, qua các khổ đau, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở nên vẹn toàn. Cũng trong chương 2, các Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu được đội chiều thiên vinh quang và danh dự nhờ cái chết mà người đã gánh chịu. Sự song song trùng hợp tình hình và từ vựng giữa hai văn bản là một lời mời gọi giải thích hai bối cảnh trong cùng một viễn tượng. Như Đức Giêsu đã được gọi là thủ lãnh và là nguyên lý ơn cứu độ vĩnh viễn, cũng thế, người có thể được tuyên bố là thủ lãnh khai sáng ra lòng tin, không phải chỉ như là đấng làm nảy sinh ra và là nền tảng của lòng tin Kitô, mà cũng còn là mẫu gương lý tưởng, là vị đầu tiên, hay vị lãnh đạo trên con đường cứu độ được hiện thực trong lòng tin nữa. Tước hiệu thứ hai, teleiotes, chỉ có ở đây chứ không thấy trong văn bản nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, động từ teleioo được dùng để định nghĩa vai trò cứu rỗi của Đức Giêsu trong khía cạnh kết thúc hay vĩnh viễn của nó. Khi bước qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu được dẫn đưa vào trong sự toàn vẹn. Điều này trùng hợp với quy chế của người là con được ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và trùng hợp với vai trò của người là tư tế được hoàn toàn thánh hiến đời đời, có khả năng thông truyền sự vẹn toàn đó cho những người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Như thế Đức Giêsu có thể được định nghĩa là teleiotes, đấng kiện toàn lòng tin, trong nghĩa người đã thành toàn tiến trình cứu độ đã được khai mào với tình liên đới lịch sử của người cho tới chết trên thập giá. Hiển nhiên là không thể giản lược lòng tin vào một số công thức hay tín điều như đã được nêu bật trong chương trước. Lòng tin được bảo đảm bởi những điều mà tín hữu hy vọng và sự chắc chắn của những điều mà họ không trông thấy. Nghĩa là lòng tin diễn tả trước và là bảo chứng của thực tại cứu độ vĩnh viễn mà nguồn gốc và sự thành toàn của nó giờ đây là nơi Đức Giêsu. Tuy nhiên, việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu agona mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều đó với giọng văn thánh thi nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được cự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12, câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá
vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui là việc thành toàn chương trình cứu độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong lần tới.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về con người, xét một góc độ nào đó, chúng ta thấy rằng con người rất yếu, yếu cả thể lý lẫn tinh thần. Về mặt thể lý, càng về già, chúng ta càng thấy rằng bệnh tật càng đến với mình. Về mặt tinh thần, con người cũng yếu. Con người dễ bị thất vọng khi làm ăn thất bại, khi việc học dang dở, hoặc khi người mình yêu không chấp nhận mình, vân vân. Xét về mặt tôn giáo, con người cũng dễ từ bỏ sống lời Chúa để chạy theo những cám dỗ trần gian như danh lợi thú. Ngày nay người ta nhận thấy rằng, nhìn vào nhà thờ đa phần người đứng tuổi và người già xin đi lễ, trong khi đó giới trẻ ngày nay rất ít đến nhà thờ, lời đọc kinh cầu nguyện. Lý do là vì họ yêu mến những lời mời mọc của trần gian hơn là yêu lời mời gọi bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Như thế có thể nói, con người không chỉ yếu về mặt thể xác mà còn yếu về mặt tinh thần. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy như vậy. Và đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng cái nghịch lý trong bài tin mừng hôm nay đó là theo Chúa phải mạnh khỏe. Mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đó là điều kiện của người môn đệ bước theo Chúa. Vì người môn đệ phải bước vào con đường Chúa đã đi, vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa, phải chịu khổ nhục, phải từ bỏ chính mình, phải sửa đổi bản thân để trở nên tốt hơn, vân vân. Nếu người môn đệ không khỏe thì không thể nào làm những chuyện này được. Vậy chúng ta tự hỏi sức mạnh của người môn đệ ở đâu mà có? Trong bài đọc 1, chúng ta nhận thấy rằng ngôn sứ Jeremia nói rằng chính Thiên Chúa quyến rũ ông và ông đã mở lòng mình ra chấp nhận tình yêu ấy, bởi vì ông cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa quá lớn đối với mình và ông không thể nào chối từ tình yêu ấy được. Dù phải đối diện với những chông gai, chịu đánh đòn, chịu chì vả, nhưng ngọn lửa tình yêu của Chúa và tình yêu hữu hạn của ông đáp lại tình yêu của Chúa cháy bừng trong con người ông, làm cho ông có sức mạnh tiếp tục rao giảng tin mừng. Ông không sợ khổ đau và cũng chẳng thất vọng. Chính tình yêu Chúa làm cho ông có sức mạnh cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Roma rằng chính Thiên Chúa yêu anh em trước. Vì thế anh em hãy cảm nhận tình yêu của Chúa và hãy sống sao cho xứng với tình yêu của Chúa dành cho anh em. Sự đáp trả tình yêu ấy bằng một hành động rất cụ thể, đó là biến đổi cõi lòng. Mở lòng mình ra trước tình yêu của Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi cõi lòng anh em, trở nên con người tốt hơn. Như thế, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sẽ làm cho người môn đệ biến đổi, trở thành con người hữu ích hơn cho xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng chính tình yêu Thiên Chúa đem lại sức mạnh cho người môn đệ của Chúa, mạnh cả thể lý lẫn tinh thần. Sức mạnh ấy làm cho người môn đệ Chúa can đảm loan báo tin mừng và quyết liệt biến đổi cõi lòng mình. Dù cuộc đời của họ chúng ta thấy rằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn gặp nhiều cám dỗ trong cuộc sống, tình yêu Chúa giúp cho người môn đệ Chúa luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời họ. Nên họ dễ dàng xa rời những lời mời mọc của thế gian đang làm cho họ xa rời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cần nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Nhìn lại ơn gọi của mình và nhìn xung quanh thế giới chúng ta, tình yêu Chúa luôn thể hiện khắp mọi nơi. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng chúng ta, khi chúng ta vinh hạnh được rước lễ Chúa lần đầu, hay khi chúng ta tuyên khấn, khi chúng ta được giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải, khi chúng ta được bạn bè nâng đỡ, cha mẹ mình yêu thương, khi chúng ta gặp khó khăn, vân vân. Còn rất nhiều khía cạnh khác nữa trong cuộc sống mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta. Và thậm chí ngay cả những đau khổ trong cuộc sống này, Thiên Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài trong đó. Điều quan trọng, chúng ta phải nhìn với con mắt đức tin.
Thánh Thomas nói rằng Thiên Chúa luôn hành động qua con người và qua thiên nhiên. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong thông điệp Laudato Si rằng mỗi thụ tạo đều chứa đựng tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đó. Vì thế, Giáo hội mời gọi con người chúng ta khám phá ra được tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi anh chị em của mình và nơi thiên nhiên. Nếu một người mà không nhận ra được tình yêu của Chúa, thì người đó khó lòng bước theo Chúa được. Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và bách hại, khi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng một người có tình yêu Chúa, họ sẽ dấn thân theo Chúa dù đau khổ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng người nhận ra được niềm vui, tin mừng hay tình yêu Chúa trong lòng họ thì chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi phục vụ và loan báo tin mừng. Và người ấy không bao giờ giữ lại được niềm vui hay tình yêu ấy trong lòng, tại vì chính tình yêu ấy và niềm vui ấy thúc đẩy họ chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh biết được niềm vui ấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời, để chúng ta luôn tín trung bước theo Chúa và hăng hái rao giảng tin mừng của người, dù phải đối diện với những chông gai, thậm chí phải chết vì đạo. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Paulo Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliarducci chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Paulo, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
0: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến ngược mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
1: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19:30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22:30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
0: Tin Ấn Độ,
2: một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malaba đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malaba với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Anakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong tin nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa cũng như đối với giáo hội Siro Malaba." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoài trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukaran nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó là tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio Trả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời

như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày bỗng trở nên bất lực. Mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng, đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn chài, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại ê chề trắng tay. Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý: Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn chài. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp: Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Gregorio cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời Thầy, con thả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã

chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thẩm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cậy dựa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng: vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những mẻ lưới trống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, xin ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước Thánh Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được. Thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất
1: xin chào bạn.
0: Dạ.
1: Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh, nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình, để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn. Tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần và suốt cái mùa phụng vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Rồi mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn cái đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa. Nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình. Nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
0: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
1: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
0: Yeah.
1: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương, mình làm được cái gì đó cho họ. Còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được, tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
0: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào. Thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew chỉnh thuật cho chúng ta biết, Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Đồng thời, Người cũng mời gọi những ai bước theo Người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của Người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách Người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc Thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của Thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu, và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phạm tục này. Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau Thầy. Thánh Phêrô đã đi trước Thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất Người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần, thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của Thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì Thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị Thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là: ai muốn theo Thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy. Đức Giêsu đã vác lấy thập giá chứ không từ khước, và tuyên bố ai muốn theo Người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo Người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá không phải vì Người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giêsu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giêsu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến, bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản: ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì Thầy Giêsu? Phải chăng Thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe, Ngài đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về Ngài. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đức Giêsu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giêsu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giêsu nâng đỡ những người đi theo Người vào con đường hẹp của sự hy sinh, của sự chia sẻ vinh quang của Người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá theo Đức Giêsu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giêsu đã chịu khi Người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình
như các thánh tử đạo đã theo gương người. Nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giêsu, như trong bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giêsu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm, như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng khỉ nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất
1: xin chào bạn. Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là Mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay, nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, thưa cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phụng vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa, nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn, mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e ra rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, tìm thì mình đi bước trước đi, và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ, và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn, và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình, thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
0: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
1: Thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng. Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương, mình làm được cái gì đó cho họ. Còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được. Tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi. Và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
0: Vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào. Thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ. Kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ, và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tã cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết: Xin Ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho Ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi: Tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay, để biết thế nào là lao động. Đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó: Ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói: Tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói: Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được là việc làm. Người đàn ông thốt lên: Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à? Người giúp việc nghiêm nghị nói: Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh, đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

hình ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của đại văn hào người Nga Fyodor Dostoevsky kể về sự tan rã của một gia đình gồm có người bố là Fyodor Karamazov, người có nhiều thói xấu và vô trách nhiệm, cùng với bốn người con trai, trong đó có ba người con chính thức và một người con ngoại hôn. Người con trai lớn của Fyodor là Dmitry, giống bố về lối sống ham mê rượu chè, nên luôn mong muốn gia tài, đất đai của bố. Hai người con trai tiếp theo là Ivan và Alyosha, là con của ông Fyodor và người vợ kế. Ivan thì học ở Moscow, có tiếng về nghiên cứu thần học. Còn Alyosha thì vào tu viện dòng gần thị xã, trở thành một chủng sinh. Người con trai út là Smediko, được cho là đứa con ngoại hôn của ông Fyodor. Người phụ nữ sinh ra Smediko qua đời khi anh vừa chào đời, và anh này bị bệnh phong đòn gánh, nên được vợ chồng người quản gia đem về sống ở nhà ông Fyodor. Trong một gia đình đầy rẫy sự thù hằn, lòng tham và dục vọng giữa người cha vô luân và các anh em trai, Alyosha có vai trò như một thiên sứ hòa giải. Anh luôn nhẫn nại lắng nghe mọi lý lẽ của bố và các anh trai, chịu đựng cả những lời nói và thái độ cay nghiệt của họ để cố gắng hòa giải, lan tỏa những tư tưởng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình mình. Quyển tiểu thuyết dài này có kết thúc hết sức bi thương. Người cha bị đứa con ngoại hôn động kinh giết chết. Người con cả phải chịu án oan và những người còn lại cũng rời khỏi gia đình. Dù vậy, đây vẫn được xem là bản trường ca về sự giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa dục tính và lương tâm, giữa ngay thẳng và dối trá, giữa tình yêu và thù hận, mà nơi đó những người như tu sinh Alyosha vẫn giữ mãi được ánh sáng thiện lành của mình qua thái độ nhẫn nhịn sống trong một gia đình mà mọi thành viên đều không hề nhẫn nhịn và dịu dàng với anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gia đình là mái ấm của cuộc đời mỗi người, nơi mà tình máu mủ, ruột thịt là sợi dây gắn kết thiêng liêng và sâu đậm nhất của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, gia đình cũng trở thành nơi lạnh lẽo và cay đắng nhất mà các thành viên cảm nhận được khi có những xung đột, cãi vã và ly tán diễn ra trong gia đình của mình. Bầu khí đáng buồn đó nảy sinh thường là do sự tranh chấp, tham lam, vắng tình thương và thiếu nhẫn nhịn của các thành viên khi họ muốn giành lấy những quyền lợi nào đó cho riêng mình. Trong các tương quan ngoài gia đình mà chúng ta xây dựng được với bạn bè, đồng nghiệp hay những người mà mình thương mến cách này cách khác, rất nhiều khi vì tính tự ái, những lời nói lỡ miệng hay thái độ im lặng phủ nhận giá trị và sự hiện diện của nhau mà những tương quan này cũng dần dần bị đổ vỡ. Một bí quyết tuyệt vời mà cổ nhân để lại giúp chúng ta có thể hóa giải những xung đột trong gia đình và các mối tương quan, đó là sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn được thể hiện qua những hành động rất cụ thể, đó là một câu nhịn, chín câu lành, hay chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi nhỏ lửa
một đời không khê. Sách Châm Ngôn cũng dạy chúng ta rằng, thà ăn mẫu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Mang những giới hạn của phận người, ai cũng có những lúc mệt mỏi, chán nản và những khoảnh khắc yếu lòng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết nhẫn nại để bảo vệ những tình thân trong cuộc đời mình. Khi nhận thấy người mình yêu thương đang đối diện với những cơn bão lòng, một lời nói an ủi, xoa dịu đúng lúc, một khoảng lặng kịp thời, hay một sự tinh tế nhận ra những hành vi đầy khao khát hòa giải, để đón nhận và tha thứ cho nhau, chính là chiếc neo giữ cho con thuyền tương quan của chúng ta với những người thân yêu không bị nhấn chìm giữa giông bão của sự bất hòa. Lạy Chúa, nhẫn nhịn với cha mẹ, anh chị em, con cháu trong gia đình, hay nhường nhịn ai đó mà mình yêu thương, chưa bao giờ là sự hèn hạ hay thất thế, mà là sự khôn ngoan của một con người biết đặt giá trị của tình thân lên trên cái tôi tự cao và sự thỏa mãn tính tự ái của bản thân. Xin vun trồng nơi tâm hồn chúng con nhân đức nhẫn nhịn, để chúng con biết chọn thứ tha hơn là kết án, chọn hòa khí thay vì hơn thua. Nhờ đó, sự hiện diện của chúng con sẽ trở thành bến đỗ bình an cho gia đình và những người mà Chúa

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Chiến Thắng Vinh Quang của Lòng Tin Kiên Trì trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ hoặc bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một tóm lược lịch sử Do Thái từ thời các thẩm phán hay thủ lãnh cho tới thời Maccabee, tức từ thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Giọng văn và tiết nhịp của các mệnh đề duyệt qua các chiến thắng vẻ vang và các cuộc mạo hiểm của các anh hùng liệt sĩ dâng cao từ từ cho tới khi trở thành một danh sách gồm các tình trạng sống thê thảm. Văn bản gồm hai đơn vị văn chương và đề tài bị cắt quãng ở giữa bởi câu 35, trong đó từ sống lại được nhắc tới hai lần. Phần đầu của mệnh đề chấm dứt chuỗi chiến thắng các vị đã đạt được nhờ lòng tin. Phần hai duyệt lại các tình trạng sống thê thảm, qua đó các vị đã sống kiên trì nhờ lòng tin trong khi đợi chờ sự sống lại tốt đẹp hơn. Tiết nhịp và cơ cấu của các mệnh đề được chia làm hai đơn vị. Trong đơn vị thứ nhất, các mệnh đề tiếp nối theo nhau cứ từng ba mệnh đề một, hay được sắp xếp theo thế tương xứng với nhau. Trong đơn vị thứ hai, các động từ và danh từ dồn đống và đứng sát vào nhau, nhưng tạo thành nhịp điệu cho người đọc cảm tưởng về sự rộng rãi và khác biệt của các thử thách mà các anh hùng liệt sĩ đã phải gánh chịu. Bức tranh thứ nhất trình bày các chiến thắng của các anh hùng liệt sĩ. Nó mở đầu với một câu nói hùng biện diễn tả điều soạn giả không muốn nói. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Theo sau là danh sách các anh hùng liệt sĩ. Tên các vị không theo thứ tự thời gian mà chỉ có giá trị biểu tượng. Không phải vô tình mà soạn giả chỉ giữ lại tên vua David mà lại gạt bỏ ra ngoài tên của hai vua Saul và Salomon hay các vua khác, ngay cả khi các vị có là những người công chính và thánh thiện đi nữa. Từ tập thể, các ngôn sứ, bao gồm tất cả các anh hùng liệt sĩ từ thời các thẩm phán cho tới ngôn sứ Daniel. Danh sách các chiến thắng cho thấy tên của nhiều ngôn sứ, nhưng việc nhận diện ra các biến cố hay các nhân vật kinh thánh riêng rẽ nằm ở bên kia hay đằng sau các câu đã trở thành một công thức quen thuộc của văn bản. Chỉ có tính cách giả thiết, không chắc chắn. Bởi vì các công thức này có thể áp dụng cho nhiều nhân vật khác nhau. Thí dụ kiểu nói, nhờ đức tin các vị này đã chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Mệnh đề liên quan tới việc chinh phục các vương quốc và việc thi hành công lý này có thể ám chỉ lịch sử các thẩm phán cũng như lịch sử của vua David là người đã chiếm hữu đất đai theo lời hứa của Thiên Chúa. Chẳng hạn, sách Samuel 1, chương 7, câu 15-17 viết về ngôn sứ Samuel. Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử Israel mọi ngày trong đời ông. Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bethel, Gilgal, Mizpah, và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi ấy. Rồi ông trở về Rama vì nhà ông ở đó, và ông xét xử Israel ở đó. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Trong khi sách Samuel 2 chương 8 câu 15 viết về vua David như sau. Vua David trị vì toàn thể Israel, vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Sau đây là danh sách các tương đồng có thể có giữa văn bản thư gửi tín hữu Do Thái và các biến cố kể trong Kinh Thánh. Câu các ngài đã khóa miệng sư tử có thể ám chỉ thẩm phán hay thủ lãnh Samson như viết trong sách thủ lãnh chương 14 câu 6. Samson vạm vỡ chỉ dùng hai tay mà đánh chết và xé xác sư tử, nhưng cũng có thể ám chỉ vua David như viết trong sách Samuel 1 chương 17 câu 34-35 hay sách Samuel 2 chương 23 câu 20. Nó cũng có thể ám chỉ Daniel bị vua Dario ném vào hầm sư tử mà không việc gì như viết trong sách Daniel chương 6 câu 23 hay sách Maccabee 1 chương 2 câu 60. Các ngài đã dập tắt lửa hồng có thể ám chỉ ba thiếu niên Do Thái là Shadrach, Meshach và Abednego bị vua Nabucodonosor truyền ném vào lò lửa hồng mà không hề hấn gì như kể trong sách Daniel chương 3 câu 45-50, hay cũng có thể ám chỉ Anania, Azaria và Misaele như sách Maccabee 1 nhắc tới trong chương 2 câu 59. Các vị đã trốn thoát khỏi lưỡi gươm, ám chỉ ngôn sứ Elia
trốn thoát cuộc bách hại của hoàng hậu Jezabel như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 19 câu 1. Nó cũng có thể ám chỉ ngôn sứ Jeremiah bị dân chúng kết án tử như viết trong trình thuật chương 26, hay vua David thoát chết khi bị vua Saul mưu sát như viết trong sách Samuel 1 chương 18 và chương 19 và được nhắc tới trong Thánh Vịnh 144. Các vị tìm được sức mạnh trong sự yếu đuối, ám chỉ việc vua Ezekiah bị bệnh sắp chết, được Thiên Chúa ban cho lành bệnh như trình thuật trong chương 38 sách ngôn sứ Isaiah. Nó cũng có thể ám chỉ các hành động mạnh mẽ, can đảm của phụ nữ, như biến cố bà Jaela giết tướng Sisak của vua Canaan là Jabin, khi Sisak thua trận chạy trốn vào lều của bà. Bà đã lấy cọc lều và dùng búa đóng lủng thái dương ghim đầu Sisak xuống đất như kể trong sách Thủ Lãnh chương 4. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ lòng can đảm của bà Juditha dùng mỹ nhân kế chặt đầu tướng Holofernes của vua Nabucodonosor như trình thuật trong chương 13 câu 7. Hoặc lòng can đảm của thiếu niên David dùng cái ná và ba hòn sỏi để đương đầu với Goliath như kể trong sách Samuel 1 chương 17. Các vị đã tỏ ra dũng cảm ngoài chiến trường và đẩy lui được ngoại xâm, ám chỉ cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Maccabee chống lại vua Antiochus IV Epiphanes muốn Hy Lạp hóa đất Palestina và bách hại người Do Thái một cách tàn bạo hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Có vài phụ nữ đã thấy người thân của mình bị chết mà nay sống lại, ám chỉ người đàn bà xứ Sarepta có con được ngôn sứ Elia làm phép lạ cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 17. Nó cũng có thể ám chỉ người đàn bà xứ Sunem có con trai được ngôn sứ Eliseo cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 2 chương 4. Chắc chắn là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không muốn đưa ra một bảng câu đố kinh thánh cho độc giả hay cho các nhà chú giải tương lai, nhưng chỉ gợi ý cho một tiêu chuẩn đọc hiểu lịch sử kinh thánh theo nhãn quan lòng tin. Ông mời gọi mọi người nhìn ra bên kia các sự kiện và các nhân vật lịch sử, cùng một thứ luận lý và năng động giúp vượt thắng các khó khăn, các đối kháng và sự sợ hãi. Câu 35 nằm ở giữa hai phần của văn bản, chỉ cho thấy trong tình trạng tột cùng của cái chết, có sự sống mới mở rộng cho tín hữu. Đó là sự phục sinh. Nhưng đây không phải chỉ là sự sống lại tạm thời, thắng vượt cái chết của thân xác, mà là sự sống lại tốt đẹp hơn mà tất cả mọi người đã chìm nghỉm trong các thử thách và bách hại, không được sống kinh nghiệm được giải thoát hay chiến thắng cái chết đều hướng tới. Câu 35b nói tới sự sống lại tốt đẹp hơn, cũng như các cực hình, tra tấn, đòn vọt, xiềng xích và bỏ tù, chắc hẳn ám chỉ lịch sử của các vị tử đạo thời Maccabee. Xiềng xích và tù ngục cũng là những cực hình mà vài ngôn sứ đã phải gánh chịu như Micha và Jeremiah. Các cực hình đớn đau nhắc tới trong câu 37 được các tác phẩm mạo thư khai triển liên quan tới vài ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Zachariah bị ném đá chết dưới thời vua Joada. Ngôn sứ Jeremiah cũng bị ném đá chết, còn ngôn sứ Isaiah thì bị vua Manasseh chuyển cưa thân mình làm hai. Đầy ải và lang thang vô định cũng là những hình phạt mà người công chính phải gánh chịu như kể trong sách Maccabee. Sự đối chọi giữa tình trạng khốn khổ bần cùng của các vị tử đạo trong thế giới và phẩm giá tinh thần cao quý của các vị mà trần gian không xứng đáng tiếp nhận cũng hiện hữu trong các lời chú giải Midrash chương 12 câu 6 sách Xuất Hành. Hai câu cuối cùng của văn bản vừa kết thúc đơn vị thứ hai, vừa kết thúc toàn chương 11. Chúng lặp lại câu mở đầu liên quan tới chứng tá của các vị tiền nhân trong quá khứ dựa trên lòng tin, rồi tóm tắt tất cả trong một kiểu nói liên quan tới tình trạng tinh thần của lịch sử của các vị. Họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Lý do là vì chương trình lịch sử cứu độ chỉ kết thúc vào giai đoạn vĩnh viễn cuối cùng do Đức Kitô khai mào và Ngài sẽ dẫn đưa lòng tin của chúng ta tới chỗ thành toàn viên mãn. Như thế các bức tranh của lịch sử tiền nhân cho thấy ba nét đặc thù của lòng tin. Thứ nhất là chiều kích lịch sử như là cung cách sống tập trung vào sự trung thành triệt để với Thiên Chúa trong những tình trạng sống cụ thể. Thứ hai,
hướng tiến năng động của nó như thái độ rộng mở cho tương lai của Thiên Chúa là đấng khiến cho các hiện thực lịch sử trở thành tạm bợ. Và thứ ba, cơ cấu cộng đoàn của lòng tin như là thái độ liên đới với các tín hữu khác, làm thành dân Chúa, hướng về kinh thành mà Thiên Chúa dự định và đang xây dựng. Điểm tột đỉnh và nền tảng của con đường lòng tin này là Đức Kitô, đấng hiện thực dụ ngôn ngôn sứ của Isaac và trao ban bảo đảm cho sự sống lại tốt lành hơn, cũng như thành toàn những gì mà các thế hệ cha ông kiếm tìm và chờ đợi. Chính lăng kính Kitô học này khiến cho soạn giả có khả năng đọc hiểu được chiều sâu của các trang kinh thánh và đề nghị trở lại các sự kiện và nhân vật trong một bài thuyết giảng cho các Kitô hữu thời đó đang bị khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách. Đây là đề tài nổi bật thứ hai sau đề tài lòng tin đã được báo trước trong chương 10. Chúng ta có thể nhận ra điều này ngay trên bình diện dùng từ vựng. Danh từ hypomone, kiên trì, được dùng một lần, trong khi động từ hypomene, kiên nhẫn, chịu đựng, được dùng tới ba lần. Lòng kiên trì gắn liền với lòng tin, nhưng đề tài phát triển chung quanh việc sửa bảo giáo dục. Các hình ảnh diễn tả sự chiến đấu trong ba câu dẫn nhập có lẽ ám chỉ việc tập luyện một môn thể thao thể dục nào đó nhằm duy trì sức khỏe thân xác. Nhưng qua đó, soạn giả không chỉ cố ý khuyến khích tín hữu kiên tâm mà còn muốn trao ban trở lại cho họ sự tin tưởng nữa. Vì thế ông đã theo một hướng khác. Việc sửa bảo giáo dục gợi lại khung cảnh sống trong gia đình, nơi liên hệ cha con hiện thực trong việc sửa bảo giáo dục. Tại đây à. Như thế qua việc trích dẫn văn bản thuộc truyền thống khôn ngoan trong Kinh Thánh và lời chú giải nó, soạn giả đề nghị với tín hữu đề tài suy tư liên quan tới các khổ đau thử thách. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Cả các từ vựng cũng diễn tả hướng đi mới này. Các từ diễn tả việc thao dượt, chiến đấu, rút lui để nhường chỗ cho các từ thuộc lĩnh vực sư phạm gia đình. Động từ paideuen lặp lại hai lần, danh từ paideia lặp lại hai lần. Thêm vào đó là từ con, số ít và số nhiều và từ cha. Đơn vị văn chương được xác định rõ ràng bởi từ huioi, con, số nhiều.

Diễn văn giờ đây được khai triển trong chiều hướng này bằng cách tận dụng dụ ngôn cha con đối chọi một cách hữu hiệu khoa sư phạm của loài người với khoa sư phạm của Thiên Chúa. Hai câu cuối cùng lấy lại giọng văn khuyến dụ trực tiếp với các động từ ở thể sai khiến như trong ba câu mở đầu chương 12 và rút tỉa ra từ các suy tư trước đó các kết luận cụ thể. Ở đây lại tái xuất hiện hình ảnh con đường hay lộ trình mà tín hữu phải vững vàng bước đi. Trong một nghĩa nào đó, các hình ảnh này gợi lại các hình ảnh của việc tập dượt thể thao thể dục của các câu đầu văn bản. Nhưng các bản trích kinh thánh dùng trong lời khích lệ cuối cùng hướng diễn văn khuyến dụ tới đề tài cộng đoàn sẽ được khai triển tiếp theo sau đó. Câu mở đầu văn bản chương 12 là một trong những cấu trúc tài tình cho thấy khả năng suy tư và tổng hợp thần học sâu sắc của soạn giả. Ở đây sự khích lệ được gắn liền với đề tài chính của toàn diễn văn, đó là vai trò của Đức Giêsu Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để có thể hiểu ý nghĩa của một vài kiểu nói và nhiệm vụ của các phần khác nhau trong cú pháp, cần phải để ý tới cấu trúc văn chương và đề tài của toàn câu. Như thế, chúng ta là những người có được ngần ấy nhân chứng đức tin bao quanh, với lòng kiên trì chúng ta phải chạy trong cuộc đua được đề nghị với chúng ta bằng cách cởi bỏ mọi gánh nặng và ràng buộc của tội lỗi, mắt hướng về vị khai sáng và kiện toàn lòng tin, đó là Đức Giêsu. Đấng trước niềm vui dành cho mình đã kiên trì đương đầu với thập giá mà không chú ý tới sự ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Vì thế anh chị em hãy tưởng nhớ tới Đấng đã kiên trì đương đầu với những người tội lỗi chống đối mình, để anh chị em đừng sờn lòng nản chí. Câu trên đây cho thấy vị thế của Đức Giêsu chiếm chỗ trung tâm, và chung quanh là các câu và các cấu trúc văn phạm, cú pháp của các mệnh đề đi trước và đi sau. Chung quanh cấu trúc đồng tâm này là các câu và các đề tài tương ứng liên quan tới lòng kiên trì của Kitô hữu trong cuộc thi đấu được đề nghị với họ. Chúng tương ứng với lòng kiên trì của Đức Giêsu trong việc đương đầu với thập giá, đứng trước niềm vui dành để cho người. Đức Giêsu đã khước từ niềm vui dành để cho mình để kiên trì chấp nhận cái chết khổ hình thập giá. Dĩ nhiên tính cách song song này cũng nêu bật các khác biệt giữa những người được mời gọi chạy trong cuộc thi đấu và Đấng đã đương đầu với thập giá và giờ đây ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Động từ ngự trên ngai ở thì aoris trong tiếng Hy Lạp là thì quá khứ hoàn toàn, diễn tả trạng thái hiện tại thường hằng. Đức Giêsu đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và giờ đây tiếp tục ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu khác với đám đông các chứng nhân đã nêu gương sống lòng tin cho các Kitô hữu và đang khích lệ họ can đảm dấn thân trong cuộc thi đấu định đoạt. Thật thế bởi vì đối với lòng tin mà các chứng nhân trong Kinh Thánh nói trên là các tiền nhân đã hiện thực và nêu gương cho tín hữu, Đức Giêsu được định nghĩa như là vị khai sáng và kiện toàn. Tước hiệu thứ nhất, Archegos, đã được gán cho Đức Giêsu ở đầu chương 2, kèm theo từ Soterias ở thể genitivo chiếm hữu để định nghĩa vai trò của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bối cảnh của văn bản, kiểu nói này được dịch là tác giả của sự cứu rỗi. Trong cùng văn bản cũng có động từ teleioo và các khổ đau, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở nên vẹn toàn. Cũng trong chương 2, các Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu được đội chiều thiên vinh quang và danh dự nhờ cái chết mà người đã gánh chịu. Sự song song trùng hợp tình hình và từ vựng giữa hai văn bản là một lời mời gọi giải thích hai bối cảnh trong cùng một viễn tượng. Như Đức Giêsu đã được gọi là thủ lãnh và là nguyên lý ơn cứu độ vĩnh viễn, cũng thế, người có thể được tuyên bố là thủ lãnh khai sáng ra lòng tin, không phải chỉ như là Đấng làm nảy sinh ra và là nền tảng của lòng tin Kitô, mà cũng còn là mẫu gương lý tưởng, là vị đầu tiên hay vị lãnh đạo trên con đường cứu độ được hiện thực trong lòng tin nữa. Tước hiệu thứ hai, teleiotes, chỉ có ở đây chứ không thấy trong văn bản nào khác của Kinh Thánh Tân Ước.
Nhưng trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, động từ teleioo được dùng để định nghĩa vai trò cứu rỗi của Đức Giêsu trong khía cạnh kết thúc hay vĩnh viễn của nó. Khi bước qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu được dẫn đưa vào trong sự toàn vẹn. Điều này trùng hợp với quy chế của người là con được ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và trùng hợp với vai trò của người là tư tế được hoàn toàn thánh hiến đời đời, có khả năng thông truyền sự vẹn toàn đó cho những người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Như thế Đức Giêsu có thể được định nghĩa là teleiotes, đấng kiện toàn lòng tin, trong nghĩa người đã thành toàn tiến trình cứu độ đã được khai mào với tình liên đới lịch sử của người cho tới chết trên thập giá. Hiển nhiên là không thể giản lược lòng tin vào một số công thức hay tín điều như đã được nêu bật trong chương trước. Lòng tin được bảo đảm bởi những điều mà tín hữu hy vọng và sự chắc chắn của những điều mà họ không trông thấy. Nghĩa là lòng tin diễn tả trước và là bảo chứng của thực tại cứu độ vĩnh viễn mà nguồn gốc và sự thành toàn của nó giờ đây là nơi Đức Giêsu. Tuy nhiên, việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu agona mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều đó với giọng văn thánh thi nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được cự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12, câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui là việc thành toàn chương trình cứu độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong lần tới.

trọn cuộc đời làm mục tiêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về con người, xét một góc độ nào đó, chúng ta thấy rằng con người rất yếu, yếu cả thể lý lẫn tinh thần. Về mặt thể lý, càng về già, chúng ta càng thấy rằng bệnh tật càng đến với mình. Về mặt tinh thần, con người cũng yếu. Con người dễ bị thất vọng khi làm ăn thất bại, khi việc học dang dở, hoặc khi người mình yêu không chấp nhận mình, vân vân. Xét về mặt tôn giáo, con người cũng dễ từ bỏ sống lời Chúa để chạy theo những cám dỗ trần gian như danh lợi thú. Ngày nay người ta nhận thấy rằng, nhìn vào nhà thờ đa phần người đứng tuổi và người già xin đi lễ, trong khi đó giới trẻ ngày nay rất ít đến nhà thờ, lười đọc kinh cầu nguyện. Lý do là vì họ yêu mến những lời mời mọc của trần gian hơn là yêu lời mời gọi bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Như thế có thể nói, con người không chỉ yếu về mặt thể xác mà còn yếu về mặt tinh thần. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy như vậy. Và đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng cái nghịch lý trong bài tin mừng hôm nay đó là theo Chúa phải mạnh khỏe. Mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đó là điều kiện của người môn đệ bước theo Chúa. Vì người môn đệ phải bước vào con đường Chúa đã đi, vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa, phải chịu khổ nhục, phải từ bỏ chính mình, phải sửa đổi bản thân để trở nên tốt hơn, vân vân. Nếu người môn đệ không khỏe thì không thể nào làm những chuyện này được. Vậy chúng ta tự hỏi sức mạnh của người môn đệ ở đâu mà có? Trong bài đọc 1, chúng ta nhận thấy rằng ngôn sứ Jeremiah nói rằng chính Thiên Chúa quyến rũ ông và ông đã mở lòng mình ra chấp nhận tình yêu ấy, bởi vì ông cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa quá lớn đối với mình và ông không thể nào chối từ tình yêu ấy được. Dù phải đối diện với những chông gai, chịu đánh đòn, chịu chì vàng, nhưng ngọn lửa tình yêu của Chúa và tình yêu hữu hạn của ông đáp lại tình yêu của Chúa cháy bừng trong con người ông, làm cho ông có sức mạnh tiếp tục rao giảng tin mừng. Ông không sợ khổ đau và cũng chẳng thất vọng. Chính tình yêu Chúa làm cho ông có sức mạnh cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Roma rằng chính Thiên Chúa yêu anh em trước. Vì thế anh em hãy cảm nhận tình yêu của Chúa và hãy sống sao cho xứng với tình yêu của Chúa dành cho anh em. Sự đáp trả tình yêu ấy bằng một hành động rất cụ thể, đó là biến đổi cõi lòng. Mở lòng mình ra trước tình yêu của Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi cõi lòng anh em, trở nên con người tốt hơn. Như thế, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sẽ làm cho người môn đệ biến đổi, trở thành con người hữu ích hơn cho xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng chính tình yêu Thiên Chúa đem lại sức mạnh cho người môn đệ của Chúa. Mạnh cả thể lý lẫn tinh thần. Sức mạnh ấy làm cho người môn đệ Chúa can đảm loan báo tin mừng và quyết liệt biến đổi cõi lòng mình. Dù cuộc đời của họ chúng ta thấy rằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn gặp nhiều cám dỗ trong cuộc sống, tình yêu Chúa giúp cho người môn đệ Chúa luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời họ. Nên họ dễ dàng xa rời những lời mời mọc của thế gian đang làm cho họ xa rời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cần nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Nhìn lại ơn gọi của mình và nhìn xung quanh thế giới chúng ta, tình yêu Chúa luôn thể hiện khắp mọi nơi. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng chúng ta, khi chúng ta vinh hạnh được rước lễ Chúa lần đầu, hay khi chúng ta tuyên khấn, khi chúng ta được giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải, khi chúng ta được bạn bè nâng đỡ cha mẹ mình yêu thương khi chúng ta gặp khó khăn, vân vân. Còn rất nhiều khía cạnh khác nữa trong cuộc sống mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta. Và thậm chí ngay cả những đau khổ trong cuộc sống này, Thiên Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài trong đó. Điều quan trọng, chúng ta phải nhìn với con mắt đức tin.
Thánh Thomas nói rằng Thiên Chúa luôn hành động qua con người và qua thiên nhiên. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong thông điệp Laudato Si rằng mỗi thụ tạo đều chứa đựng tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đó. Vì thế, Giáo hội mời gọi con người chúng ta khám phá ra được tình yêu và đẹp, vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi anh chị em của mình và nơi thiên nhiên. Nếu một người mà không nhận ra được tình yêu của Chúa, thì người đó khó lòng bước theo Chúa được. Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và bách hại, khi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng một người có tình yêu Chúa, họ sẽ dấn thân theo Chúa dù đau khổ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng người nhận ra được niềm vui, tin mừng hay tình yêu Chúa trong lòng họ, thì chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi phục vụ và loan báo tin mừng. Và người ấy không bao giờ giữ lại được niềm vui hay tình yêu ấy trong lòng, tại vì chính tình yêu ấy và niềm vui ấy thúc đẩy họ chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh biết được niềm vui ấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời, để chúng ta luôn tín trung bước theo Chúa và hăng hái rao giảng tin mừng của người, dù phải đối diện với những chông gai, thậm chí phải chết vì đạo.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng. Và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu, vừa lo âu vừa buồn, vừa hối hận hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình.

0: Bây giờ con cô đã lập gia đình, đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô áy náy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình, hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng, hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng chảy cuộc đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất
0: Dạ, xin
1: là
0: chào bạn. Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình. cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình, đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng. Và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, cha.
0: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phục vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn đừng đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn cảm tình, có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
0: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người, nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. Chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như, mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ, nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài, và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa. Nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui, thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn, mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
1: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
0: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
1: Dạ.
0: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình, và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được, tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
1: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào, thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Paulo Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliardozzi chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Paulo, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thinh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và thuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
0: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến lượt mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
1: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19:30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22:30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
0: Tin Ấn Độ,
2: một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malabar đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Annakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong kinh nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa cũng như đối với giáo hội Siro Malabar." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoài trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukara nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó làm tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ. Kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ. Nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề. Nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, 4 điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ 5 mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tã cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau.
con cái của các bạn, không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong

và nói: "Tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm." Nhưng người giúp việc lắc đầu nói: "Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được, là việc làm." Người đàn ông thốt lên: "Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à?" Người giúp việc nghiêm nghị nói: "Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh, đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái." Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của đại văn hào người Nga Fyodor Dostoevsky kể về sự tan rã của một gia đình gồm có người bố là Fyodor Karamazov, người có nhiều thói xấu và vô trách nhiệm, cùng với bốn người con trai, trong đó có ba người con chính thức và một người con ngoại hôn. Người con trai lớn của Fyodor là Dmitry, giống bố về lối sống ham mê rượu chè, nên luôn mong muốn gia tài, đất đai của bố. Hai người con trai tiếp theo là Ivan và Alyosha, là con của ông Fyodor và người vợ kế. Ivan thì học ở Moscow, có tiếng về nghiên cứu thần học. Còn Alyosha thì vào tu viện dòng gần thị xã, trở thành một chủng sinh. Người con trai út là Smediko, được cho là đứa con ngoại hôn của ông Fyodor. Người phụ nữ sinh ra Smediko qua đời khi anh vừa chào đời, và anh này bị bệnh phong đòn gánh, nên được vợ chồng người quản gia đem về sống ở nhà ông Fyodor. Trong một gia đình đầy rẫy sự thù hằn, lòng tham và dục vọng giữa người cha vô luân và các anh em trai, Alyosha có vai trò như một thiên sứ hòa giải. Anh luôn nhẫn nại lắng nghe mọi lý lẽ của bố và các anh trai, chịu đựng cả những lời nói và thái độ cay nghiệt của họ để cố gắng hòa giải, lan tỏa những tư tưởng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình mình. Quyển tiểu thuyết dài này có kết thúc hết sức bi thương. Người cha bị đứa con ngoại hôn động kinh giết chết. Người con cả phải chịu án oan và những người còn lại cũng rời khỏi gia đình. Dù vậy, đây vẫn được xem là bản trường ca về sự giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa dục tính và lương tâm, giữa ngay thẳng và dối trá, giữa tình yêu và thù hận, mà nơi đó những người như tu sinh Alyosha vẫn giữ mãi được ánh sáng thiện lành của mình qua thái độ nhẫn nhịn sống trong một gia đình mà mọi thành viên đều không hề nhẫn nhịn và dịu dàng với anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gia đình là mái ấm của cuộc đời mỗi người, nơi mà tình máu mủ, ruột thịt là sợi dây gắn kết thiêng liêng và sâu đậm nhất của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, gia đình cũng trở thành nơi lạnh lẽo và cay đắng nhất mà các thành viên cảm nhận được khi có những xung đột, cãi vã và ly tán diễn ra trong gia đình của mình. Bầu khí đáng buồn đó nảy sinh thường là do sự tranh chấp, tham lam, vắng tình thương và thiếu nhẫn nhịn của các thành viên khi họ muốn giành lấy những quyền lợi nào đó cho riêng mình. Trong các tương quan ngoài gia đình mà chúng ta xây dựng được với bạn bè, đồng nghiệp hay những người mà mình thương mến cách này cách khác, rất nhiều khi vì tính tự ái, những lời nói lỡ miệng hay thái độ im lặng phủ nhận giá trị và sự hiện diện của nhau mà những tương quan này cũng dần dần bị đổ vỡ. Một bí quyết tuyệt vời mà cổ nhân để lại giúp chúng ta có thể hóa giải những xung đột trong gia đình và các mối tương quan, đó là sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn được thể hiện qua những hành động rất cụ thể, đó là một câu nhịn, chín câu lành, hay chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi nhỏ lửa
một đời không khê. Sách Châm Ngôn cũng dạy chúng ta rằng, thà ăn mẫu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Mang những giới hạn của phận người, ai cũng có những lúc mệt mỏi, chán nản và những khoảnh khắc yếu lòng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết nhẫn nại để bảo vệ những tình thân trong cuộc đời mình. Khi nhận thấy người mình yêu thương đang đối diện với những cơn bão lòng, một lời nói an ủi, xoa dịu đúng lúc, một khoảng lặng kịp thời, hay một sự tinh tế nhận ra những hành vi đầy khao khát hòa giải, để đón nhận và tha thứ cho nhau, chính là chiếc neo giữ cho con thuyền tương quan của chúng ta với những người thân yêu không bị nhấn chìm giữa giông bão của sự bất hòa. Lạy Chúa, nhẫn nhịn với cha mẹ, anh chị em, con cháu trong gia đình, hay nhường nhịn ai đó mà mình yêu thương, chưa bao giờ là sự hèn hạ hay thất thế, mà là sự khôn ngoan của một con người biết đặt giá trị của tình thân lên trên cái tôi tự cao và sự thỏa mãn tính tự ái của bản thân. Xin vun trồng nơi tâm hồn chúng con nhân đức nhẫn nhịn, để chúng con biết chọn thứ tha hơn là kết án, chọn hòa khí thay vì hơn thua. Nhờ đó, sự hiện diện của chúng con sẽ trở thành bến đỗ bình an cho gia đình và những người mà chúng

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Chiến Thắng Vinh Quang của Lòng Tin Kiên Trì trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ hoặc bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một tóm lược lịch sử Do Thái từ thời các thẩm phán hay thủ lãnh cho tới thời Maccabee, tức từ thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Giọng văn và tiết nhịp của các mệnh đề duyệt qua các chiến thắng vẻ vang và các cuộc mạo hiểm của các anh hùng liệt sĩ dâng cao từ từ cho tới khi trở thành một danh sách gồm các tình trạng sống thê thảm. Văn bản gồm hai đơn vị văn chương và đề tài bị cắt quãng ở giữa bởi câu 35, trong đó từ sống lại được nhắc tới hai lần. Phần đầu của mệnh đề chấm dứt chuỗi chiến thắng các vị đã đạt được nhờ lòng tin. Phần hai duyệt lại các tình trạng sống thê thảm, qua đó các vị đã sống kiên trì nhờ lòng tin trong khi đợi chờ sự sống lại tốt đẹp hơn. Tiết nhịp và cơ cấu của các mệnh đề được chia làm hai đơn vị. Trong đơn vị thứ nhất, các mệnh đề tiếp nối theo nhau cứ từng ba mệnh đề một, hay được sắp xếp theo thế tương xứng với nhau. Trong đơn vị thứ hai, các động từ và danh từ dồn đống và đứng sát vào nhau, nhưng tạo thành nhịp điệu cho người đọc cảm tưởng về sự rộng rãi và khác biệt của các thử thách mà các anh hùng liệt sĩ đã phải gánh chịu. Bức tranh thứ nhất trình bày các chiến thắng của các anh hùng liệt sĩ. Nó mở đầu với một câu nói hùng biện diễn tả điều soạn giả không muốn nói. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Theo sau là danh sách các anh hùng liệt sĩ. Tên các vị không theo thứ tự thời gian mà chỉ có giá trị biểu tượng. Không phải vô tình mà soạn giả chỉ giữ lại tên vua David mà lại gạt bỏ ra ngoài tên của hai vua Saul và Salomon hay các vua khác, ngay cả khi các vị có là những người công chính và thánh thiện đi nữa. Từ tập thể, các ngôn sứ, bao gồm tất cả các anh hùng liệt sĩ từ thời các thẩm phán cho tới ngôn sứ Daniel. Danh sách các chiến thắng cho thấy tên của nhiều ngôn sứ. Nhưng việc nhận diện ra các biến cố hay các nhân vật kinh thánh riêng rẽ nằm ở bên kia hay đằng sau các câu đã trở thành một công thức quen thuộc của văn bản. Chỉ có tính cách giả thiết, không chắc chắn. Bởi vì các công thức này có thể áp dụng cho nhiều nhân vật khác nhau. Thí dụ kiểu nói, nhờ đức tin các vị này đã chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Mệnh đề liên quan tới việc chinh phục các vương quốc và việc thi hành công lý này có thể ám chỉ lịch sử các thẩm phán cũng như lịch sử của vua David là người đã chiếm hữu đất đai theo lời hứa của Thiên Chúa. Chẳng hạn, sách Samuel 1, chương 7, câu 15-17 viết về ngôn sứ Samuel. Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử Israel mọi ngày trong đời ông. Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bethel, Gilgal, Mizpah, và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi ấy. Rồi ông trở về Rama vì nhà ông ở đó, và ông xét xử Israel ở đó. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Trong khi sách Samuel 2 chương 8 câu 15 viết về vua David như sau. Vua David trị vì toàn thể Israel. Vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Sau đây là danh sách các tương đồng có thể có giữa văn bản thư gửi tín hữu Do Thái và các biến cố kể trong Kinh Thánh. Câu các ngài đã khóa miệng sư tử có thể ám chỉ thẩm phán hay thủ lãnh Samson như viết trong sách Thủ Lãnh chương 14 câu 6. Samson vạm vỡ chỉ dùng hai tay mà đánh chết và xé xác sư tử, nhưng cũng có thể ám chỉ vua David như viết trong sách Samuel 1 chương 17 câu 34-35. Hay sách Samuel 2, chương 23, câu 20. Nó cũng có thể ám chỉ Daniel bị vua Dario ném vào hầm sư tử mà không việc gì, như viết trong sách Daniel, chương 6, câu 23. Hay sách Maccabee 1, chương 2, câu 60. Các ngài đã dập tắt lửa hồng, có thể ám chỉ ba thiếu niên Do Thái là Shadrach, Meshach và Abednego, bị vua Nabucodonosor truyền ném vào lò lửa hồng, mà không hề hấn gì như kể trong sách Daniel chương 3 câu 45-50, hay cũng có thể ám chỉ Anania, Azaria và Misaele như sách Maccabee 1 nhắc tới trong chương 2 câu 59. Các vị đã trốn thoát khỏi lưỡi gươm, ám chỉ ngôn sứ Elia
trốn thoát cuộc bách hại của hoàng hậu Jezabel như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 19 câu 1. Nó cũng có thể ám chỉ ngôn sứ Jeremiah bị dân chúng kết án tử như viết trong trình thuật chương 26, hay vua David thoát chết khi bị vua Saul mưu sát như viết trong sách Samuel 1 chương 18 và chương 19 và được nhắc tới trong Thánh Vịnh 144. Các vị tìm được sức mạnh trong sự yếu đuối, ám chỉ việc vua Ezekiah bị bệnh sắp chết, được Thiên Chúa ban cho lành bệnh như trình thuật trong chương 38 sách ngôn sứ Isaiah. Nó cũng có thể ám chỉ các hành động mạnh mẽ, can đảm của phụ nữ, như biến cố bà Jaela giết tướng Sisak của vua Canaan là Jabin, khi Sisak thua trận chạy trốn vào lều của bà. Bà đã lấy cọc lều và dùng búa đóng lủng thái dương ghim đầu Sisak xuống đất như kể trong sách Thủ Lãnh chương 4. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ lòng can đảm của bà Juditha dùng mỹ nhân kế chặt đầu tướng Holofernes của vua Nabucodonosor như trình thuật trong chương 13 câu 7, hoặc lòng can đảm của thiếu niên David dùng cái ná và ba hòn sỏi để đương đầu với Goliath như kể trong sách Samuel 1 chương 17. Các vị đã tỏ ra dũng cảm ngoài chiến trường và đẩy lui được ngoại xâm, ám chỉ cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Maccabee chống lại vua Antiochus IV Epiphanes muốn Hy Lạp hóa đất Palestina và bách hại người Do Thái một cách tàn bạo hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Có vài phụ nữ đã thấy người thân của mình bị chết mà nay sống lại, ám chỉ người đàn bà xứ Sarepta có con được ngôn sứ Elia làm phép lạ cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 17. Nó cũng có thể ám chỉ người đàn bà xứ Sunem có con trai được ngôn sứ Eliseo cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 2 chương 4. Chắc chắn là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không muốn đưa ra một bảng câu đố kinh thánh cho độc giả hay cho các nhà chú giải tương lai, nhưng chỉ gợi ý cho một tiêu chuẩn đọc hiểu lịch sử kinh thánh theo nhãn quan lòng tin. Ông mời gọi mọi người nhìn ra bên kia các sự kiện và các nhân vật lịch sử, cùng một thứ luận lý và năng động giúp vượt thắng các khó khăn, các đối kháng và sự sợ hãi. Câu 35 nằm ở giữa hai phần của văn bản, chỉ cho thấy trong tình trạng tột cùng của cái chết, có sự sống mới mở rộng cho tín hữu. Đó là sự phục sinh. Nhưng đây không phải chỉ là sự sống lại tạm thời, thắng vượt cái chết của thân xác, mà là sự sống lại tốt đẹp hơn mà tất cả mọi người đã chìm nghỉm trong các thử thách và bách hại, không được sống kinh nghiệm được giải thoát hay chiến thắng cái chết đều hướng tới. Câu 35b nói tới sự sống lại tốt đẹp hơn, cũng như các cực hình, tra tấn, đòn vọt, xiềng xích và bỏ tù, chắc hẳn ám chỉ lịch sử của các vị tử đạo thời Maccabee. Xiềng xích và tù ngục cũng là những cực hình mà vài ngôn sứ đã phải gánh chịu như Micha và Jeremiah. Các cực hình đớn đau nhắc tới trong câu 37 được các tác phẩm mạo thư khai triển liên quan tới vài ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Zachariah bị ném đá chết dưới thời vua Joada. Ngôn sứ Jeremiah cũng bị ném đá chết, còn ngôn sứ Isaiah thì bị vua Manasseh chuyển cưa thân mình làm hai. Đầy ải và lang thang vô định cũng là những hình phạt mà người công chính phải gánh chịu như kể trong sách Maccabee. Sự đối chọi giữa tình trạng khốn khổ bần cùng của các vị tử đạo trong thế giới và phẩm giá tinh thần cao quý của các vị mà trần gian không xứng đáng tiếp nhận cũng hiện hữu trong các lời chú giải Midrash chương 12 câu 6 sách Xuất Hành. Hai câu cuối cùng của văn bản vừa kết thúc đơn vị thứ hai, vừa kết thúc toàn chương 11. Chúng lặp lại câu mở đầu liên quan tới chứng tá của các vị tiền nhân trong quá khứ dựa trên lòng tin, rồi tóm tắt tất cả trong một kiểu nói liên quan tới tình trạng tinh thần của lịch sử của các vị. Họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Lý do là vì chương trình lịch sử cứu độ chỉ kết thúc vào giai đoạn vĩnh viễn cuối cùng do Đức Kitô khai mào, và Ngài sẽ dẫn đưa lòng tin của chúng ta tới chỗ thành toàn viên mãn. Như thế các bức tranh của lịch sử tiền nhân cho thấy ba nét đặc thù của lòng tin. Thứ nhất là chiều kích lịch sử như là cung cách sống tập trung vào sự trung thành triệt để với Thiên Chúa trong những tình trạng sống cụ thể. Thứ hai,
hướng tiến năng động của nó như thái độ rộng mở cho tương lai của Thiên Chúa là đấng khiến cho các hiện thực lịch sử trở thành tạm bợ. Và thứ ba, cơ cấu cộng đoàn của lòng tin như là thái độ liên đới với các tín hữu khác, làm thành dân Chúa, hướng về kinh thành mà Thiên Chúa dự định và đang xây dựng. Điểm tột đỉnh và nền tảng của con đường lòng tin này là Đức Kitô, đấng hiện thực dụ ngôn ngôn sứ của Isaac và trao ban bảo đảm cho sự sống lại tốt lành hơn, cũng như thành toàn những gì mà các thế hệ cha ông kiếm tìm và chờ đợi. Chính lăng kính Kitô học này khiến cho soạn giả có khả năng đọc hiểu được chiều sâu của các trang kinh thánh và đề nghị trở lại các sự kiện và nhân vật trong một bài thuyết giảng cho các Kitô hữu thời đó đang bị khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách. Đây là đề tài nổi bật thứ hai sau đề tài lòng tin đã được báo trước trong chương 10. Chúng ta có thể nhận ra điều này ngay trên bình diện dùng từ vựng. Danh từ hypomone, kiên trì, được dùng một lần, trong khi động từ hypomene, kiên nhẫn, chịu đựng, được dùng tới ba lần. Lòng kiên trì gắn liền với lòng tin, nhưng đề tài phát triển chung quanh việc sửa bảo giáo dục. Các hình ảnh diễn tả sự chiến đấu trong ba câu dẫn nhập có lẽ ám chỉ việc tập luyện một môn thể thao thể dục nào đó nhằm duy trì sức khỏe thân xác. Nhưng qua đó, soạn giả không chỉ cố ý khuyến khích tín hữu kiên tâm mà còn muốn trao ban trở lại cho họ sự tin tưởng nữa. Vì thế ông đã theo một hướng khác. Việc sửa bảo giáo dục gợi lại khung cảnh sống trong gia đình, nơi liên hệ cha con hiện thực trong việc sửa bảo giáo dục. Tại đây à. Như thế qua việc trích dẫn văn bản thuộc truyền thống khôn ngoan trong Kinh Thánh và lời chú giải nó, soạn giả đề nghị với tín hữu đề tài suy tư liên quan tới các khổ đau thử thách. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Cả các từ vựng cũng diễn tả hướng đi mới này. Các từ diễn tả việc thao dượt, chiến đấu, rút lui để nhường chỗ cho các từ thuộc lĩnh vực sư phạm gia đình. Động từ paideuen lặp lại hai lần, danh từ paideia lặp lại hai lần. Thêm vào đó là từ con, số ít và số nhiều, và từ cha. Đơn vị văn chương được xác định rõ ràng bởi từ huy oi, con, số nhiều. Diễn văn giờ đây được khai triển trong chiều hướng này bằng cách tận dụng dụ ngôn cha con đối chọi một cách hữu hiệu khoa sư phạm của loài người với khoa sư phạm của Thiên Chúa. Hai câu cuối cùng lấy lại giọng văn khuyến dụ trực tiếp với các động từ ở thể sai khiến như trong ba câu mở đầu chương 12 và rút tỉa ra từ các suy tư trước đó các kết luận cụ thể. Ở đây lại tái xuất hiện hình ảnh con đường hay lộ trình mà tín hữu phải vững vàng bước đi. Trong một nghĩa nào đó, các hình ảnh này gợi lại các hình ảnh của việc tập dượt thể thao thể dục của các câu đầu văn bản. Nhưng các bản trích Kinh Thánh dùng trong lời khích lệ cuối cùng hướng diễn văn khuyến dụ tới đề tài cộng đoàn sẽ được khai triển tiếp theo sau đó. Câu mở đầu văn bản chương 12 là một trong những cấu trúc tài tình cho thấy khả năng suy tư và tổng hợp thần học sâu sắc của soạn giả. Ở đây sự khích lệ được gắn liền với đề tài chính của toàn diễn văn. Đó là vai trò của Đức Giêsu Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để có thể hiểu ý nghĩa của một vài kiểu nói và nhiệm vụ của các phần khác nhau trong cú pháp, cần phải để ý tới cấu trúc văn chương và đề tài của toàn câu. Như thế, chúng ta là những người có được ngần ấy nhân chứng đức tin bao quanh, với lòng kiên trì chúng ta phải chạy trong cuộc đua được đề nghị với chúng ta bằng cách cởi bỏ mọi gánh nặng và ràng buộc của tội lỗi, mắt hướng về vị khai sáng và kiện toàn lòng tin, đó là Đức Giêsu. Đấng trước niềm vui dành cho mình đã kiên trì đương đầu với thập giá mà không chú ý tới sự ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Vì thế anh chị em hãy tưởng nhớ tới Đấng đã kiên trì đương đầu với những người tội lỗi chống đối mình, để anh chị em đừng sờn lòng nản chí. Câu trên đây cho thấy vị thế của Đức Giêsu chiếm chỗ trung tâm, và chung quanh là các câu và các cấu trúc văn phạm, cú pháp của các mệnh đề đi trước và đi sau. Chung quanh cấu trúc đồng tâm này là các câu và các đề tài tương ứng liên quan tới lòng kiên trì của Kitô hữu trong cuộc thi đấu được đề nghị với họ. Chúng tương ứng với lòng kiên trì của Đức Giêsu trong việc đương đầu với thập giá, đứng trước niềm vui dành để cho người. Đức Giêsu đã khước từ niềm vui dành để cho mình để kiên trì chấp nhận cái chết khổ hình thập giá. Dĩ nhiên tính cách song song này cũng nêu bật các khác biệt giữa những người được mời gọi chạy trong cuộc thi đấu và Đấng đã đương đầu với thập giá và giờ đây ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa.
Động từ ngự trên ngai ở thì aorist trong tiếng Hy Lạp là thì quá khứ hoàn toàn, diễn tả trạng thái hiện tại thường hằng. Đức Giêsu đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và giờ đây tiếp tục ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu khác với đám đông các chứng nhân đã nêu gương sống lòng tin cho các Kitô hữu và đang khích lệ họ can đảm dấn thân trong cuộc thi đấu định đoạt. Thật thế bởi vì đối với lòng tin mà các chứng nhân trong Kinh Thánh nói trên là các tiền nhân đã hiện thực và nêu gương cho tín hữu, Đức Giêsu được định nghĩa như là vị khai sáng và kiện toàn. Tước hiệu thứ nhất, Archegos, đã được gán cho Đức Giêsu ở đầu chương 2, kèm theo từ Soterias ở thể genitivo chiếm hữu để định nghĩa vai trò của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bối cảnh của văn bản, kiểu nói này được dịch là tác giả của sự cứu rỗi. Trong cùng văn bản cũng có động từ teleioo, qua các khổ đau, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở nên vẹn toàn. Cũng trong chương 2, các Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu được đội chiều thiên vinh quang và danh dự nhờ cái chết mà Người đã gánh chịu. Sự song song trùng hợp tình hình và từ vựng giữa hai văn bản là một lời mời gọi giải thích hai bối cảnh trong cùng một viễn tượng. Như Đức Giêsu đã được gọi là thủ lãnh và là nguyên lý ơn cứu độ vĩnh viễn, cũng thế, Người có thể được tuyên bố là thủ lãnh khai sáng ra lòng tin, không phải chỉ như là đấng làm nảy sinh ra và là nền tảng của lòng tin Kitô, mà cũng còn là mẫu gương lý tưởng, là vị đầu tiên hay vị lãnh đạo trên con đường cứu độ được hiện thực trong lòng tin nữa. Tước hiệu thứ hai, teleiotes, chỉ có ở đây chứ không thấy trong văn bản nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, động từ teleioo được dùng để định nghĩa vai trò cứu rỗi của Đức Giêsu trong khía cạnh kết thúc hay vĩnh viễn của nó. Khi bước qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu được dẫn đưa vào trong sự toàn vẹn. Điều này trùng hợp với quy chế của Người là Con được ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và trùng hợp với vai trò của Người là Tư Tế được hoàn toàn thánh hiến đời đời, có khả năng thông truyền sự vẹn toàn đó cho những người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Như thế Đức Giêsu có thể được định nghĩa là teleiotes, đấng kiện toàn lòng tin, trong nghĩa Người đã thành toàn tiến trình cứu độ đã được khai mào với tình liên đới lịch sử của Người cho tới chết trên thập giá. Hiển nhiên là không thể giản lược lòng tin vào một số công thức hay tín điều như đã được nêu bật trong chương trước. Lòng tin được bảo đảm bởi những điều mà tín hữu hy vọng và sự chắc chắn của những điều mà họ không trông thấy. Nghĩa là lòng tin diễn tả trước và là bảo chứng của thực tại cứu độ vĩnh viễn mà nguồn gốc và sự thành toàn của nó giờ đây là nơi Đức Giêsu. Tuy nhiên, việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu Agona mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó Người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều đó với giọng văn thánh thi nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của Người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được cự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu và diễn tả lòng trung thành của Người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12, câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với Người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá
vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui là việc thành toàn chương trình cứu độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong lần tới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày bỗng trở nên bất lực, mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng, đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn chài, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại, ê chề trắng tay. Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn trai. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tiên sinh tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em,
Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Gregorio cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời thầy, con thả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thấm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dừa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng, vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những bẻ lưới chống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, thiên ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước Thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew chỉnh thuật cho chúng ta biết Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Đồng thời, Người cũng mời gọi những ai bước theo Người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của Người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách Người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc Thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của Thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phạm tục này. Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau Thầy. Thánh Phêrô đã đi trước Thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất Người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần, thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của Thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì Thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị Thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là: ai muốn theo Thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy. Đức Giêsu đã vác lấy thập giá chứ không từ khước, và tuyên bố ai muốn theo Người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo Người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá không phải vì Người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giêsu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giêsu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến, bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản: ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì Thầy Giêsu? Phải chăng Thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe, Ngài đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về Ngài. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đức Giêsu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giêsu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giêsu nâng đỡ những người đi theo Người vào con đường hẹp của sự hy sinh, sự chia sẻ vinh quang của Người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá theo Đức Giêsu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giêsu đã chịu khi Người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình
như các thánh tử đạo đã theo gương người, nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giêsu, như trong bài đọc 2 thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giêsu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm, như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bàn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày bỗng trở nên bất lực. Mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng, đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn chài, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại, ê trề trắng tay. Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn chài. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em,
Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Diego Rio Cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của Hội Thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời thầy, con cả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thấm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dựa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio Cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vẫn thưa lên rằng, vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những mẻ lưới trống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, xin ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước Thánh Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Paulo Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliardozzi chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Paulo, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
0: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến lượt mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
1: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban Giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19:30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22:30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban Giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
0: Tin Ấn Độ,
2: một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông Phương Siro Malabar đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Annakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu, với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong kinh nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của Tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào Tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa, cũng như đối với giáo hội Siro Malabar." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoại trừ Tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của Tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong Tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukara nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó làm tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ. Kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ. Nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, 4 điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ 5 mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tã cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng, thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau.
con cái của các bạn, không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay để biết thế nào là lao động. Đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó, ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm
vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói: "Tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm." Nhưng người giúp việc lắc đầu nói: "Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được, là việc làm." Người đàn ông thốt lên: "Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à?" Người giúp việc nghiêm nghị nói: "Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh, đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái." Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của đại văn hào người Nga Fyodor Dostoevsky kể về sự tan rã của một gia đình gồm có người bố là Fyodor Karamazov, người có nhiều thói xấu và vô trách nhiệm, cùng với bốn người con trai, trong đó có ba người con chính thức và một người con ngoại hôn. Người con trai lớn của Fyodor là Dmitri, giống bố về lối sống ham mê rượu chè, nên luôn mong muốn gia tài, đất đai của bố. Hai người con trai tiếp theo là Ivan và Alyosha, là con của ông Fyodor và người vợ kế. Ivan thì học ở Moscow, có tiếng về nghiên cứu thần học. Còn Alyosha thì vào tu viện dòng gần thị xã, trở thành một chủng sinh. Người con trai út là Smediko, được cho là đứa con ngoại hôn của ông Fyodor. Người phụ nữ sinh ra Smediko qua đời khi anh vừa chào đời, và anh này bị bệnh phong đòn gánh, nên được vợ chồng người quản gia đem về sống ở nhà ông Fyodor. Trong một gia đình đầy rẫy sự thù hằn, lòng tham và dục vọng giữa người cha vô luân và các anh em trai, Alyosha có vai trò như một thiên sứ hòa giải. Anh luôn nhẫn nại lắng nghe mọi lý lẽ của bố và các anh trai, chịu đựng cả những lời nói và thái độ cay nghiệt của họ để cố gắng hòa giải, lan tỏa những tư tưởng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình mình. Quyển tiểu thuyết dài này có kết thúc hết sức bi thương. Người cha bị đứa con ngoại hôn động kinh giết chết. Người con cả phải chịu án oan, và những người còn lại cũng rời khỏi gia đình. Dù vậy, đây vẫn được xem là bản trường ca về sự giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa dục tính và lương tâm, giữa ngay thẳng và dối trá, giữa tình yêu và thù hận, mà nơi đó những người như tu sinh Alyosha vẫn giữ mãi được ánh sáng thiện lành của mình qua thái độ nhẫn nhịn sống trong một gia đình mà mọi thành viên đều không hề nhẫn nhịn và dịu dàng với anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gia đình là mái ấm của cuộc đời mỗi người, nơi mà tình máu mủ, ruột thịt là sợi dây gắn kết thiêng liêng và sâu đậm nhất của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, gia đình cũng trở thành nơi lạnh lẽo và cay đắng nhất mà các thành viên cảm nhận được khi có những xung đột, cãi vã và ly tán diễn ra trong gia đình của mình. Bầu khí đáng buồn đó nảy sinh thường là do sự tranh chấp, tham lam, vắng tình thương và thiếu nhẫn nhịn của các thành viên khi họ muốn giành lấy những quyền lợi nào đó cho riêng mình. Trong các tương quan ngoài gia đình mà chúng ta xây dựng được với bạn bè, đồng nghiệp hay những người mà mình thương mến cách này cách khác, rất nhiều khi vì tính tự ái, những lời nói lỡ miệng hay thái độ im lặng phủ nhận giá trị và sự hiện diện của nhau mà những tương quan này cũng dần dần bị đổ vỡ. Một bí quyết tuyệt vời mà cổ nhân để lại giúp chúng ta có thể hóa giải những xung đột trong gia đình và các mối tương quan, đó là sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn được thể hiện qua những hành động rất cụ thể, đó là một câu nhịn, chín câu lành, hay chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi nhỏ lửa,
một đời không khê. Sách Châm Ngôn cũng dạy chúng ta rằng, thà ăn mẫu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Mang những giới hạn của phận người, ai cũng có những lúc mệt mỏi, chán nản và những khoảnh khắc yếu lòng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết nhẫn nại để bảo vệ những tình thân trong cuộc đời mình. Khi nhận thấy người mình yêu thương đang đối diện với những cơn bão lòng, một lời nói an ủi, xoa dịu đúng lúc, một khoảng lặng kịp thời, hay một sự tinh tế nhận ra những hành vi đầy khao khát hòa giải, để đón nhận và tha thứ cho nhau, chính là chiếc neo giữ cho con thuyền tương quan của chúng ta với những người thân yêu không bị nhấn chìm giữa giông bão của sự bất hòa. Lạy Chúa, nhẫn nhịn với cha mẹ, anh chị em, con cháu trong gia đình, hay nhường nhịn ai đó mà mình yêu thương, chưa bao giờ là sự hèn hạ hay thất thế, mà là sự khôn ngoan của một con người biết đặt giá trị của tình thân lên trên cái tôi tự cao và sự thỏa mãn tính tự ái của bản thân. Xin vun trồng nơi tâm hồn chúng con nhân đức nhẫn nhịn, để chúng con biết chọn thứ tha hơn là kết án, chọn hòa khí thay vì hơn thua. Nhờ đó, sự hiện diện của chúng con sẽ trở thành bến đỗ bình an cho gia đình và những người mà chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Chiến Thắng Vinh Quang của Lòng Tin Kiên Trì trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ hoặc bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một tóm lược lịch sử Do Thái từ thời các thẩm phán hay thủ lãnh.

hai duyệt lại các tình trạng sống thê thảm, qua đó các vị đã sống kiên trì nhờ lòng tin, trong khi đợi chờ sự sống lại tốt đẹp hơn. Tiết nhịp và cơ cấu của các mệnh đề được chia làm hai đơn vị. Trong đơn vị thứ nhất, các mệnh đề tiếp nối theo nhau cứ từng ba mệnh đề một, hay được sắp xếp theo thế tương xứng với nhau. Trong đơn vị thứ hai, các động từ và danh từ dồn đống và đứng sát vào nhau, nhưng tạo thành nhịp điệu cho người đọc cảm tưởng về sự rộng rãi và khác biệt của các thử thách mà các anh hùng liệt sĩ đã phải gánh chịu. Bức tranh thứ nhất trình bày các chiến thắng của các anh hùng liệt sĩ. Nó mở đầu với một câu nói hùng biện diễn tả điều soạn giả không muốn nói. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Theo sau là danh sách các anh hùng liệt sĩ. Tên các vị không theo thứ tự thời gian mà chỉ có giá trị biểu tượng. Không phải vô tình mà soạn giả chỉ giữ lại tên vua David mà lại gạt bỏ ra ngoài tên của hai vua Saul và Salomon hay các vua khác, ngay cả khi các vị có là những người công chính và thánh thiện đi nữa. Từ tập thể, các ngôn sứ, bao gồm tất cả các anh hùng liệt sĩ từ thời các thẩm phán cho tới ngôn sứ Daniel. Danh sách các chiến thắng cho thấy tên của nhiều ngôn sứ, nhưng việc nhận diện ra các biến cố hay các nhân vật kinh thánh riêng rẽ nằm ở bên kia hay đằng sau các câu đã trở thành một công thức quen thuộc của văn bản. Chỉ có tính cách giả thiết, không chắc chắn. Bởi vì các công thức này có thể áp dụng cho nhiều nhân vật khác nhau. Thí dụ kiểu nói, nhờ đức tin các vị này đã chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Mệnh đề liên quan tới việc chinh phục các vương quốc và việc thi hành công lý này có thể ám chỉ lịch sử các thẩm phán cũng như lịch sử của vua David, là người đã chiếm hữu đất đai theo lời hứa của Thiên Chúa. Chẳng hạn, sách Samuel 1, chương 7, câu 15 đến 17 viết về ngôn sứ Samuel. Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử Israel mọi ngày trong đời ông. Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bethel, Gilgal, Mizpah, và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi ấy. Rồi ông trở về Rama, vì nhà ông ở đó, và ông xét xử Israel ở đó. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Trong khi sách Samuel 2, chương 8, câu 15, viết về vua David như sau. Vua David trị vì toàn thể Israel, vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Sau đây là danh sách các tương đồng có thể có giữa văn bản thư gửi tín hữu Do Thái và các biến cố kể trong Kinh Thánh. Câu các ngài đã khóa miệng sư tử có thể ám chỉ thẩm phán hay thủ lãnh Samson như viết trong sách Thủ Lãnh chương 14 câu 6. Samson vạm vỡ chỉ dùng hai tay mà đánh chết và xé xác sư tử, nhưng cũng có thể ám chỉ vua David như viết trong sách Samuel 1 chương 17 câu 34-35. Hay sách Samuel 2, chương 23, câu 20. Nó cũng có thể ám chỉ Daniel bị vua Dario ném vào hầm sư tử mà không việc gì, như viết trong sách Daniel, chương 6, câu 23. Hay sách Maccabee 1, chương 2, câu 60. Các ngài đã dập tắt lửa hồng, có thể ám chỉ ba thiếu niên Do Thái là Shadrach, Meshach và Abednego bị vua Nabucodonosor truyền ném vào lò lửa hồng, mà không hề hấn gì như kể trong sách Daniel chương 3 câu 45-50, hay cũng có thể ám chỉ Anania, Azaria và Misaele như sách Maccabee 1 nhắc tới trong chương 2 câu 59. Các vị đã trốn thoát khỏi lưỡi gươm, ám chỉ ngôn sứ Elia, trốn thoát cuộc bách hại của hoàng hậu Jezabel như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 19 câu 1. Nó cũng có thể ám chỉ ngôn sứ Jeremiah bị dân chúng kết án tử, như viết trong trình thuật chương 26, hay vua David thoát chết khi bị vua Saul mưu sát, như viết trong sách Samuel 1 chương 18 và chương 19, và được nhắc tới trong Thánh Vịnh 144. Các vị tìm được sức mạnh trong sự yếu đuối, ám chỉ việc vua Ezekiah bị bệnh sắp chết, được Thiên Chúa ban cho lành bệnh, như trình thuật trong chương 38 sách ngôn sứ Isaiah. Nó cũng có thể ám chỉ các hành động mạnh mẽ, can đảm của phụ nữ, như biến cố bà Jaela giết tướng Sisak của vua Canaan là Jabin, khi Sisak thua trận chạy trốn vào lều của bà. Bà đã lấy cọc lều và dùng búa

lùng thái dương ghim đầu suy sắc xuống đất như kể trong sách Thủ Lãnh chương 4. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ lòng can đảm của bà Juditha dùng mỹ nhân kế chặt đầu tướng Holofernes của vua Nabucodonosor như trình thuật trong chương 13 câu 7. Hoặc lòng can đảm của thiếu niên David dùng cái ná và ba hòn sỏi để đương đầu với Goliath như kể trong sách Samuel 1 chương 17. Các vị đã tỏ ra dũng cảm ngoài chiến trường và đẩy lui được ngoại xâm, ám chỉ cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Maccabee chống lại vua Antioco IV Epiphanes muốn Hy Lạp hóa đất Palestina và bách hại người Do Thái một cách tàn bạo hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Có vài phụ nữ đã thấy người thân của mình bị chết mà nay sống lại, ám chỉ người đàn bà xứ Sarepta có con được ngôn sứ Elia làm phép lạ cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 17. Nó cũng có thể ám chỉ người đàn bà xứ Sunem có con trai được ngôn sứ Eliseo cho sống lại như trình thuật trong sách Các Vua 2 chương 4. Chắc chắn là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không muốn đưa ra một bảng câu đố kinh thánh cho độc giả hay cho các nhà chú giải tương lai, nhưng chỉ gợi ý cho một tiêu chuẩn đọc hiểu lịch sử kinh thánh theo nhãn quan lòng tin. Ông mời gọi mọi người nhìn ra bên kia các sự kiện và các nhân vật lịch sử, cùng một thứ luận lý và năng động giúp vượt thắng các khó khăn, các đối kháng và sự sợ hãi. Câu 35 nằm ở giữa hai phần của văn bản, chỉ cho thấy trong tình trạng tột cùng của cái chết, có sự sống mới mở rộng cho tín hữu. Đó là sự phục sinh. Nhưng đây không phải chỉ là sự sống lại tạm thời, thắng vượt cái chết của thân xác, mà là sự sống lại tốt đẹp hơn mà tất cả mọi người đã chìm nghỉm trong các thử thách và bách hại, không được sống kinh nghiệm được giải thoát hay chiến thắng cái chết đều hướng tới. Câu 35b nói tới sự sống lại tốt đẹp hơn, cũng như các cực hình, tra tấn, đòn vọt, xiềng xích và bỏ tù, chắc hẳn ám chỉ lịch sử của các vị tử đạo thời Maccabee. Xiềng xích và tù ngục cũng là những cực hình mà vài ngôn sứ đã phải gánh chịu như Micha và Jeremiah. Các cực hình đớn đau nhắc tới trong câu 37 được các tác phẩm mạo thư khai triển liên quan tới vài ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Zachariah bị ném đá chết dưới thời vua Joada. Ngôn sứ Jeremiah cũng bị ném đá chết, còn ngôn sứ Isaiah thì bị vua Manasseh chuyển cưa thân mình làm hai. Đầy ải và lang thang vô định cũng là những hình phạt mà người công chính phải gánh chịu như kể trong sách Maccabee. Sự đối chọi giữa tình trạng khốn khổ bần cùng của các vị tử đạo trong thế giới và phẩm giá tinh thần cao quý của các vị mà trần gian không xứng đáng tiếp nhận cũng hiện hữu trong các lời chú giải Midrash chương 12 câu 6 sách Xuất Hành. Hai câu cuối cùng của văn bản vừa kết thúc đơn vị thứ hai, vừa kết thúc toàn chương 11. Chúng lặp lại câu mở đầu liên quan tới chứng tá của các vị tiền nhân trong quá khứ dựa trên lòng tin, rồi tóm tắt tất cả trong một kiểu nói liên quan tới tình trạng tinh thần của lịch sử của các vị. Họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Lý do là vì chương trình lịch sử cứu độ chỉ kết thúc vào giai đoạn vĩnh viễn cuối cùng do Đức Kitô khai mào, và Ngài sẽ dẫn đưa lòng tin của chúng ta tới chỗ thành toàn viên mãn. Như thế các bức tranh của lịch sử tiền nhân cho thấy ba nét đặc thù của lòng tin. Thứ nhất là chiều kích lịch sử, như là cung cách sống tập trung vào sự trung thành triệt để với Thiên Chúa trong những tình trạng sống cụ thể. Thứ hai, hướng tiến năng động của nó như thái độ rộng mở cho tương lai của Thiên Chúa là đấng khiến cho các hiện thực lịch sử trở thành tạm bợ. Và thứ ba, cơ cấu cộng đoàn của lòng tin như là thái độ liên đới với các tín hữu khác làm thành dân Chúa hướng về kinh thành mà Thiên Chúa dự định và đang xây dựng. Điểm tột đỉnh và nền tảng của con đường lòng tin này là Đức Kitô, đấng hiện thực dụ ngôn ngôn sứ của Isaiah và trao ban bảo đảm cho sự sống lại tốt lành hơn, cũng như thành toàn những gì mà các thế hệ cha ông kiếm tìm và chờ đợi. Chính lăng kính Kitô học này khiến cho soạn giả có khả năng đọc hiểu được chiều sâu của các trang kinh thánh và đề nghị trở lại các sự kiện và nhân vật trong một bài thuyết giảng cho các Kitô hữu thời đó đang bị khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách. Đây là đề tài nổi bật thứ hai sau đề tài lòng tin đã được báo trước trong chương 10. Chúng ta có thể nhận ra điều này ngay trên bình diện dùng từ vựng. Danh từ hypomone, kiên trì, được dùng một lần, trong khi động từ hypomene, kiên nhẫn, chịu đựng, được dùng tới ba lần. Lòng kiên trì gắn liền với lòng tin, nhưng đề tài phát triển chung quanh việc sửa bảo giáo dục. Các hình ảnh diễn tả sự chiến đấu trong ba câu dẫn nhập có lẽ ám chỉ việc tập luyện một môn thể thao thể dục nào đó nhằm duy trì sức khỏe thân xác. Nhưng qua đó, soạn giả không chỉ cố ý khuyến khích tín hữu kiên tâm mà còn muốn trao ban trở lại cho họ sự tin tưởng nữa. Vì thế ông đã theo một hướng khác. Việc sửa bảo giáo dục gợi lại khung cảnh sống trong gia đình, nơi liên hệ cha con hiện thực trong việc sửa bảo giáo dục. Tại đây à. Như thế qua việc trích dẫn văn bản thuộc truyền thống khôn ngoan trong Kinh Thánh và lời chú giải nó, soạn giả đề nghị với tín hữu đề tài suy tư liên quan tới các khổ đau thử thách. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Cả các từ vựng cũng diễn tả hướng đi mới này. Các từ diễn tả việc thao dượt, chiến đấu, rút lui để nhường chỗ cho các từ thuộc lĩnh vực sư phạm gia đình. Động từ paideuen lặp lại hai lần, danh từ paideia lặp lại hai lần. Thêm vào đó là từ con, số ít và số nhiều và từ cha. Đơn vị văn chương được xác định rõ ràng bởi từ hui oi, con, số nhiều. Diễn văn giờ đây được khai triển trong chiều hướng này bằng cách tận dụng dụ ngôn cha con đối chọi một cách hữu hiệu khoa sư phạm của loài người với khoa sư phạm của Thiên Chúa. Hai câu cuối cùng lấy lại giọng văn khuyến dụ trực tiếp với các động từ ở thể sai khiến như trong ba câu mở đầu chương 12 và rút tỉa ra từ các suy tư trước đó các kết luận cụ thể. Ở đây lại tái xuất hiện hình ảnh con đường hay lộ trình mà tín hữu phải vững vàng bước đi. Trong một nghĩa nào đó, các hình ảnh này gợi lại các hình ảnh của việc tập dượt thể thao thể dục của các câu đầu văn bản. Nhưng các bản trích Kinh Thánh dùng trong lời khích lệ cuối cùng hướng diễn văn khuyến dụ tới đề tài cộng đoàn sẽ được khai triển tiếp theo sau đó. Câu mở đầu văn bản chương 12 là một trong những cấu trúc tài tình cho thấy khả năng suy tư và tổng hợp thần học sâu sắc của soạn giả. Ở đây sự khích lệ được gắn liền với đề tài chính của toàn diễn văn, đó là vai trò của Đức Giêsu Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để có thể hiểu ý nghĩa của một vài kiểu nói và nhiệm vụ của các phần khác nhau trong cú pháp, cần phải để ý tới cấu trúc văn chương và đề tài của toàn câu. Như thế, chúng ta là những người có được ngần ấy nhân chứng đức tin bao quanh, với lòng kiên trì chúng ta phải chạy trong cuộc đua được đề nghị với chúng ta bằng cách cởi bỏ mọi gánh nặng và ràng buộc của tội lỗi, mắt hướng về vị khai sáng và kiện toàn lòng tin, đó là Đức Giêsu. Đấng trước niềm vui dành cho mình đã kiên trì đương đầu với thập giá mà không chú ý tới sự ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Vì thế anh chị em hãy tưởng nhớ tới Đấng đã kiên trì đương đầu với những người tội lỗi chống đối mình, để anh chị em đừng sờn lòng nản chí. Câu trên đây cho thấy vị thế của Đức Giêsu chiếm chỗ trung tâm, và chung quanh là các câu và các cấu trúc văn phạm, cú pháp của các mệnh đề đi trước và đi sau. Chung quanh cấu trúc đồng tâm này là các câu và các đề tài tương ứng liên quan tới lòng kiên trì của Kitô hữu trong cuộc thi đấu được đề nghị với họ. Chúng tương ứng với lòng kiên trì của Đức Giêsu trong việc đương đầu với thập giá, đứng trước niềm vui dành để cho người. Đức Giêsu đã khước từ niềm vui dành để cho mình để kiên trì chấp nhận cái chết khổ hình thập giá. Dĩ nhiên tính cách song song này cũng nêu bật các khác biệt giữa những người được mời gọi chạy trong cuộc thi đấu và Đấng đã đương đầu với thập giá và giờ đây ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa.
Động từ ngự trên ngai ở thì aoris trong tiếng Hy Lạp là thì quá khứ hoàn toàn, diễn tả trạng thái hiện tại thường hằng. Đức Giêsu đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và giờ đây tiếp tục ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu khác với đám đông các chứng nhân đã nêu gương sống lòng tin cho các Kitô hữu và đang khích lệ họ can đảm dấn thân trong cuộc thi đấu định đoạt. Thật thế bởi vì đối với lòng tin mà các chứng nhân trong Kinh Thánh nói trên là các tiền nhân đã hiện thực và nêu gương cho tín hữu, Đức Giêsu được định nghĩa như là vị khai sáng và kiện toàn. Tước hiệu thứ nhất, Archegos, đã được gán cho Đức Giêsu ở đầu chương 2, kèm theo từ Soterias ở thể Genitivo chiếm hữu, để định nghĩa vai trò của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bối cảnh của văn bản, kiểu nói này được dịch là tác giả của sự cứu rỗi. Trong cùng văn bản cũng có động từ teleioo, qua các khổ đau, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở nên vẹn toàn. Cũng trong chương 2, các Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu, được đội chiều thiên vinh quang và danh dự, nhờ cái chết mà người đã gánh chịu. Sự song song trùng hợp tình hình và từ vựng giữa hai văn bản là một lời mời gọi giải thích hai bối cảnh trong cùng một viễn tượng. Như Đức Giêsu đã được gọi là thủ lãnh và là nguyên lý ơn cứu độ vĩnh viễn, cũng thế, người có thể được tuyên bố là thủ lãnh khai sáng ra lòng tin, không phải chỉ như là đấng làm nảy sinh ra và là nền tảng của lòng tin Kitô, mà cũng còn là mẫu gương lý tưởng, là vị đầu tiên, hay vị lãnh đạo trên con đường cứu độ được hiện thực trong lòng tin nữa. Tước hiệu thứ hai, teleiotes, chỉ có ở đây chứ không thấy trong văn bản nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, động từ teleioo được dùng để định nghĩa vai trò cứu rỗi của Đức Giêsu trong khía cạnh kết thúc hay vĩnh viễn của nó. Khi bước qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu được dẫn đưa vào trong sự toàn vẹn. Điều này trùng hợp với quy chế của người là con được ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa và trùng hợp với vai trò của người là tư tế được hoàn toàn thánh hiến đời đời, có khả năng thông truyền sự vẹn toàn đó cho những người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Như thế Đức Giêsu có thể được định nghĩa là teleiotes, đấng kiện toàn lòng tin, trong nghĩa người đã thành toàn tiến trình cứu độ đã được khai mào với tình liên đới lịch sử của người cho tới chết trên thập giá. Hiển nhiên là không thể giản lược lòng tin vào một số công thức hay tín điều như đã được nêu bật trong chương trước. Lòng tin được bảo đảm bởi những điều mà tín hữu hy vọng và sự chắc chắn của những điều mà họ không trông thấy. Nghĩa là lòng tin diễn tả trước và là bảo chứng của thực tại cứu độ vĩnh viễn mà nguồn gốc và sự thành toàn của nó giờ đây là nơi Đức Giêsu. Tuy nhiên, việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu agona mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều đó với giọng văn thánh thi nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được cự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá
vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui là việc thành toàn chương trình cứu độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong lần tới.

tuyến tròn, tròn người còn trở nên chứng nhân, trở thành linh hồn người của Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan, bàn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày bỗng trở nên bất lực.

bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại ê chề trắng tay. Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn chài. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Gregorio cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời thầy, con thả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thẩm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dựa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng, vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những mẻ lưới trống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, thiền ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ,

con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Phaolô Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliardozzi chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Phaolô, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
0: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến lượt mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
1: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban Giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19 giờ 30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22 giờ 30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban Giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
2: Tin Ấn Độ, một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malabar đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Annakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu, với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong tin nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa, cũng như đối với giáo hội Siro Malabar." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoài trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukaran nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Crollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó làm tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Crollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Crollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Crollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Crollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển

khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phận mình, thưa bạn chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự chói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái. Lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình. Dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình. Rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái kiếp bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu: tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mà sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắp một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến đã ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ghen ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là cằn nhằn. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ của người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Cassel Ganolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao, mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đặt trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng, để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
0: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhạc Phép, Tổng Giám mục Giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo mục vụ Ba An Phù Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
1: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm, các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
0: Tin Milano, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 chương 1, khi tròn 75 tuổi, vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn tiền nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Del Pini, Đức Tổng giám mục Enga Bena Barra, sứ thần tòa thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa giám mục Milano cũng cho biết sứ thần tòa thánh cũng thông báo rằng sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, Tòa sứ thần tòa thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho tòa giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giáo phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
1: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng, trường học của Tòa Thượng phủ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phủ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tín Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này việc khác, và qua những đồng tiền đầu tư đó họ mới có thể sinh lời và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa, như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ông ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. Người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Ma-thêu ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giê-xu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giê-xu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha. Đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giê-xu thì Thánh Phê-rô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương Thầy, không muốn Thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng Thầy ra một chỗ và thưa với Thầy: Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho Thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giê-xu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giê-xu lại trách mắc ông Phê-rô: Sa-tan, anh làm cản bước tiến của Thầy, anh đứng, anh hãy ra sau Thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phê-rô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giê-xu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giê-xu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn

người trần thế và còn hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giêsu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giêsu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giêsu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu Thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo Thầy, vác thập giá của Thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo Thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời Thầy và thực hiện những điều Thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải gập theo cái khuôn mẫu mà Thầy đã đi, Thầy đã sống. Lời Thầy nói, gương Thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy Thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giêsu không phải là một con người bi quan, và Đức Giêsu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa. Tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giêsu nói ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giêsu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy triển vọng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giêsu. Đức Giêsu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giêsu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngay từ khi có mặt trên đời, mỗi chúng ta đã là một con người, nghĩa là một ngôi vị duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một ai và cũng không trùng khớp với bất cứ một sinh vật nào. Bởi đó, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta đều phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được sáng lên. Phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được trở nên viên mãn và thành toàn. Nói cách khác, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được là chính mình. Mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được trở nên duy nhất và độc đáo giữa cuộc đời. Vậy mà ở đây, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với chúng ta rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, nghĩa là đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính ngôi vị của mình, đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính sự duy nhất và độc đáo của mình. Nghịch lý quá không? Ngược đời quá không? Vong thân quá không? Mình mà sao lại có thể chối bỏ chính mình được? Mình mà sao lại có thể vứt bỏ chính ngôi vị của mình được? Với cái nhìn tự nhiên, người ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng với cái nhìn siêu nhiên, người ta lại hoàn toàn không nghĩ như thế. Vì quả thật lệnh truyền của Đức Giêsu không những không làm cho chúng ta mất đi chính mình, mà trái lại lệnh truyền ấy còn làm cho chúng ta được tìm gặp chính mình, còn làm cho chúng ta được thực sự là mình, còn làm cho chúng ta được thực sự thể hiện sự duy nhất và độc đáo của mình trong toàn bộ nét phong phú và đa dạng của chính bản thân mình. Vì thật ra lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đòi buộc chúng ta không phải là một lệnh truyền về sự vứt bỏ, không phải là một lệnh truyền về sự vong thân, nhưng là một lệnh truyền mời gọi chúng ta dâng hiến, một lệnh truyền mời gọi chúng ta trao dâng chính bản thân mình. Bởi đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi các tín hữu Roma trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: thưa anh chị em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phượng Người. Anh chị em đừng có rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh chị em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là ý nghĩa lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Bởi đó, sau khi đã truyền cho các môn đệ rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, thì Đức Giêsu liền nói ngay với các ông rằng: quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích lợi gì? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, việc từ bỏ chính mình của mỗi người chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng, nhiều hy sinh. Gương sáng của ngôn sứ Jeremia trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Làm ngôn sứ cho Thiên Chúa, nhưng Jeremia luôn phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã. Ông phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã đến độ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông đã phải thốt lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao có thể nén được? Sự quyến rũ mãnh liệt của Thiên Chúa đã khuất phục ngôn sứ Jeremia. Và cũng chính sự quyến rũ mãnh liệt ấy của Thiên Chúa đã khuất phục tất cả chúng ta. Vậy cũng như ngôn sứ Jeremia, chúng ta hãy từ bỏ chính mình, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, để dấu cho thế sự có thăng trầm và dấu cho người đời có khinh khi dè biểu, thì chúng ta cũng vẫn cứ một lòng gắn bó với Thiên Chúa, một lòng trung kiên trong sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì lời Đức Chúa mãi là ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Bất cứ ai nén chịu đều sẽ phải hao mòn, nhưng làm sao chúng ta có thể nén được? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nghe điều ấy, nhiều người trong chúng ta đã tặc lưỡi lắc đầu mà nói: khó quá, làm sao có thể sống được? Đúng, khó thật, khó lắm, khó đến nỗi với sức riêng của con người thì không ai trên thế giới này có thể làm được. Nhưng với ơn Chúa thì chúng ta lại hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Bởi như chúng ta thấy, ngôn sứ Jeremia và Thánh Phaolô Tông Đồ, với sức riêng của mình, các ngài đã không làm được gì cả, không làm được gì cả. Vậy mà với ơn Chúa, các ngài đã từ bỏ được chính mình, các ngài đã hiến dâng được bản thân mình cho Thiên Chúa, và các ngài đã thành công. Các ngài đã thành công mỹ mãn. Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu không chỉ truyền dạy chúng ta làm như thế, nhưng chính người đã làm như thế. Người đã làm như thế trước chúng ta. Người đã từ bỏ chính mình. Người đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, hầu cứu độ
tất cả chúng ta. Vì thế trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã tỏ cho các môn đệ biết rằng Người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nói về việc từ bỏ chính mình của Đức Giê-xu, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã viết trong thư Philippe rằng: Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại họ còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Đức Giê-xu đã từ bỏ chính mình, đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Người đã đi bước trước để mở đường cho chúng ta, để chúng ta cũng được bước theo Người mà từ bỏ chính mình, mà hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ước gì việc từ bỏ chính mình, việc hiến dâng thân mình của Đức Giê-xu luôn làm cho chúng ta để tâm suy nghĩ, luôn làm cho chúng ta bắt chước học đòi, để chọn đời sống chúng ta mãi là của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi của một chị, năm nay đã 43 tuổi, chị không lập gia đình. Và chị có chia sẻ là chị bị rối loạn thần kinh tim và rối loạn lo âu. Chị đã uống thuốc 10 năm nay và có tái khám định kỳ hàng tháng. 2 năm gần đây thì bị trầm cảm nhẹ nữa. Và mỗi lần đau bệnh như vậy thì chị cảm giác bị tức ngực, bị mệt và tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Chị cảm thấy buồn và rất là tiêu cực. Và chị cũng chia sẻ thêm là ba của chị đã mất và em út của chị đang học lớp 12 thì cách đây gần 5 năm cũng bị trầm cảm do biến cố ba của chị qua đời. Và bây giờ thì chị xin cha lời khuyên để làm sao có thể vượt qua được quá khứ của bệnh trầm cảm. Và bây giờ thì chị cũng đang kiểm soát được bệnh nhưng mà hiện tại là vẫn tái đi tái lại như vậy. Thì không biết là cha có lời khuyên nào dành cho chị hay không?
1: Dạ, mình xin chia sẻ cái khó khăn của chị. Thật sự ra đó là một cái khó khăn rất là lớn. Mình có cảm giác là chị rất là đau khổ khi đối diện với cái vấn đề này. Thật sự ra ba căn bệnh đó nó liên quan với nhau. Khi mình rối loạn thần kinh tim thì nó sẽ thay đổi cái nhịp đập tim của mình, hay là nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể, nó tạo ra cho mình cái sự lo âu. Và mình càng lo âu thì mình càng rối loạn. Và khi mà mình lo âu nhiều, nó làm cho mình khó thở, mình làm mệt mỏi. Và khi mình đối diện với căn bệnh nó nhiều, và khi đối diện với mất mát của người thân, thì chắc chắn mình sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm. Vì cuộc đời của mình nó đầy cái điều mà không may xảy ra với mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với chị điều đó. Để hết những cái đó thì nó đòi hỏi nhiều cái sự can thiệp về mặt tâm lý. Nên để giải thích hết ở đây thì rất khó. Nhưng mình xin được chia sẻ về mặt nhận thức trước, về mặt kỹ năng, như là một cái bước để giúp cho mình giảm lo âu. Rồi cái bước kế tiếp là đối diện với cái trầm cảm kéo dài. Vì có lẽ những câu nói của câu trả lời của chị, cái điều chị chia sẻ nó là một cái liên quan đến trầm cảm kéo dài, hay là trầm cảm kinh niên vậy đó. Thì thứ nhất là rối loạn lo âu đó, mình cần phải kiểm soát nó bằng cái sự nhận thức. Nghĩa là gì? Thường á, cái rối loạn lo âu nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái sự sợ hãi. Lo âu nó liên quan đến sợ hãi, nhưng mà rối loạn lo âu nó không có xác định được, nó không có rõ được cái đối tượng của cái sự sợ hãi đó. Nên mình dễ hoảng loạn, và cuối cùng nó thành cái người gọi là GAD, là General Anxiety Disorder. Mình phải tập làm chủ lại mình thôi, bằng cách cái phương pháp đầu tiên là mình tập thư giãn. Khi mình biết mình có khả năng rối loạn lo âu đó, mình thư giãn. Một trong những điều dễ làm cho mình thư giãn như là nhai kẹo xương gươm. Nhai kẹo xương gươm là tại vì nó tiết ra nước bọt, rồi nó làm cho kích thích lên não của mình, nó nói với cơ thể của mình là mình đang relax, đang thoải mái. Nên đó là cái mà chúng ta thấy nhiều khi những cái người vận động viên, hay là những người huấn luyện viên trong cái trận đấu mà căng thẳng, là họ nhai nhai kẹo cao su, nó giúp cho họ thư giãn để họ họ bình tĩnh. Đó là một. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái bước nhanh thôi. Những cái đầu tiên là mình phải tập thư giãn thường xuyên bằng cách hít thở. Mình có lẽ khi mình rối loạn thần kinh tim cũng là một cách để cho mình tập hít thở sâu, và mình để ý thêm mình mỗi lúc mà mình thở dài là lúc mà mình thư giãn nhất. Nếu mình mệt, mình nghe gì căng thẳng cái mình thở dài, cái người nó thư giãn hơn. Do đó mình tập hít thở theo kiểu là gì? Hít vào 7, thở ra 11, đếm tới 7. Xong mình ngừng chút, xong mình thở ra 11, thở ra nhiều hơn. Và khi mình thở dài ra nó làm cho cơ thể mình nó thư giãn ra. Rồi mỗi lúc mà mình nghĩ đến cái sự lo âu của mình, hay mình căng thẳng, mình đối diện với lo âu và ngay cả trầm cảm nữa, cái sự hít thở thường xuyên như thế nó giúp cho mình thư giãn, giúp cho mình bình tĩnh lại và giúp cho mình ổn hơn. Đó là cái giải quyết cái vấn đề, cái lo âu nhất thời. Cái thứ ba là mình xem cái gốc của cái đó là cái gì. Có thể là mình có một cái, dựa trên những gì chị nói, có thể nó liên quan đến mình sợ bệnh, có thể là liên quan đến sợ mất mát, có thể là thường cái lo âu nó đến từ cái việc thiếu an toàn. Lo âu là cái phản ứng của cơ thể trước một cái gì đó không có an toàn. An toàn từ lời nói của người khác nè, người ta xét đoán mình, người ta đánh giá mình sợ. Hoặc là an toàn vì sợ nguy hiểm, sợ tai nạn, hay là sợ mất ai đó, hay là sợ bệnh. Mình đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình là từ những cái sợ đó, trong suốt mấy ngày đây có những cái sợ đó nó có xảy ra thật sự không? Nếu nó không xảy ra cho thấy rằng những cái sợ của mình nó không có cớ, nó không có nền tảng. Nên mình tập tách lìa mình ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Mình tập nói với mình rằng tôi ổn, tôi bình an. Cái thứ tư là mình phải tập thể thao thôi. Mình không biết là trong cái việc rối loạn thần kinh tim của chị nó như thế nào, nhưng mà thể thao nhẹ nó cũng giúp cho mình lấy lại cái sự bình tĩnh với bản thân mình. Mình tập thể thao nó cũng giúp cho mình mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn, và nó giúp mình vượt qua cái sự nỗi buồn của trầm cảm. Một trong những cái phương pháp nữa giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm, nỗi buồn như vậy, đó là mình không biết chỉ có khả năng không hay là có thích hay không, là ví dụ như mình có thú cưng, mà có con chó để mình nuôi, nó quấn quýt, hay con mèo mình vuốt ve, nó cũng là giúp cho mình tạo cho mình cái cảm giác thư giãn. Và khi mình nuôi được một con vật gì đó cho nó sự sống, nó giúp cho mình tăng cái giá trị bản thân mình. Tôi đem lại sự sống được cho ai đó, tôi giúp cho ai đó cảm thấy. Và khi con chó, con mèo nó quấn quýt bên mình, mình cảm thấy nó thư giãn hơn, nó tốt hơn, cái nó có ý nghĩa hơn. Đó là những cái mà về mặt nhận thức. Còn đối với cái góc nhìn về trầm cảm đó, thì mình có nghi ngờ là cái trầm cảm nó đến từ cái hệ quả của mất mát và căn bệnh của chị. Ok, khi mình giải quyết được cái căn bệnh, mình bớt được cái lo âu, thì từ từ trầm cảm nó sẽ giảm xuống. Nhưng mình cũng đừng có nghĩa là trầm cảm là mình chỉ nghĩ tới cái mình mất, mình chỉ nghĩ cái mình không được, mình nghĩ đến cái sự tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có khuynh hướng nghĩ những cái mà mình không có hay mình không được. Chúng ta quên nghĩ đến những cái mình đã được, đã làm được, đã vượt qua, đã đứng lên, đã vững vàng. Những câu nói hỏi của chị cho thấy chị đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù mình đau bệnh. Chị đã kiên trì, chị đã kiên định chống chọi với căn bệnh của mình. Thì cho thấy rằng chị không phải là một người mà mình chị coi là mình yếu đuối và tiêu cực. Nhưng mà chị hãy nhìn những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã sống được tới ngày hôm nay, đã cố gắng vượt lên để thấy được rằng mình vẫn có thể vượt qua được. Mình bám vào cái thành công nhỏ và cái mình đang có ngày hôm nay, thay vì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, cái mất mát hay là cái mình không được trong quá khứ. Vì cái mình không được trong quá khứ nó không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể làm được gì, ngày mai mình có thể làm được gì, nó nói lên cái sự trưởng thành, cái lớn lên của mình và cái bình an của mình. Vậy thì sống giây phút hiện tại cũng rất là quan trọng. tôi có thể làm gì cho tôi ngày hôm nay. Nếu tôi có thể ngày mai tôi muốn tôi hạnh phúc hơn một chút, nếu hôm nay tôi đang buồn và cái điểm buồn của tôi là 5 và 6 sẽ là vui hơn một chút, vậy thì ngày mai số 6 nó để lên được điểm 6 nó phải là gì? Tự đặt câu hỏi như thế, rồi mình lựa chọn một cái phương hướng sống tích cực mỗi ngày, không phải là tôi hết hoàn toàn, nhưng tôi tiệm tiến từ 5 cho đến 6, đến 7, đến 8, đến 9, 9 rưỡi. Đó là cách để cho mình vượt qua cái căn bệnh của mình. Mình tiệm tiến từ từ, đừng mong là mình phải thay đổi hoàn toàn và mình hết bệnh ngay tức thì. Nó không có cái phép lạ như thế, vì mình đã sống với nó nhiều năm. Vậy thì mình nói là mình đã sống với nó nhiều năm rồi, thì ngày mai tôi làm gì để tôi vui hơn. Tôi hãy làm cái điều đó để đem lại cái niềm vui cho mình. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha, rất hữu ích ạ. Và tiếp theo sẽ là một cái lá thư khá dài và xin cha sẽ kiên nhẫn để lắng nghe tâm sự của một anh này. Và trong lúc đó xin mời cha sẽ uống nước để chờ nghỉ ngơi một chút xíu để con có thể chia sẻ với cha một cái lá thư, những cái tâm tình của một người con. Cách đây 3 năm, ba của anh bị té ngã và ít lâu sau đó thì ba của anh lâm bệnh nặng không đi lại được. Anh đã phải nghỉ việc ở công ty để có thể ở nhà và chăm sóc cho ba của anh. Suốt ngày anh cứ loay hoay với việc chăm sóc cha và không có còn thời gian đi làm hay gặp gỡ ai. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại là từ nhà cho đến bệnh viện rồi sau đó là đến nhà thờ. Và sáng nào anh cũng thức dậy với một cái trạng thái rất là mệt mỏi vì cả đêm phải thức canh cha. Mẹ anh đã mất cách đây 45 năm, hai cha con nuôi, ba của anh đã nuôi mấy chị em khôn lớn và bây giờ thì các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn có anh là sống độc thân với cha. Thời gian đầu thì anh có được sự hỗ trợ của anh chị nhưng sau đó thì chỉ còn một mình anh và anh đã phải lo cho cha hết cái số tiền tích lũy trong 16 năm anh đi làm công nhân cùng với cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp của anh. Và bây giờ thì anh đã cạn dần và vẫn còn bao nhiêu thứ chi tiêu và cảm thấy căng thẳng, áp lực. Đó là lý do mà bây giờ anh cảm thấy anh thay đổi rất là nhiều, anh rất dễ nổi nóng rồi cáu gắt, bực tức và có những hành động bất hiếu với ba. Và sau mỗi lần như vậy thì anh cảm thấy rất là hối hận, nhưng mà anh lại không thể kiềm chế mình và lại nổi nóng. Và mỗi lần khi có ai đó khen anh là một người con hiếu thảo thì anh cảm thấy rất là xấu hổ vì điều đó. Và bây giờ thì anh nói là anh rất là thương cha nhưng không làm sao để có thể kiềm chế được bản thân để làm những cái hành động đáng lên án và đáng nguyền rủa cha của anh như vậy. Và gần đây thì hay có những suy nghĩ rất là tiêu cực. Tâm trạng thì trở nên tồi tệ hơn và không được, anh cho biết là anh chỉ có thể giữ được bình tĩnh một vài ngày, sau đó lại quay trở về cái trạng thái là vừa oán trách cha, vừa chửi bới, vừa có những hành động bất hiếu, nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cha. Vậy thì đó là một cái vòng luẩn quẩn và anh không biết làm sao để có thể đối diện cũng như là sống với một cái tâm thế mới để có thể tiếp tục cái việc chăm sóc cha như vậy. Thưa cha. Và đó là những cái tâm tình mà anh gửi đến cho chương trình và hy vọng cha sẽ giúp cho anh có thể nâng đỡ và chỉ dẫn cho anh một con đường sáng.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn anh đã tâm sự cái nỗi khổ, cái khó khăn của anh trong cái thời gian này. Dựa trên những gì anh nói thì mình có thể đoán là anh đang bị một cái hội chứng là hội chứng suy giảm lòng thương cảm. Hay là nói một cách khác là anh đã bị burn out, bị kiệt sức trong khi chăm sóc người khác. Chúng ta thấy nhiều cái ly nước như vậy, đong trong lòng của mình là cái lòng thương cảm, mà khi mình chỉ cứ rót ra rồi mình không có cái gì bơm vào thì chắc chắn nó sẽ cạn. Nó cạn không cạn nghĩa là mình không còn cái chỗ để chứa cái lòng thương cảm, hay không có lòng thương cảm trong này để có thể trao cho người khác nữa. Vậy thì đây là cái dấu hiệu của bị burnout. Và chuyện anh bị burnout là chuyện chắc chắn thôi, vì thứ nhất anh xài hết tiền, thứ hai là anh để chăm ba, anh không có việc làm, cuộc sống của anh nó ngắt hết tất cả mối tương quan và bây giờ anh chỉ xung quanh với ba mình và loay hoay với ba mình mà thôi. Và việc chăm sóc một người bệnh như thế rất là nặng, rất là nặng, rất là đòi hỏi và rất là mệt về mặt tinh thần cũng như là thể xác. Nên việc anh bị kiệt sức bị trầm cảm, bị chán nản và không còn có cái khả năng thương cảm cho ba mình nữa, đó là chuyện rất bình thường và sẽ xảy ra với bất cứ ai, ngay cả những người chăm sóc cho bệnh nhân, làm việc trong môi trường bệnh viện, môi trường chăm sóc mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian nạp lại năng lượng của mình và để tách ra đó, thì họ cũng sẽ bị như vậy thôi. Do đó đây là cái hậu quả của việc anh đã phải dồn quá nhiều thời gian cho ba của anh. Vậy thì thứ nhất là mình phải làm gì? Chắc chắn là anh thay đổi cái này một sớm một chiều rất khó. Tuy nhiên anh có nói với mình biết là anh có anh chị em xung quanh, họ phải có trách nhiệm. Vậy thì mình phải ngồi lại với họ để nói rằng nếu như mà anh sụp luôn thì sao? Anh không còn sức mà lo cho ba nữa thì sao? Thì ai sẽ lo? Vậy thì tốt hết là bây giờ mỗi người phải chia nhau có trách nhiệm. Ví dụ như vì anh độc thân nên anh có thể chăm nhiều ngày hơn 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng mà các những anh chị em khác phải chia sẻ gánh nặng này với anh. Nghĩa là gì? Họ phải gửi người bằng cách này cách khác, họ phải đến để trực thay cho anh. Ví dụ như nếu mình có ba người anh chị em khác thì họ có thể giúp anh 3 ngày. Anh chỉ có làm có 3 ngày hay là 4 ngày thôi. Thì anh bớt hơn một nửa thời gian để mà nạp lại cái năng lượng của mình. Hoặc là mình có thời gian ngủ đầy đủ. Ví dụ như mình con người chúng ta sẽ rất là mệt và bức rất khó chịu nếu mình không có đủ giấc ngủ và mình phải thức đêm thường xuyên. Vậy thì nếu như mà đêm đó anh thức thì ngày hôm sau phải có ai thay anh để chăm ba, để rồi anh có thời gian để nghỉ ngơi. Cái thứ hai là ví dụ như một người như anh như thế, anh cần đi ra khỏi, nghĩa là phải có ai chăm ba một thời gian, một tuần, hai tuần, và anh đi nghỉ, anh đi xả stress, anh đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian. Mà rất tiếc là bây giờ anh hết tiền, đây là một cái khó khăn khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng các anh chị em trong nhà phải có trách nhiệm đó. Ví dụ như họ cũng phải đóng góp một số tiền cụ thể nào đó, mỗi người chia ra một ít tiền để phụ cho anh, nâng đỡ cho anh. Thì khi có một người phụ nâng đỡ và gánh việc bớt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đỡ nặng và anh sẽ nhìn lại ba của anh khác thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là không phải là vì anh xấu với ba, nhưng mà vì anh đã kiệt sức. Anh bị cái hội chứng gọi là suy giảm lòng thương cảm, và bất cứ một người chăm sóc người khác nào cũng có thể bị gặp phải nếu như mà làm cái việc đó trong thời gian quá dài. Nên anh cần được nghỉ ngơi, anh cần được nạp lại năng lượng để thay đổi môi trường một chút xíu để có thể chăm sóc ba mình hữu hiệu hơn. Và điều này là một cái điều chính đáng, anh cần lên tiếng thôi. Lên tiếng với anh chị em mình họp nhà lại và nói mình không thể nào tiếp tục như vậy nữa. Một mình không thể gánh hoài được. Mình cần phải có thời gian, mình cần phải nghỉ ngơi. Nếu không thì đó, mình hoặc là các anh chị khác phải góp tiền để thuê người để phụ bớt giờ cho anh, để chăm ba, để anh có thể đi làm hay là đi tham gia những cái sinh hoạt nào đó để thay đổi cái môi trường, để giúp cho mình phục hồi lại. Đó là cái mình có thể nói với anh.
0: Dạ, vâng.
1: Và mình rất là chia sẻ cái nỗi đau và cái bệnh tình của ba anh. Hy vọng rằng chắc chắn mình tin đó là cái điều có hiếu nhất anh đã làm. Anh đã hy sinh cho tất cả mọi thứ, và mọi người nhìn thấy điều đó hay ghi nhận cái điều đó. Và cái yếu đuối của mình, của con người, nó có. Nhưng mà cái yếu đuối đó nó nói lên cái sự mệt mỏi, cái sự mất năng lượng trong con người của mình, thì mình nạp lại mình sẽ có thôi.
0: Dạ vâng. Đọc lá thư đó con cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cái việc mà chăm sóc cho một người bệnh mà phải thức khuya rồi dậy sớm như vậy thì quá là không phải là một chuyện đơn giản, đúng không thưa cha? Và rất là cảm ơn quý vị đã gửi đến cho chúng tôi thật là nhiều những câu hỏi cũng như là những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cho Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Và trong khoảng thời gian hạn hẹp của chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Tuy nhiên, có rất là nhiều thư cũng như là những câu hỏi gửi về cho chúng tôi. Vì vậy cho nên nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị thì quý vị cũng xin đừng nản lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị trong những số tiếp theo. Và bây giờ quay trở lại với chương trình Con xin chào cha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn chia sẻ là ba mẹ của bạn đã ly hôn 10 năm. Và từ khi bạn 7 tuổi thì bạn đã chứng kiến sự bạo lực dã man trong nhà của ba dành cho mẹ. Và trong khoảng thời gian đó thì ba đánh mẹ rất là vô cớ. Đến năm bạn 22 tuổi thì bạn phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện nhiệt đới gần 3 tháng vì chứng bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. 15 năm bạn đã sống trong cảnh đó, và ở cái tuổi phát triển tâm lý thì bạn tự cảm thấy là mình tự kỷ và không dám tiếp xúc với ai, dù là người trong gia đình. Hiện giờ thì bạn và mẹ đang ở chung, còn ba thì chỉ thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên ba của bạn vẫn giữ cái thói quen là bạo hành và hành hung mẹ. Bạn thì không thể khuyên được bởi vì ba của bạn không có muốn lắng nghe bất cứ ai và chỉ có bảo vệ quan điểm của bạn của mình thôi. Và bạn cho biết là nếu như bây giờ bạn muốn bảo vệ mẹ của mình á, thì bạn sẽ phải đánh trả lại ba, thì đó lại là phạm một cái trọng tội. Vì vậy cho nên bạn đang đứng giữa một cái thế là không biết phải làm sao để có thể bảo vệ mẹ của mình, vì mẹ của bạn cũng không có muốn bỏ trốn theo bạn, và bạn thì không thể khuyên răn ba. Và nếu như mà bây giờ bạn chống trả thì lại phạm trọng tội. Vì vậy cho nên bạn cảm thấy là bạn đang rất bế tắc, và xin cha một lời khuyên cho trường hợp này ạ.
1: Có những trường hợp mà thật sự ra mình cũng không biết là đâu là cái cách tốt nhất, vì bạn ở trong một cái hoàn cảnh không có thể thoát ra được. Vì cái căn bệnh của bạn là căn bệnh nó do môi trường. Thường thì khi mà cái môi trường như thế, cách tốt nhất là thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà bạn bị cột vô trong một cái môi trường của gia đình đầy cái xung đột và độc hại như thế, nên nó rất dễ hiểu là bạn trở nên, bạn có những cái bệnh liên quan đến tâm lý và bạn phải uống thuốc, và mình cảm thấy rất là đau khổ cho bạn. Và dĩ nhiên khi mà bạn nói được những điều này ra, chắc chắn là nó còn nhiều thứ khó khăn hơn mà bạn đã hoặc đang phải đối diện. Tuy nhiên bạn nhận định rất là đúng, là bây giờ nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì mình có muốn thay đổi hay không? Vì nếu mình đặt giả sử đi, bây giờ còn mẹ bạn và bạn, và bạn tiếp tục bị vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc chỉ vì ba của bạn về và đánh mẹ, và một ngày nào đó bạn không kiểm soát được mình, rồi chuyện tệ hại xảy ra, thì bạn sẽ không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm cho mẹ nữa. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải thật sự khỏe, chữa được bệnh của mình và khỏe để có thể nuôi chăm mẹ, vì bạn thương mẹ một cách lâu dài. Vậy thì bạn phải lựa chọn thôi. Một là cùng với mẹ tách ra một môi trường khác để ba không có tiếp cận và bạo hành mẹ được nữa, hoặc chọn một môi trường sống nào đó để ba không thể tiếp cận và bạo hành, hoặc là nói một cách nào đó để cho ba mình hiểu được rằng nếu ba như vậy không được đến gần, không được vào nhà hay cái gì đó, vì bạn lớn là bạn có đủ cái khả năng để lên tiếng về điều đó. Hai là bạn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra, và bạn phải chịu đựng, và chắc chắn là cái cơn chịu đựng của một người nó sẽ đến một lúc nào đó nó vượt ngưỡng. Bạn không có đủ khả năng kiểm soát được mình nữa, và chuyện tệ hại có thể xảy ra. Vậy thì mình phải lựa chọn thôi. Một cái lựa chọn thứ ba là bạn thay đổi môi trường, và nếu mẹ không đi theo, bạn phải chấp nhận bạn đi một mình để bạn có cái môi trường sống tốt hơn. Vì bạn lớn rồi, bạn có thể kiếm việc làm, bạn có môi trường sống tốt hơn, và khi mà bạn lành, bạn khỏe thì bạn mới chăm mẹ lâu dài được. Bạn có thể thăm mẹ thỉnh thoảng, thăm mẹ thường xuyên, nhưng mà không ở đó khi ba về, không gặp ba hay cách này cách khác. Để làm chi? Để bạn vẫn là người duy nhất có thể tiếp tục bảo vệ và lo cho mẹ khi cần thiết. Vì nếu mà bạn cũng bệnh nặng hơn và bạn không có khả năng lao động nữa, thì sau này ai sẽ lo cho mẹ của bạn? Mình thấy được nơi bạn cái lòng hiếu thảo rất là lớn, cái tình yêu, và ngay cả cái việc mình muốn kiểm soát mình để tôn trọng ba của mình, mặc dù mình rất là hận, rất là buồn, mình trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn rất là chín chắn và rất là tốt. Và bây giờ mình lớn, mình buộc phải lựa chọn thôi. Có những lựa chọn mình phải hy sinh để nó dài hơn. Nghĩa là mình phải hình dung ra là bất cứ cái lựa chọn nào nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn và để cho mình bền bỉ hơn, để lo cho mẹ của mình tốt hơn. Đó là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm. Còn đừng để cho mình vì vướng những cái chuyện như thế và cuối cùng mình rơi vào trong hoàn cảnh là mình cũng mất khả năng chăm mẹ vì một lý do nào đó, vì bệnh, vì sự nóng nảy của mình, hay là vì mình thương mẹ quá, mình muốn bảo vệ mẹ đến hồi mình phản kháng một cách thiếu kiểm soát, thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của bạn. Thì đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Và cảm ơn bạn đã nói lên cái nỗi niềm đau khổ của bạn. Mình hình dung ra nó rất là khó cho cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là có một người đã gửi mail về và hỏi cha là ở đâu có trung tâm công giáo điều trị về tâm lý, bởi vì bạn này cho biết là bạn có một đứa em gái, một người em gái năm nay đã 30 tuổi và bạn có thấy triệu chứng của trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Em của bạn cũng mới vừa lập gia đình vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn không có hạnh phúc. Và người em này thì luôn xích mích với mẹ. Bây giờ thì người em cảm thấy rất là chán nản, không làm gì cả và đôi khi đã tìm đến cái chết. Và người em này đang cảm thấy stress và không có muốn bày tỏ với ai. Người em này rất là cá tính, chỉ khi vui hay là hoàn cảnh thuận tiện thì mới làm, còn khó khăn thì sẽ trốn tránh và muốn quăng bỏ. Vì vậy cho nên gia đình cũng đang rất mong muốn tìm một cái trung tâm điều trị về tâm lý. Dạ, thưa cha.
1: Hiện tại thì bản thân mình thì quá tải vì quá nhiều người đến. Nhưng mà mình biết có một nơi cũng khá uy tín là cụ cắt sơ dòng Franciscan FMM ở 147 Nguyễn Văn Đậu, ở quận Bình Thạnh. Mình không nhớ chính xác cái địa chỉ, nhưng nó gọi là quán trọ online. Cắt sơ có một văn phòng và có các chị em chuyên về tâm lý. Cái người đứng đầu đó là Sơ Tú, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý và đang dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cùng với các chị em hồ sơ chuyên ngành về tâm lý thì họ có mở một cái khoa, cái văn phòng tư vấn và điều trị tâm lý về gọi là quán trọ online. Thì bạn có thể tìm đến đó ở đường Nguyễn Văn Đậu, mình không nhớ cái chính xác cái 147 hay là 100 mấy đó, Nguyễn Văn Đậu, trên đường đó. Thì bạn có thể tên, có thể Google nó cũng có rồi, bạn liên hệ để được xếp lịch, để được giúp đỡ. Trong mình biết có một số bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hình như có bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa 1 ở bệnh viện tâm thần cũng rất là giỏi và cũng là người có đạo. Thì bạn cũng có thể tìm đến để tham khảo. Nhưng mà nó đòi hỏi phải phải tiếp cận, phải được giúp đỡ và phải được giám hộ, vì nếu mà người có cái khuynh hướng mà muốn tự vẫn là phải rất là cẩn trọng. Nên gia đình cần giám sát nhiều.
0: Dạ vâng. Và địa chỉ mà cha vừa nhắc đến có phải là trung tâm chữa lành FMM 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11?
1: Đúng rồi, 269 Nguyễn Văn Đậu.
0: Dạ vâng, 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo thêm một số những địa chỉ khác như cha đã vừa chia sẻ. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

con rằng: Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này, việc khác. Và qua những đồng tiền đầu tư đó, họ mới có thể sinh lời và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa. Như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta, ông ngôn sứ Jeremiah, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. Người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Jeremiah đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn. Lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Matthew ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha, đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giêsu thì Thánh Phêrô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương Thầy, không muốn Thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng Thầy ra một chỗ và thưa với Thầy: Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho Thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giêsu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giêsu lại trách mắc ông Phêrô: Satan, anh làm cản bước tiến của Thầy, anh đứng, anh hãy ra sau Thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giêsu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phêrô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giêsu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giêsu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giêsu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn trở ý định của Thiên Chúa, nhất là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dầu rằng những chuyện đó xảy ra như là một tai họa hay là một sự thảm bại của con người, nhưng mà ai hiểu được ý Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa? Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận từ bỏ từ trời xuống. Như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người sống như người trần thế, và còn hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giêsu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giêsu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giêsu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu Thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo Thầy, vác thập giá của Thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo Thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời Thầy và thực hiện những điều Thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải gập theo cái khuôn mẫu mà Thầy đã đi, Thầy đã sống. Lời Thầy nói, gương Thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy Thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giê-xu không phải là một con người bi quan, và Đức Giê-xu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa. Tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giê-xu nói, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giê-xu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy chuyển vòng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giê-xu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phần mình, thưa bạn chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự chói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái, lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình, dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình, rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái kiếp bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu: Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mạch sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắc một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ganh ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là cằn nhằn. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ của người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Cassel Ganolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện các việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đọc trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng, để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
0: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Xét, Tổng Giám mục Giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba An Phù Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
1: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm, các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
0: Tin Milano, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 truyền 1, khi tròn 75 tuổi, vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn tiền nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Del Pini, Đức Tổng giám mục Enga Bena Barra, sứ thần tòa thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa giám mục Milano cũng cho biết sứ thần tòa thánh cũng thông báo rằng sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, Tòa sứ thần tòa thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho tòa giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giáo phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
1: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026-2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em, cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng, trường học của Tòa Thượng phủ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phủ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng

风吹三遍，手松手变冷，天色变冰点。夜色冷，夜吹，花明灯变开，寒冷的烛光。

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngay từ khi có mặt trên đời, mỗi chúng ta đã là một con người, nghĩa là một ngôi vị duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một ai và cũng không trùng khớp với bất cứ một sinh vật nào. Bởi đó, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta đều phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được sáng lên. Phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được trở nên viên mãn và thành toàn. Nói cách khác, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được là chính mình. Mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được trở nên duy nhất và độc đáo giữa cuộc đời. Vậy mà ở đây, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với chúng ta rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, nghĩa là đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính ngôi vị của mình, đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính sự duy nhất và độc đáo của mình. Nghịch lý quá không? Ngược đời quá không? Vong thân quá không? Mình mà sao lại có thể chối bỏ chính mình được? Mình mà sao lại có thể vứt bỏ chính ngôi vị của mình được? Với cái nhìn tự nhiên, người ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng với cái nhìn siêu nhiên, người ta lại hoàn toàn không nghĩ như thế. Vì quả thật, lệnh truyền của Đức Giêsu không những không làm cho chúng ta mất đi chính mình, mà trái lại, lệnh truyền ấy còn làm cho chúng ta được tìm gặp chính mình, còn làm cho chúng ta được thực sự là mình, còn làm cho chúng ta được thực sự thể hiện sự duy nhất và độc đáo của mình trong toàn bộ nét phong phú và đa dạng của chính bản thân mình. Vì thật ra, lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đòi buộc chúng ta không phải là một lệnh truyền về sự vứt bỏ, không phải là một lệnh truyền về sự vong thân, nhưng là một lệnh truyền mời gọi chúng ta dâng hiến, một lệnh truyền mời gọi chúng ta trao dâng chính bản thân mình. Bởi đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi các tín hữu Roma trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: Thưa anh chị em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phượng Người. Anh chị em đừng có rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh chị em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là ý nghĩa lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Bởi đó, sau khi đã truyền cho các môn đệ rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, thì Đức Giêsu liền nói ngay với các ông rằng: quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích lợi gì? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, việc từ bỏ chính mình của mỗi người chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng, nhiều hy sinh. Gương sáng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Làm ngôn sứ cho Thiên Chúa, nhưng Giê-rê-mi-a luôn phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã. Ông phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã đến độ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông đã phải thốt lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao có thể nén được? Sự quyến rũ mãnh liệt của Thiên Chúa đã khuất phục ngôn sứ Giê-rê-mi-a, và cũng chính sự quyến rũ mãnh liệt ấy của Thiên Chúa đã khuất phục tất cả chúng ta. Vậy cũng như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta hãy từ bỏ chính mình, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, để giấu cho thế sự có thăng trầm và giấu cho người đời có khinh khi dè biểu, thì chúng ta cũng vẫn cứ một lòng gắn bó với Thiên Chúa, một lòng trung kiên trong sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì lời Đức Chúa mãi là ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Bất cứ ai nén chịu đều sẽ phải hao mòn, nhưng làm sao chúng ta có thể nén được? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nghe điều ấy, nhiều người trong chúng ta đã tặc lưỡi lắc đầu mà nói: khó quá, làm sao có thể sống được? Đúng, khó thật, khó thật, khó lắm, khó đến nỗi với sức riêng của con người thì không ai trên thế giới này có thể làm được. Nhưng với ơn Chúa thì chúng ta lại hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Bởi như chúng ta thấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a và Thánh Phao-lô Tông Đồ, với sức riêng của mình, các ngài đã không làm được gì cả, không làm được gì cả. Vậy mà với ơn Chúa, các ngài đã từ bỏ được chính mình, các ngài đã hiến dâng được bản thân mình cho Thiên Chúa, và các ngài đã thành công. Các ngài đã thành công mỹ mãn. Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không chỉ truyền dạy chúng ta làm như thế, nhưng chính Người đã làm như thế. Người đã làm như thế trước chúng ta. Người đã từ bỏ chính mình, Người đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, hầu cứu độ
tất cả chúng ta. Vì thế trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã tỏ cho các môn đệ biết rằng Người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nói về việc từ bỏ chính mình của Đức Giê-xu, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã viết trong thư Philippe rằng: Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại họ còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Đức Giê-xu đã từ bỏ chính mình, đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Người đã đi bước trước để mở đường cho chúng ta, để chúng ta cũng được bước theo Người mà từ bỏ chính mình, mà hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ước gì việc từ bỏ chính mình, việc hiến dâng thân mình của Đức Giê-xu luôn làm cho chúng ta để tâm suy nghĩ, luôn làm cho chúng ta bắt chước học đòi, để chọn đời sống chúng ta mãi là của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi của một chị, năm nay đã 43 tuổi, chị không lập gia đình và chị có chia sẻ là chị bị rối loạn thần kinh tim và rối loạn lo âu. Chị đã uống thuốc 10 năm nay và có tái khám định kỳ hàng tháng. 2 năm gần đây thì bị trầm cảm nhẹ nữa. Và mỗi lần đau bệnh như vậy thì chị cảm giác bị tức ngực, bị mệt và tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Chị cảm thấy buồn và rất là tiêu cực. Và chị cũng chia sẻ thêm là ba của chị đã mất và em út của chị đang học lớp 12 thì cách đây gần 5 năm cũng bị trầm cảm do biến cố ba của chị qua đời. Và bây giờ thì chị xin cha lời khuyên để làm sao có thể vượt qua được quá khứ của bệnh trầm cảm. Và bây giờ thì chị cũng đang kiểm soát được bệnh nhưng mà hiện tại là vẫn tái đi tái lại như vậy. Thì không biết là cha có lời khuyên nào dành cho chị hay không?
1: Dạ, mình xin chia sẻ cái khó khăn của chị. Thật sự ra đó là một cái khó khăn rất là lớn. Mình có cảm giác là chị rất là đau khổ khi đối diện với cái vấn đề này. Thật sự ra ba căn bệnh đó nó liên quan với nhau. Khi mình rối loạn thần kinh tim thì nó sẽ thay đổi cái nhịp đập tim của mình, hay là nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể. Nó tạo ra cho mình cái sự lo âu. Và mình càng lo âu thì mình càng rối loạn. Và khi mà mình lo âu nhiều, nó làm cho mình khó thở, mình làm mệt mỏi. Và khi mình đối diện với căn bệnh nó nhiều và khi đối diện với mất mát của người thân thì chắc chắn mình sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm, vì cuộc đời của mình nó đầy cái điều mà không may xảy ra với mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với chị điều đó. Để hết những cái đó thì nó đòi hỏi nhiều cái sự can thiệp về mặt tâm lý. Nên để giải thích hết ở đây thì rất khó. Nhưng mình xin được chia sẻ về mặt nhận thức trước, về mặt kỹ năng, như là một cái bước để giúp cho mình giảm lo âu. Rồi cái bước kế tiếp là đối diện với cái trầm cảm kéo dài. Vì có lẽ những câu nói của câu trả lời của chị, cái điều mà chị chia sẻ nó là một cái liên quan đến trầm cảm kéo dài, hay là trầm cảm kinh niên vậy đó. Thì thứ nhất là rối loạn lo âu đó, mình cần phải kiểm soát nó bằng cái sự nhận thức. Nghĩa là gì? Thường á, cái rối loạn lo âu nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái sự sợ hãi. Lo âu nó liên quan đến sợ hãi, nhưng mà rối loạn lo âu nó không có xác định được, nó không có rõ được cái đối tượng của cái sự sợ hãi đó, nên mình dễ hoảng loạn và cuối cùng nó thành cái từ gọi là GAD, là General Anxiety Disorder. Mình phải tập làm chủ lại mình thôi, bằng cách cái phương pháp đầu tiên là mình tập thư giãn. Khi mình biết mình có khả năng rối loạn lo âu đó, mình thư giãn. Một trong những điều dễ làm cho mình thư giãn nhất là nhai kẹo xương gươm. Nhai kẹo xương gươm là tại vì nó tiết ra nước bọt, rồi nó làm cho kích thích lên não của mình, nó nói với cơ thể của mình là mình đang relax, đang thoải mái. Nên đó là cái mà chúng ta thấy nhiều khi những cái người vận động viên hay là những người huấn luyện viên trong cái trận đấu mà căng thẳng là họ nhai nhai kẹo cao su, nó giúp cho họ thư giãn để họ họ bình tĩnh. Đó là một. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái bước nhanh thôi. Như cái đầu tiên là mình phải tập thư giãn thường xuyên bằng cách hít thở. Mình có lẽ khi mình rối loạn thần kinh tim cũng là một cách để cho mình tập hít thở sâu, và mình để ý thêm mình mỗi lúc mà mình thở dài là lúc mà mình thư giãn nhất. Nếu mình mệt, mình nghe gì căng thẳng cái mình thở dài, cái người nó thư giãn hơn. Do đó mình tập hít thở theo kiểu là gì? Hít vào 7, thở ra 11, đếm tới 7. Xong mình ngừng chút, xong mình thở ra 11, thở ra nhiều hơn. Và khi mình thở dài ra nó làm cho cơ thể mình nó thư giãn ra. Rồi mỗi lúc mà mình nghĩ đến cái sự lo âu của mình, hay mình căng thẳng, mình đối diện với lo âu và ngay cả trầm cảm nữa, cái sự hít thở thường xuyên như thế nó giúp cho mình thư giãn, giúp cho mình bình tĩnh lại và giúp cho mình ổn hơn. Đó là cái giải quyết cái vấn đề cái lo âu nhất thời. Cái thứ ba là mình xem cái gốc của cái đó là cái gì. Có thể là mình có một cái, dựa trên những gì chị nói, có thể nó liên quan đến mình sợ bệnh, có thể là liên quan đến sợ mất mát, có thể là thường cái lo âu nó đến từ cái việc thiếu an toàn. Lo âu là cái phản ứng của cơ thể trước một cái gì đó không có an toàn. An toàn từ lời nói của người khác nè, người ta xét đoán mình, người ta đánh giá mình sợ. Hoặc là an toàn vì sợ nguy hiểm, sợ tai nạn, hay là sợ mất ai đó, hay là sợ bệnh. Mình đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình là từ những cái sợ đó, trong suốt mấy ngày đây có những cái sợ đó nó có xảy ra thật sự không? Nếu nó không xảy ra, cho thấy rằng những cái sợ của mình nó không có cớ, nó không có nền tảng. Nên mình tập tách lìa mình ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Mình tập nói với mình rằng tôi ổn, tôi bình an. Cái thứ tư là mình phải tập thể thao thôi. Mình không biết là trong cái việc rối loạn thần kinh tim của chị nó như thế nào, nhưng mà thể thao nhẹ nó cũng giúp cho mình lấy lại cái sự bình tĩnh với bản thân mình. Mình tập thể thao nó cũng giúp cho mình mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn, và nó giúp mình vượt qua cái sự nỗi buồn của trầm cảm. Một trong những cái phương pháp nữa giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm nỗi buồn như vậy đó là, mình không biết chỉ có khả năng không hay là có thích đi không, là ví dụ như mình có thú cưng, mà có con chó để mình nuôi nó quấn quýt, hay con mèo mình vuốt ve, nó cũng là giúp cho mình tạo cho mình cái cảm giác thư giãn. Và khi mình nuôi được một con vật gì đó cho nó sự sống á, nó giúp cho mình tăng cái giá trị bản thân mình. Tôi đem lại sự sống được cho ai đó, tôi giúp cho ai đó cảm thấy. Và khi con chó con mèo nó quấn quýt bên mình á, mình cảm thấy nó thư giãn hơn, nó tốt hơn, cái nó có ý nghĩa hơn. Đó là những cái mà về mặt nhận thức. Còn đối với cái góc nhìn về trầm cảm đó, thì mình có nghi ngờ là cái trầm cảm nó đến từ cái hệ quả của mất mát và căn bệnh của chị. Ok, khi mình giải quyết được cái căn bệnh, mình bớt được cái lo âu, thì từ từ trầm cảm nó sẽ giảm xuống. Nhưng mình cũng đừng có nghĩa là trầm cảm là mình chỉ nghĩ tới cái mình mất, mình chỉ nghĩ cái mình không được, mình nghĩ đến cái sự tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có khuynh hướng nghĩ những cái mà mình không có hay mình không được. Chúng ta quên nghĩ đến những cái mình đã được, đã làm được, đã vượt qua, đã đứng lên, đã vững vàng. Những câu hỏi của chị cho thấy chị đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù mình đau bệnh. Chị đã kiên trì, chị đã kiên định chống chọi với căn bệnh của mình. Thì cho thấy rằng chị không phải là một người mà mình chị coi là mình yếu đuối và tiêu cực. Nhưng mà chị hãy nhìn những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã sống được tới ngày hôm nay, đã cố gắng vượt lên để thấy được rằng mình vẫn có thể vượt qua được. Mình bám vào cái thành công nhỏ và cái mình đang có ngày hôm nay, thay vì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, cái mất mát hay là cái mình không được trong quá khứ. Vì cái mình không được trong quá khứ nó không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể làm được gì, ngày mai mình có thể làm được gì, nó nói lên cái sự trưởng thành, cái lớn lên của mình và cái bình an của mình. Vậy thì sống giây phút hiện tại cũng rất là quan trọng. tôi có thể làm gì cho tôi ngày hôm nay. Nếu tôi có thể ngày mai tôi muốn tôi hạnh phúc hơn một chút, nếu hôm nay tôi đang buồn và cái điểm buồn của tôi là 5 và 6 sẽ là vui hơn một chút, vậy thì ngày mai số 6 nó để lên được điểm 6 nó phải là gì? Tự đặt câu hỏi như thế, rồi mình lựa chọn một cái phương hướng sống tích cực mỗi ngày, không phải là tôi hết hoàn toàn, nhưng tôi tiệm tiến từ 5 cho đến 6, đến 7, đến 8, đến 9, 9 rưỡi. Đó là cách để cho mình vượt qua cái căn bệnh của mình. Mình tiệm tiến từ từ, đừng mong là mình phải thay đổi hoàn toàn và mình hết bệnh ngay tức thì. Nó không có cái phép lạ như thế, vì mình đã sống với nó nhiều năm. Vậy thì mình nói là mình đã sống với nó nhiều năm rồi, thì ngày mai tôi làm gì để tôi vui hơn. Tôi hãy làm cái điều đó để đem lại cái niềm vui cho mình. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha, rất hữu ích ạ. Và tiếp theo sẽ là một cái lá thư khá dài và xin cha sẽ kiên nhẫn để lắng nghe tâm sự của một anh này. Và trong lúc đó xin mời cha sẽ uống nước để chờ nghỉ ngơi một chút xíu để con có thể chia sẻ với cha một cái lá thư, những cái tâm tình của một người con. Cách đây 3 năm, ba của anh bị té ngã và ít lâu sau đó thì ba của anh lâm bệnh nặng không đi lại được. Anh đã phải nghỉ việc ở công ty để có thể ở nhà và chăm sóc cho ba của anh. Suốt ngày anh cứ loay hoay với việc chăm sóc cha và không có còn thời gian đi làm hay gặp gỡ ai. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại là từ nhà cho đến bệnh viện rồi sau đó là đến nhà thờ. Và sáng nào anh cũng thức dậy với một cái trạng thái rất là mệt mỏi vì cả đêm phải thức canh cha. Mẹ anh đã mất cách đây 45 năm, hai cha con nuôi, ba của anh đã nuôi mấy chị em khôn lớn và bây giờ thì các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn có anh là sống độc thân với cha. Thời gian đầu thì anh có được sự hỗ trợ của anh chị nhưng sau đó thì chỉ còn một mình anh và anh đã phải lo cho cha hết cái số tiền tích lũy trong 16 năm anh đi làm công nhân cùng với cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp của anh. Và bây giờ thì anh đã cạn dần và vẫn còn bao nhiêu thứ chi tiêu và cảm thấy căng thẳng, áp lực. Đó là lý do mà bây giờ anh cảm thấy anh thay đổi rất là nhiều, anh rất dễ nổi nóng rồi cáu gắt, bực tức và có những hành động bất hiếu với ba. Và sau mỗi lần như vậy thì anh cảm thấy rất là hối hận, nhưng mà anh lại không thể kiềm chế mình và lại nổi nóng. Và mỗi lần khi có ai đó khen anh là một người con hiếu thảo thì anh cảm thấy rất là xấu hổ vì điều đó. Và bây giờ thì anh nói là anh rất là thương cha nhưng không làm sao để có thể kiềm chế được bản thân để làm những cái hành động đáng lên án và đáng nguyền rủa cha của anh như vậy. Và gần đây thì hay có những suy nghĩ rất là tiêu cực. Tâm trạng thì trở nên tồi tệ hơn và không được, anh cho biết là anh chỉ có thể giữ được bình tĩnh một vài ngày, sau đó lại quay trở về cái trạng thái là vừa oán trách cha, vừa chửi bới, vừa có những hành động bất hiếu, nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cha. Vậy thì đó là một cái vòng luẩn quẩn và anh không biết làm sao để có thể đối diện cũng như là sống với một cái tâm thế mới để có thể tiếp tục cái việc chăm sóc cha như vậy. Thưa cha. Và đó là những cái tâm tình mà anh gửi đến cho chương trình và hy vọng cha sẽ giúp cho anh có thể nâng đỡ và chỉ dẫn cho anh một con đường sáng.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn anh đã tâm sự cái nỗi khổ, cái khó khăn của anh trong cái thời gian này. Dựa trên những gì anh nói thì mình có thể đoán là anh đang bị một cái hội chứng là hội chứng suy giảm lòng thương cảm. Hay là nói một cách khác là anh đã bị burn out, bị kiệt sức trong khi chăm sóc người khác. Chúng ta thấy nhiều cái ly nước như vậy, đong trong lòng của mình là cái lòng thương cảm, mà khi mình chỉ cứ rót ra rồi mình không có cái gì bơm vào thì chắc chắn nó sẽ cạn. Cạn nghĩa là mình không còn cái chỗ để chứa cái lòng thương cảm, hay không có lòng thương cảm trong này để có thể trao cho người khác nữa. Vậy thì đây là cái dấu hiệu của bị burnout. Và chuyện anh bị burnout là chuyện chắc chắn thôi, vì thứ nhất anh xài hết tiền, thứ hai là anh để chăm ba, anh không có việc làm, cuộc sống của anh nó ngắt hết tất cả mối tương quan và bây giờ anh chỉ xung quanh với ba mình và loay hoay với ba mình mà thôi. Và việc chăm sóc một người bệnh như thế rất là nặng, rất là đòi hỏi và rất là mệt về mặt tinh thần cũng như là thể xác. Nên việc anh bị kiệt sức bị trầm cảm, bị chán nản và không còn có cái khả năng thương cảm cho ba mình nữa, đó là chuyện rất bình thường và sẽ xảy ra với bất cứ ai, ngay cả những người chăm sóc cho bệnh nhân, làm việc trong môi trường bệnh viện, môi trường chăm sóc mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian nạp lại năng lượng của mình và để tách ra đó, thì họ cũng sẽ bị như vậy thôi. Do đó đây là cái hậu quả của việc anh đã phải dồn quá nhiều thời gian cho ba của anh. Vậy thì thứ nhất là mình phải làm gì? Chắc chắn là anh thay đổi cái này một sớm một chiều rất khó. Tuy nhiên anh có nói với mình biết là anh có anh chị em xung quanh, họ phải có trách nhiệm. Vậy thì mình phải ngồi lại với họ để nói rằng nếu như mà anh sụp luôn thì sao? Anh không còn sức mà lo cho ba nữa thì sao? Thì ai sẽ lo? Vậy thì tốt hết là bây giờ mỗi người phải chia nhau có trách nhiệm. Ví dụ như vì anh độc thân nên anh có thể chăm nhiều ngày hơn 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng mà các những anh chị em khác phải chia sẻ gánh nặng này với anh. Nghĩa là gì? Họ phải gửi người bằng cách này cách khác, họ phải đến để trực thay cho anh. Ví dụ như nếu mình có ba người anh chị em khác thì họ có thể giúp anh 3 ngày. Anh chỉ có làm có 3 ngày thì là 4 ngày thôi. Thì anh bớt hơn một nửa thời gian để mà nạp lại cái năng lượng của mình. Hoặc là mình có thời gian ngủ đầy đủ. Ví dụ như mình con người chúng ta sẽ rất là mệt và bức rất khó chịu nếu mình không có đủ giấc ngủ và mình phải thức đêm thường xuyên. Vậy thì nếu như mà đêm đó anh thức thì ngày hôm sau phải có ai thay anh để chăm ba, để rồi anh có thời gian để nghỉ ngơi. Cái thứ hai là ví dụ như một người như anh như thế, anh cần đi ra khỏi, nghĩa là phải có ai chăm ba một thời gian, một tuần hai tuần, và anh đi nghỉ, anh đi xả stress, anh đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian. Mà rất tiếc là bây giờ anh hết tiền, đây là một cái khó khăn khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng các anh chị em trong nhà phải có trách nhiệm đó. Ví dụ như họ cũng phải đóng góp một số tiền cụ thể nào đó, mỗi người chia ra một ít tiền để phụ cho anh, nâng đỡ cho anh. Thì khi có một người phụ nâng đỡ và gánh việc bớt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đỡ nặng. Và anh sẽ nhìn lại ba của anh khác thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là không phải là vì anh xấu với ba, nhưng mà vì anh đã kiệt sức. Anh bị cái hội chứng gọi là suy giảm lòng thương cảm, và bất cứ một người chăm sóc người khác nào cũng có thể bị gặp phải nếu như mà làm cái việc đó trong thời gian quá dài. Nên anh cần được nghỉ ngơi, anh cần được nạp lại năng lượng để thay đổi môi trường một chút xíu để có thể chăm sóc ba mình hữu hiệu hơn. Và điều này là một cái điều chính đáng, anh cần lên tiếng thôi. Lên tiếng với anh chị em mình họp nhà lại và nói mình không thể nào tiếp tục như vậy nữa. Một mình không thể gánh hoài được. Mình cần phải có thời gian, mình cần phải nghỉ ngơi. Nếu không thì đó, mình hoặc là các anh chị khác phải góp tiền để thuê người để phụ bớt giờ cho anh, để chăm ba, để anh có thể đi làm hay là đi tham gia những cái sinh hoạt nào đó để thay đổi cái môi trường, để giúp cho mình phục hồi lại. Đó là cái mình có thể nói với anh.
0: Dạ, vâng.
1: Và mình rất là chia sẻ cái nỗi đau và cái bệnh tình của ba anh. Hy vọng rằng chắc chắn mình tin đó là cái điều có hiếu nhất anh đã làm. Anh đã hy sinh cho tất cả mọi thứ, và mọi người nhìn thấy điều đó, hãy ghi nhận cái điều đó. Và cái yếu đuối của mình, của con người, nó có. Nhưng mà cái yếu đuối đó nó nói lên cái sự mệt mỏi, cái sự mất năng lượng trong con người của mình, thì mình nạp lại mình sẽ có thôi.
0: Dạ vâng. Đọc lá thư đó con cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cái việc mà chăm sóc cho một người bệnh mà phải thức khuya rồi dậy sớm như vậy thì quá là không phải là một chuyện đơn giản, đúng không thưa cha? Và rất là cảm ơn quý vị đã gửi đến cho chúng tôi thật là nhiều những câu hỏi cũng như là những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cho Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Và trong khoảng thời gian hạn hẹp của chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Tuy nhiên, có rất là nhiều thư cũng như là những câu hỏi gửi về cho chúng tôi. Vì vậy cho nên nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị thì quý vị cũng xin đừng nản lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị trong những số tiếp theo. Và bây giờ quay trở lại với chương trình, con xin chào cha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn chia sẻ là ba mẹ của bạn đã ly hôn 10 năm. Và từ khi bạn 7 tuổi thì bạn đã chứng kiến sự bạo lực dã man trong nhà của ba dành cho mẹ. Và trong khoảng thời gian đó thì ba đánh mẹ rất là vô cớ. Đến năm bạn 22 tuổi thì bạn phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện nhiệt đới gần 3 tháng vì chứng bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. 15 năm bạn đã sống trong cảnh đó, và ở cái tuổi phát triển tâm lý thì bạn tự cảm thấy là mình tự kỷ và không dám tiếp xúc với ai, dù là người trong gia đình. Hiện giờ thì bạn và mẹ đang ở chung, còn ba thì chỉ thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên ba của bạn vẫn giữ cái thói quen là bạo hành và hành hung mẹ. Bạn thì không thể khuyên được bởi vì ba của bạn không có muốn lắng nghe bất cứ ai và chỉ có bảo vệ quan điểm của bạn của mình thôi. Và bạn cho biết là nếu như bây giờ bạn muốn bảo vệ mẹ của mình á, thì bạn sẽ phải đánh trả lại ba, thì đó lại là phạm một cái trọng tội. Vì vậy cho nên bạn đang đứng giữa một cái thế là không biết phải làm sao để có thể bảo vệ mẹ của mình, vì mẹ của bạn cũng không có muốn bỏ trốn theo bạn, và bạn thì không thể khuyên răn ba. Và nếu như mà bây giờ bạn chống trả thì lại phạm trọng tội. Vì vậy cho nên bạn cảm thấy là bạn đang rất bế tắc, và xin cha một lời khuyên cho trường hợp này ạ.
1: Có những trường hợp mà thật sự ra mình cũng không biết là đâu là cái cách tốt nhất, vì bạn ở trong một cái hoàn cảnh không có thể thoát ra được. Vì cái căn bệnh của bạn là căn bệnh nó do môi trường. Thường thì khi mà cái môi trường như thế, cách tốt nhất là thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà bạn bị cột vô trong một cái môi trường của gia đình đầy cái xung đột và độc hại như thế, nên nó rất dễ hiểu là bạn trở nên, bạn có những cái bệnh liên quan đến tâm lý và bạn phải uống thuốc, và mình cảm thấy rất là đau khổ cho bạn. Và dĩ nhiên khi mà bạn nói được những điều này ra, chắc chắn là nó còn nhiều thứ khó khăn hơn mà bạn đã hoặc đang phải đối diện. Tuy nhiên bạn nhận định rất là đúng, là bây giờ nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì mình có muốn thay đổi hay không? Vì nếu mình đặt giả sử đi, bây giờ còn mẹ bạn và bạn, và bạn tiếp tục bị vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc chỉ vì ba của bạn về và đánh mẹ, và một ngày nào đó bạn không kiểm soát được mình, rồi chuyện tệ hại xảy ra, thì bạn sẽ không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm cho mẹ nữa. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải thật sự khỏe, chữa được bệnh của mình và khỏe để có thể nuôi chăm mẹ, vì bạn thương mẹ một cách lâu dài. Vậy thì bạn phải lựa chọn thôi. Một là cùng với mẹ tách ra một môi trường khác để ba không có tiếp cận và bạo hành mẹ được nữa. Hoặc chọn một môi trường sống nào đó để ba không thể tiếp cận và bạo hành. Hoặc là nói một cách nào đó để cho ba mình hiểu được rằng nếu ba như vậy không được đến gần, không được vào nhà hay cái gì đó, vì bạn lớn là bạn có đủ cái khả năng để lên tiếng về điều đó. Hai là bạn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra, và bạn phải chịu đựng. Và chắc chắn là cái cơn chịu đựng của một người nó sẽ đến một lúc nào đó nó vượt ngưỡng. Bạn không có đủ khả năng kiểm soát được mình nữa, và chuyện tệ hại có thể xảy ra. Vậy thì mình phải lựa chọn thôi. Một cái lựa chọn thứ ba là bạn thay đổi môi trường. Và nếu mẹ không đi theo, bạn phải chấp nhận bạn đi một mình, để bạn có cái môi trường sống tốt hơn. Vì bạn lớn rồi, bạn có thể kiếm việc làm, bạn có môi trường sống tốt hơn. Và khi mà bạn lành, bạn khỏe, thì bạn mới chăm mẹ lâu dài được. Bạn có thể thăm mẹ thỉnh thoảng, thăm mẹ thường xuyên, nhưng mà không ở đó khi ba về, không gặp ba hay cách này cách khác. Để làm chi? Để bạn vẫn là người duy nhất có thể tiếp tục bảo vệ và lo cho mẹ khi cần thiết. Vì nếu mà bạn cũng bệnh nặng hơn và bạn không có khả năng lao động nữa, thì sau này ai sẽ lo cho mẹ của bạn? Mình thấy được nơi bạn cái lòng hiếu thảo rất là lớn, cái tình yêu, và ngay cả cái việc mình muốn kiểm soát mình để tôn trọng ba của mình, mặc dù mình rất là hận, rất là buồn, mình trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn rất là chín chắn và rất là tốt. Và bây giờ mình lớn, mình buộc phải lựa chọn thôi, có những lựa chọn mình phải hy sinh để nó dài hơn. Nghĩa là mình phải hình dung ra là bất cứ cái lựa chọn nào nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn và để cho mình bền bỉ hơn, để lo cho mẹ của mình tốt hơn. Đó là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm. Còn đừng để cho mình vì vướng những cái chuyện như thế và cuối cùng mình rơi vào trong hoàn cảnh là mình cũng mất khả năng chăm mẹ vì một lý do nào đó, vì bệnh, vì sự nóng nảy của mình, hay là vì mình thương mẹ quá, mình muốn bảo vệ mẹ đến hồi mình phản kháng một cách thiếu kiểm soát, thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của bạn. Thì đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Và cảm ơn bạn đã nói lên cái nỗi niềm đau khổ của bạn. Mình hình dung ra nó rất là khó cho cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là có một người đã gửi mail về và hỏi cha là ở đâu có trung tâm công giáo điều trị về tâm lý, bởi vì bạn này cho biết là bạn có một đứa em gái, một người em gái năm nay đã 30 tuổi và bạn có thấy triệu chứng của trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Em của bạn cũng mới vừa lập gia đình vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn không có hạnh phúc. Và người em này thì luôn xích mích với mẹ. Bây giờ thì người em cảm thấy rất là chán nản, không làm gì cả và đôi khi đã tìm đến cái chết. Và người em này đang cảm thấy stress và không có muốn bày tỏ với ai. Người em này rất là cá tính, chỉ khi vui hay là hoàn cảnh thuận tiện thì mới làm, còn khó khăn thì sẽ trốn tránh và muốn quăng bỏ. Vì vậy cho nên gia đình cũng đang rất mong muốn tìm một cái trung tâm điều trị về tâm lý. Dạ, thưa cha.
1: Hiện tại thì bản thân mình thì quá tải vì quá nhiều người đến. Nhưng mà mình biết có một nơi cũng khá uy tín là cụ cắt sơ dòng Franciscan FMM đó, ở 147 Nguyễn Văn Đậu ở quận Bình Thạnh. Mình không nhớ chính xác cái địa chỉ, nhưng nó gọi là quán trọ online. Cắt sơ có một văn phòng và có các chị em chuyên về tâm lý. Cái người đứng đầu đó là Sơ Tú, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý và đang dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cùng với các chị em hồ sơ chuyên ngành về tâm lý thì họ có mở một cái khoa, cái văn phòng tư vấn và điều trị tâm lý về gọi là quán trọ online. Thì bạn có thể tìm đến đó ở đường Nguyễn Văn Đậu, mình không nhớ cái chính xác cái 147 hay là 100 mấy đó, Nguyễn Văn Đậu, trên đường đó. Thì bạn có thể tên, có thể Google nó cũng có rồi, bạn liên hệ để được xếp lịch, để được giúp đỡ. Trong mình biết có một số bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hình như có bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa 1 ở bệnh viện tâm thần cũng rất là giỏi và cũng là người có đạo. Thì bạn cũng có thể tìm đến để tham khảo. Nhưng mà nó đòi hỏi phải phải tiếp cận, phải được giúp đỡ và phải được giám hộ, vì nếu mà người có cái khuynh hướng mà muốn tự vẫn là phải rất là cẩn trọng. Nên gia đình cần giám sát nhiều.
0: Dạ vâng. Và địa chỉ mà cha vừa nhắc đến có phải là trung tâm chữa lành FMM 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11?
1: Đúng rồi, 269 Nguyễn Văn Đậu.
0: Dạ vâng, 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo thêm một số những địa chỉ khác như cha đã vừa chia sẻ. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
3: Chúa ở cùng anh chị em.
4: Và ở cùng cha.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
4: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
3: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
4: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
5: Kính thưa cộng đoàn phục vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này, việc khác. Và qua những đồng tiền đầu tư đó, họ mới có thể sinh lợi và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế và Thiên Chúa, như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ông ngôn sứ Jeremiah, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình, thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Jeremiah đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn. Lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Matthêu ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha, đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giêsu, thì Thánh Phêrô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương Thầy, không muốn Thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng Thầy ra một chỗ và thưa với Thầy: Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho Thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giêsu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giêsu lại trách mắng ông Phêrô: Satan, anh làm cản bước tiến của Thầy, anh đứng, anh hãy ra sau Thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giêsu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phêrô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giêsu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giêsu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giêsu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn trở ý định của Thiên Chúa, nhất là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dầu rằng những chuyện đó xảy ra như là một tai họa hay là một sự thảm bại của con người, nhưng mà ai hiểu được ý Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa? Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận từ bỏ từ trời xuống. Như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người, sống như người trần thế, và còn hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giêsu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giêsu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giêsu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu Thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo Thầy, vác thập giá của Thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo Thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời Thầy và thực hiện những điều Thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải rập theo cái khuôn mẫu mà Thầy đã đi, Thầy đã sống. Lời Thầy nói, gương Thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy Thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giê-xu không phải là một con người bi quan, và Đức Giê-xu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa, tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giê-xu nói, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giê-xu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy triển vọng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giê-xu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngay từ khi có mặt trên đời, mỗi chúng ta đã là một con người, nghĩa là một ngôi vị duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một ai và cũng không trùng khớp với bất cứ một sinh vật nào. Bởi đó, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta đều phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được sáng lên. Phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được trở nên viên mãn và thành toàn. Nói cách khác, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được là chính mình. Mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được trở nên duy nhất và độc đáo giữa cuộc đời. Vậy mà ở đây, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với chúng ta rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, nghĩa là đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính ngôi vị của mình, đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính sự duy nhất và độc đáo của mình. Nghịch lý quá không? Ngược đời quá không? Vong thân quá không? Mình mà sao lại có thể chối bỏ chính mình được? Mình mà sao lại có thể vứt bỏ chính ngôi vị của mình được? Với cái nhìn tự nhiên, người ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng với cái nhìn siêu nhiên, người ta lại hoàn toàn không nghĩ như thế. Vì quả thật, lệnh truyền của Đức Giêsu không những không làm cho chúng ta mất đi chính mình, mà trái lại, lệnh truyền ấy còn làm cho chúng ta được tìm gặp chính mình, còn làm cho chúng ta được thực sự là mình, còn làm cho chúng ta được thực sự thể hiện sự duy nhất và độc đáo của mình trong toàn bộ nét phong phú và đa dạng của chính bản thân mình. Vì thật ra, lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đòi buộc chúng ta không phải là một lệnh truyền về sự vứt bỏ, không phải là một lệnh truyền về sự vong thân, nhưng là một lệnh truyền mời gọi chúng ta dâng hiến, một lệnh truyền mời gọi chúng ta trao dâng chính bản thân mình. Bởi đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi các tín hữu Roma trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: Thưa anh chị em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phượng Người. Anh chị em đừng có rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh chị em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là ý nghĩa lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Bởi đó, sau khi đã truyền cho các môn đệ rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, thì Đức Giêsu liền nói ngay với các ông rằng: Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích lợi gì? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, việc từ bỏ chính mình của mỗi người chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng, nhiều hy sinh. Gương sáng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Làm ngôn sứ cho Thiên Chúa, nhưng Giê-rê-mi-a luôn phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã. Ông phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã đến độ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông đã phải thốt lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao có thể nén được? Sự quyến rũ mãnh liệt của Thiên Chúa đã khuất phục ngôn sứ Giê-rê-mi-a, và cũng chính sự quyến rũ mãnh liệt ấy của Thiên Chúa đã khuất phục tất cả chúng ta. Vậy cũng như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta hãy từ bỏ chính mình, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, để giấu cho thế sự có thăng trầm và giấu cho người đời có khinh khi dè biểu, thì chúng ta cũng vẫn cứ một lòng gắn bó với Thiên Chúa, một lòng trung kiên trong sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì lời Đức Chúa mãi là ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Bất cứ ai nén chịu đều sẽ phải hao mòn, nhưng làm sao chúng ta có thể nén được? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nghe điều ấy, nhiều người trong chúng ta đã tặc lưỡi lắc đầu mà nói: khó quá, làm sao có thể sống được? Đúng, khó thật, khó lắm, khó đến nỗi với sức riêng của con người thì không ai trên thế giới này có thể làm được. Nhưng với ơn Chúa thì chúng ta lại hoàn toàn có thể làm được, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Bởi như chúng ta thấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a và Thánh Phao-lô Tông Đồ, với sức riêng của mình, các ngài đã không làm được gì cả, không làm được gì cả. Vậy mà với ơn Chúa, các ngài đã từ bỏ được chính mình, các ngài đã hiến dâng được bản thân mình cho Thiên Chúa, và các ngài đã thành công. Các ngài đã thành công mỹ mãn. Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không chỉ truyền dạy chúng ta làm như thế, nhưng chính Người đã làm như thế. Người đã làm như thế trước chúng ta. Người đã từ bỏ chính mình, Người đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, hầu cứu độ
tất cả chúng ta. Vì thế trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ cho các môn đệ biết rằng Người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nói về việc từ bỏ chính mình của Đức Giêsu, Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư Philippe rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại họ còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Đức Giêsu đã từ bỏ chính mình, đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Người đã đi bước trước để mở đường cho chúng ta, để chúng ta cũng được bước theo Người mà từ bỏ chính mình, mà hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ước gì việc từ bỏ chính mình, việc hiến dâng thân mình của Đức Giêsu luôn làm cho chúng ta để tâm suy nghĩ, luôn làm cho chúng ta bắt chước học đòi, để chọn đời sống chúng ta mãi là của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phận mình, thưa bạn chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự chói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái. Lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình. Dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình. Rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái kiếp bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu. Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mà sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắp một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ganh ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là cằn nhằn. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ của người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các San Gandolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện các việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si, do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đọc trong thánh lễ về

0: Tiếp đến, ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
1: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng giám mục giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Xét, Tổng giám mục giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba An Phù Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
0: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm,

0: cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
1: Tin Milano. Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 truyền 1, khi tròn 75 tuổi vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn tiền nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Del Pini, Đức Tổng giám mục Enga Bena Barra, sứ thần tòa thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa giám mục Milano cũng cho biết, sứ thần tòa thánh cũng thông báo rằng sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, tòa sứ thần tòa thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho tòa giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giám phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
0: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em, cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng trường học của Tòa Thượng phụ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

tâm một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ tin mừng theo Thánh Gioan. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nói về công đồng chung Vatican thứ hai và bắt đầu một loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này có tựa đề là Giáo hội lắng nghe và phục vụ thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Với cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, công đồng Vatican thứ hai muốn đào sâu một chủ đề nền tảng, đó là mối tương quan giữa giáo hội với thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã muốn bác bỏ những ngôn sứ về tai họa, những người mặc dù sốt sắng vì tôn giáo, nhưng vẫn nói rằng thời đại chúng ta, nếu so sánh với các thế kỷ trước, vẫn hoàn toàn tồi tệ hơn, và họ đi đến mức hành xử như thế, họ chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử. Từ đó phát sinh nhiệm vụ được trao cho các nghị phụ công đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại các biến cố nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới của sự vật, thì đúng hơn cần nhận ra những kế hoạch huyền nhiệm của Chúa quan phòng, được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ công việc của con người và thường vượt quá những gì họ mong đợi. Trong sự khôn ngoan, Chúa quan phòng sắp đặt mọi sự, kể cả những biến cố nhân loại bất lợi, nhằm đem lại ích lợi cho giáo hội. 3 năm sau, việc công bố hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận trong sự phân định ấy một yếu tố thiết yếu của bản chất giáo hội, đồng thời mô tả tính mục vụ như một đặc tính cấu thành của giáo hội. Từ đó có danh xưng hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thứ lạc quan ngây thơ, nhưng là một sự trung thành được đổi mới đối với mầu nhiệm Đức Kitô, đấng khi nhập thể đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện và đã mang lấy những hậu quả của tội lỗi, chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Sự chia sẻ này với nhân loại chính là con đường Đức Kitô đòi hỏi giáo hội phải đi theo. Vì thế, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội coi như của mình những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những ai đau khổ. Đó là một sự chia sẻ mời gọi chúng ta thoát khỏi mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những biến cố đang xảy ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt trước những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà ngày nay chúng ta đang trải nghiệm. Không thể đứng ngoài như những khán giả thờ ơ, trái lại, cần lắng nghe bằng con tim để cho mình được chất vấn và để mình được cuốn vào cuộc sống. Cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ nhờ sức mạnh thánh thần của người, các tín hữu được mời gọi gánh lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là những người đang bị đè bẹp bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thật, chỉ trong sự chia sẻ và dấn thân, chúng ta mới có thể đi đến những câu trả lời thích đáng, luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện nơi chúng ta. Theo nghĩa ấy, sự gần gũi với nhân loại mở ra cho chúng ta một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như chính mặc khải. Cũng trong cùng một viễn tượng đó, Gaudium et Spes nhắc lại,
Bổn phận thường xuyên của giáo hội là phải tra xét các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy, hiến chế công đồng này đã nhắc nhở giáo hội về một sự dấn thân hoán cải không ngừng, để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi bất cứ tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhắm đến một điều. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần đấng an ủi, tiếp tục chính công trình của Đức Kitô, đấng đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu chứ không phải để kết án, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta rằng đối với giáo hội, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo trước hết là một phạm trù thần học, chứ không phải là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. Chúng ta được mời gọi khám phá Đức Kitô nơi họ, cất tiếng nói thay cho họ trong những vấn đề liên quan đến họ, nhưng cũng phải trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, hiểu họ, và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải đảm nhận thực tại và đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang làm nên đời sống cá nhân và xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, đó là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật mang lại ngày càng nhiều khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và không phải lúc nào con người cũng có thể đặt sự tiến bộ ấy phục vụ mình, hoặc một sự hiểu biết rõ ràng hơn về những quy luật của đời sống xã hội, nhưng đồng thời lại đi kèm với những bất định về hướng đi cần phải dẫn đưa đời sống xã hội theo đó, hay một sự gia tăng về của cải, khả năng và sức mạnh kinh tế. Nhưng đáng tiếc là, ngày nay cũng như vào thời công đồng, vẫn để cho một phần lớn cư dân trên địa cầu còn bị dày vò bởi đói khát và nghèo khổ. Hoặc nữa, một nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại có sự bất lực trong việc từ bỏ lối tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là một con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, từ đó phát sinh những mất cân bằng đáng lo ngại, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể nhân loại. Vì thế trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, cần phải thực hiện sự kenosis, sự hạ cố đầy lòng thương xót của Đức Kitô, đấng không coi việc được ngang hàng với Thiên Chúa là một đặc ân, nhưng đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, ước gì vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo và làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở nên gần gũi với những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng trở nên diện mạo của một giáo hội loan báo và sống tin mừng bằng cách đến gặp gỡ những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và những vị khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Malta, Canada và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi chào mừng phái đoàn của nền tảng liên tôn về đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập. Tôi bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với công việc của Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đồng thời cầu nguyện cho những cuộc thảo luận của quý vị đạt được thành công, cùng với đó là lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của tôi với quý vị trong những ngày này. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào người dân Ba Lan. Năm học mới bắt đầu từ hôm qua, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc thu nhận kiến thức và giáo dục các thế hệ trẻ, nhờ sự cộng tác giữa cha mẹ, nhà trường và giáo hội.
ước gì việc tham dự các giờ học giáo lý và các buổi giáo lý đức tin giúp mở rộng chân trời hiểu biết, đào sâu nhận thức về Thiên Chúa và thế giới, đồng thời chuẩn bị cho anh chị em đón nhận các bí tích cách hữu hiệu và tham dự vào đời sống của cộng đoàn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các nhóm giáo xứ. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy khuôn đúc đời sống mình theo tin mừng để trở nên những người gieo rắc tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngày mai, ngày 3 tháng 9, chúng ta sẽ cử hành lễ nhớ Thánh Gregorio cả Giáo Hoàng. Di hài của Ngài được an nghỉ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài được gọi là cả vì hoạt động mục vụ đặc biệt của Ngài trong một thời kỳ hết sức khó khăn đối với xã hội và giáo hội. Một sự cao cả đã kín múc sức mạnh và nghị lực từ một đức tin sống động vào Đức Kitô. Ước gì gương sáng của Ngài khơi dậy nơi mỗi người anh chị em một niềm tín thác mới mẻ và sâu xa vào Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và niềm hy vọng cho toàn thể thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tháng thứ tư ngày 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim 12 người đàn ông giận dữ được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1957, kể về một vụ xử án diễn ra trong căn phòng ngột ngạt tại New York, nơi 12 bồi thẩm viên phải đưa ra phán quyết đồng thuận tuyệt đối về án tử hình của một thanh niên nghèo bị cáo buộc tội giết cha. Ban đầu, tỷ số áp đảo 11-1 khi hầu hết mọi bồi thẩm viên vội vã đầu phiếu kết luận có tội dựa trên lời khai đầy tính thuyết phục của các nhân chứng. Tuy nhiên, có duy nhất bồi thẩm viên số 8 đã kiên quyết bỏ phiếu không có tội. Ông không khẳng định bị cáo vô tội, mà dũng cảm nói lên những sự hoài nghi rất hợp lý của mình về một số tình tiết mà các nhân chứng đã đưa ra. Bằng sự điềm tĩnh và tư duy sắc bén, bồi thẩm viên số 8 cùng các thành viên khác đã từng bước mổ xẻ lại vụ án. Họ chứng minh con dao bấm không phải là hung khí duy nhất. Ông lão tầng dưới không thể chạy kịp ra cửa. Tiếng tàu hỏa làm át đi âm thanh cãi vã, và nhân chứng mắt kém khó lòng nhìn rõ hung thủ trong đêm. Quá trình tranh luận không chỉ bẻ gãy các chứng cứ lỏng lẻo, mà còn lột trần định kiến cá nhân của từng bồi thẩm viên, từ thói vô tâm, kỳ thị, cho đến mối hận thù sâu xa trong gia đình của bồi thẩm viên số 3. Cuối cùng, khi mọi hoài nghi được sáng tỏ, cả 12 bồi thẩm viên đã đồng thuận tuyên bố bị cáo vô tội. Họ nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án dưới làn mưa rào mát mẻ, và người thanh niên vô tội đã được tráng án ra về. Bộ phim mang đến cho chúng ta những giá trị nhân văn rất cao đẹp, đó là sinh mạng con người không thể bị định đoạt bởi sự cẩu thả hay thành kiến cá nhân, và một cá nhân dám cất lên tiếng nói nghi ngờ, kiên trì đối thoại trong chân lý và bác ái, có thể thức tỉnh lương tri của cả một tập thể. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hoài nghi hợp lý mở ra cho con người cơ hội đối thoại để tìm kiếm chân lý và bình an. Trong bộ phim được đề cập bên trên, nếu không có một trong 12 bồi thẩm viên dám can đảm nói lên sự hoài nghi của mình về vụ án mạng, thì sự thật sẽ mãi bị chôn vùi và có một người bị tước đi mạng sống một cách oan uổng. Sống trong một thế giới mà hầu như mọi người, mọi thứ đều vận hành quá nhanh, con người dễ dàng bị cuốn theo những định kiến vội vã và những phán xét tức thời của số đông. 11 bồi thẩm viên cũng muốn nhanh chóng ký vào bản án tử hình dành cho một thanh niên nghèo, chỉ sau 15 phút thảo luận qua loa, hời hợt, lười biếng tư duy và những cảm xúc bộc phát. May mắn thay, giữa sự vội vã và tắc trách của đa số bồi thẩm đoàn, vẫn còn có một bồi thẩm viên dám nói lên sự hoài nghi với những lập luận hợp lý của mình, để buộc công lý phải đối diện với trách nhiệm về lương tri và đạo đức trước số phận của một con người. Dưới nhãn quan nhân học và luân lý Kitô giáo, sự hoài nghi hợp lý không hề đồng nghĩa với chủ nghĩa hoài nghi tiêu cực. Sự phủ nhận chân lý hay thói đa nghi xuất phát từ sự ghen ghét
hủy diệt đi niềm tin và các mối tương quan của con người. Trái lại, đó là biểu hiện của một đức tin trưởng thành và sự khôn ngoan phân định trong hành trình tìm kiếm chân lý. Paul Tillich, nhà thần học và triết gia Kitô giáo vĩ đại của thế kỷ 20, đã từng khẳng định rằng sự hoài nghi không phải là điều đối nghịch với đức tin, nó là một yếu tố cấu thành của đức tin. Giữa một thế giới có biết bao điều gây hoang mang và hoài nghi, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan phân định mọi vấn đề xảy đến với bản thân, tha nhân và cuộc sống, để sống đức tin một cách tích cực và trưởng thành, khi dám can đảm nói lên những nỗi hoài nghi của mình trên hành trình thao thức tìm kiếm chân lý. Khi chân thành đối diện với những nghi nan và can đảm chất vấn những nghi nan trong cuộc đời với Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những thành kiến và lối suy nghĩ độc đoán, ích kỷ do chính mình tạo nên. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con vội vàng kết án tha nhân qua vẻ bề ngoài, xuất thân hay qua những lời đồn thổi ác ý vô căn cứ. Xin thánh hóa những sự hoài nghi trong lòng con, để bất cứ nỗi hoài nghi nào cũng không là công cụ của lòng hận thù, ghen tuông hay chia rẽ, nhưng trở thành động lực thôi thúc con tìm kiếm sự thật và vun đắp đức ái với tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách noi gương sống của chính Đức Giêsu Kitô. Soạn giả khuyến khích tín hữu hướng nhìn về Đức Giêsu mà ông định nghĩa là đấng đã khai sáng và kiện toàn lòng tin. Việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều này với giọng văn thánh thi, nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được ngự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu với loài người và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti, thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá, vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay là người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui của việc thành toàn chương trình cứu độ. Kiểu giải thích thứ nhất có thể dựa trên một truyền thống có uy tín, cũng như dựa trên bút tích của các giáo phụ, các tác giả và các văn bản cổ xưa, và được khuyến khích bởi kiểu dùng từ anti trong Kinh Thánh Tân Ước, cũng như bối cảnh toàn văn bản. Cũng giống như ông Mô-xê xưa kia, khước từ niềm vui sướng là con của công chúa Ai Cập để liên đới với các người Do Thái đồng hương đang bị áp bức, Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng thay vì niềm vui đã lựa chọn liên đới với các anh chị em của mình đang phải sống dưới ách nô lệ cái chết. Theo kiểu đọc hiểu này, thật khó mà xác định nội dung của niềm vui mà Đức Giêsu đã khước từ lựa chọn. Mặc dù có các tương đồng giữa văn bản của chúng ta với văn bản bài thánh thi trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe, xem ra không thể giải thích văn bản ở đây dưới ánh sáng của bài thánh thi Kitô học. Có lẽ nên hạn chế trong bối cảnh của thư trình bày cái chết của Đức Giêsu như là một tình trạng đớn đau thê thảm mà Đức Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha giải thoát người. Nhưng Đức Giêsu đã sống tình trạng đớn đau thê thảm đó như là con trong thái độ tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Như thế, niềm vui có thể được đồng hóa với một tình trạng khác, tình trạng khổ đau hổ nhục của cái chết trên thập giá. Nó là một điều kiện sống được đề nghị với Đức Giêsu như là con đường khác với thập giá. Nhưng ý hướng trung thành và tình liên đới đã khiến cho Đức Giêsu lựa chọn cái chết ô nhục trên thập giá. Như vậy, nguồn gốc ơn cứu độ của chúng ta không phải là một sự tự trừng phạt máy móc, hàm hồ và bệnh hoạn, mà là kết quả của một sự lựa chọn trung thành và hoàn toàn chia sẻ số phận lịch sử của loài người phải chết. Kiểu giải thích thứ hai gợi ý và có tính chất thần học dễ hiểu hơn. Đức Giêsu đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá vì niềm vui, nghĩa là niềm vui của việc hiện thực trọn vẹn chương trình cứu độ. Từ niềm vui khara được dùng 61 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, thường có các ý nghĩa cứu thế cánh chung và có thể ám chỉ ơn cứu rỗi đã được thành toàn. Các phản đối chống lại kiểu đọc hiểu này phát xuất từ bối cảnh tức thì của văn bản, trong đó soạn giả khuyến khích Kitô hữu đương đầu với cuộc chiến đấu, mắt hướng nhìn về Đức Kitô, đấng đã lựa chọn con đường thập giá hơn là con đường của niềm vui trước mắt.
Dĩ nhiên bối cảnh khuyến dụ chung của thư gửi tín hữu Do Thái không loại bỏ, trái lại còn nhấn mạnh vai trò của mục đích và hiệu